držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam.

Delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Na misli kaos, Saturday night piva, ko bebe jaz te primem, a nočem ti težit, bebe, sam govorit, bebe, ma sem že ulit, bebe, primem za rit, bebe, ki je tvoj tip, bebe, paš ga pustit, bebe, tule imaš kredit, bebe, the real shit, bebe, kaj čukur, ma

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Tudi druga napovedana javna dražba za prodajo zemljišč v Tolminu, kjer naj bi v prihodnih letih zraslo novo stanovanjsko naselje Cvetje, je padla v vodo. Podobno kot pri prvi pred nekaj tedni, tudi tokrat varščine, kljub izkazanemu zanimanju, ni vplačal nihče. Kot je v pogovoru s potencialnimi vlagatelji ugotovil župan občine Tolmin Alen Čeru, sta razloga dva.
3: En je v kriterijih, ki smo jih sami nastavili v podrobnem prostorskem načrtu, ki so kar zahtevni, gre za to, da je predvidenih kar 70% parkirnih mest pod zemljo. To je z gradbenega vidika kar drago. Druga zahteva, ki jo usporavajo, pa je v tem, da je potrebno vseh 60 stanovanj zgraditi naenkrat. Posledično pa je nekaj več tveganja tudi na strani investitorja. Še posebej ob trenutni situaciji, ko se stroški gradbenih del skokovito višajo.
2: Pod trenutnimi pogoji bi lahko bila cena 60 novih stanovanj precej višja od dejanske kupne moči prebivalstva. Pogovori pa potekajo naprej, kot nam razkrije Čeru, bodo zagotovo še v letošnjem letu opravili tretjo dražbo.
3: Ugotovili pa bomo zdaj skozi pogovore, ali je potrebno karkoli znotraj pogojev korigirati. Vkolikor je temu tako, bomo to naredili na oktobrski seji. Vkolikor pa najdemo mehanizme oziroma poti, da zadevo izpeljamo pod trenutnimi pogoji ali pa se pokaže nek nov interesent, pa bi šli z enakimi pogoji še enkrat poskusiti. Ocenjujem, da so še vedno visoke možnosti, da v začetku novembra to zemljišče prodamo novemu investitorju, seveda pa je, kot rečeno, nekaj stvari še v zraku.
2: Kar se tiče pogojev v OPPN-ju, se bo lahko spremenil delež parkirišč pod in nad zemljo, lahko pa se bodo z investitorjem dogovorili za večfazno gradnjo. Namen občine Tolmin je, da bi bila približno tretjina teh stanovanj namenjena javnemu najemu, saj iz ankete, ki so jo opravili, izhaja, da si želi približno tretjina občanov živeti v najemu, dve tretjini pa si želi stanovanje kupiti. Tako bi lahko občina s pomočjo stanovanjskega sklada odkupila približno tretjino teh stanovanj in jih ponudila v najem. Nova kulturno-umetniška sezona v Kosovelovem domu Sežana se začenja. Letos ob abonmajski ponudbi ponujajo tudi bogat filmski program, živahno razstavno dejavnost in številne dogodke v okviru Kosovelovega leta. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
4: Nova sezona prinaša 5 abonmajskih ciklov, s katerimi želimo nagovoriti različne generacije, okuse in interese naših obiskovalcev. Vsak na svoj način ponujajo kakovostne vsebine, hkrati pa skupaj tvorijo program, ki je zelo raznolik. Največji poudarek pa bi vendarle dala prav kakovosti in raznolikosti. Želimo, da Kosovelov dom Sežana ostane prostor, kamor se ljudje radi vračajo in kjer vedno najdejo nekaj zase.
2: V filmskem programu ohranjajo vse obstoječe programe, od abonmajske filmske sedmice in dopoldanske torkove filmske budnice ter pogovornih četrtkov do Cicikina, filmarije in film šule. Slednji trije sklopi so še posebej namenjeni otrokom in mladini. V okviru razstavne dejavnosti veliko galerijo že krasi državna tematska razstava Gnoj je zlato. V mali galeriji bo konec meseca odprta razstava Krasni odtisi mlade umetnice Nike Černigoj. Nadaljuje se tudi, kot že rečeno, Kosovelovo leto.
4: Kosovelovo leto za nas ni samo obeleževanje obletnice, ampak predvsem priložnost, da ponovno premislimo, kaj nam njegova misel danes pomeni. Kosovel je bil izjemno sposoben. Zato želimo, da je njegov duh prisoten predvsem v odprtosti programa in v tem, da kultura ostaja prostor za razmislek, za dialog in doživljanje.
2: V začetku oktobra bo na velikem odru uprizorjena koncertna predstava Jaz sem življenje, omikani panker v kozmosu. Veselijo se tudi novoletnega koncerta moškega pevskega zbora Srečko Kosovel Ajduščina in mešanega pevskega zbora Obala Koper. Pomemben del delovanja Kosovelovega doma je vzgoja in sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Letos veliko sodelujejo in se še bolj povezujejo prav z domačimi šolami in vrtci.

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V soboto so na Cirju pripravili tradicionalno zborovanje za mir ob Mednarodnem dnevu miru. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je v nagovoru izpostavil pomen miru, primorskega boja in pomnika miru na Cirju. Hajdinjak je napovedal tudi, da bo obrambno ministrstvo še naprej vlagalo v stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske na Cirju, več sredstev pa naj bi namenili tudi veteranskim organizacijam.
1: Vse, kar je dobro, bomo tudi nadaljevali, zato se že veselim, da bomo lahko skupaj z lokalno skupnostjo nadaljevali vse pomembnejše projekte, ki so bili začeti in enega od teh vidim tudi tukaj.
0: Zbrane sta nagovorila tudi župan občine Miran Kostanjevica Maurici Humar in predsednik društva Tiger Gorazd Humar. Slednji je poudaril pomen zgodovinskega spomina pri krepitvi nacionalnega ponosa in domoljubja.
2: V združenju veteranskih in domoljubnih organizacij Podvoz spoštljivo negujemo spomin na junaška dejanja naših prednikov, ki jim je namenjen ta pomnik. Vse te zgodovinske niti so vsaka na svoj način spletle današnjo svobodno, samostojno in demokratično Republiko Slovenijo, predvsem pa svobodno Primorsko.
0: V Gorici pa se je zaključila 4-dnevna prireditev Okusi ob meji Gusti di Frontiera, ki je po prvih ocenah privabila rekordnih 800 tisoč obiskovalcev. Ti so lahko zbirali med 300 stojnicami v 17 tematskih vaseh. Z letošnjo izvedbo je bil zadovoljen tudi ponudnik japonske hrane iz Torina Giorgio, ki je ob včerajšnjem zaključku povedal.
3: Za nami so štirje odlični dnevi. Ogromno smo delali in že v soboto zvečer prodali večino svojih izdelkov. Njoke izdelujemo 100% ročno, tako testo kot nadev. Organizacija je bila odlična, brez kakršnih koli težav. Kljub ogromnemu številu obiskovalcev bilo vse čisto in dobro organizirano. Za nas se ne bi moglo izteči bolje.
0: Z obiskom pa so bili zadovoljni tudi organizatorji Slovenske vasi iz Zveze Slovenske katoliške prosvete. V 4 dneh je pri izvedbi sodelovalo več kot 150 prostovoljcev, obiskovalcem pa so predstavili kulinariko, kulturo in delovanje slovenske skupnosti v Italiji. Poleg ponudbe slovenskih društev so pripravili pogovore, otroške delavnice in glasbeni program. Predsednik Miloš Čotar pa je poudaril, da se številni obiskovalci v slovensko vas vračajo prav zaradi kakovostne ponudbe in pristnega slovenskega vzdušja. V Sokanski vili Bartolomej pa je Goriški muzej odprl razstavo domačina alpinista in doktorja filozofije Klementa Juga, več Uroš Simčič.
3: Kot pravi avtor razstave Marko Klavora, želijo z razstavo ponuditi v pogledu Jugovo etično, načelno in tragično osebnost.
4: Razstava se želi predvsem odolžiti Klementu Jugu, domačinu, rojeno v Sokano, 150 metrov stran, ker razstava je v Žabjem kraju, in pravzaprav predstaviti biografsko njegovo kratko življenje, ampak zelo intenzivno življenje.
3: Na razstavi si je moč ogledati, pa tudi poslušati pisma in razglednice, ki si jih je dopisoval s svojim dekletom Milko Urbančič. Več kot 700 so jih našteli. Predvsem pa želijo prikazati njegov odnos do Jugovih dveh največjih ljubezni, filozofije in alpinizma.
4: Bil je eden izmed prvih slovenskih alpinistov, član društva Skala, to je mladih fantov, rojenih pred prvo svetovno vojno, ki so po prvi svetovni vojni spreobrnili način gledanja na udestovanje v gorah in so šli tudi v ekstreme, to je tisto, kar danes poznamo kot alpinizem. Na drugi strani pa je bil Klement Jug mladi, doktor filozofije, učenec profesorja Webra na Ljubljanski univerzi in se sprašujemo, kaj bi se še odvijalo v njegovem življenju, če se ne bi ponesrečil.
3: Na razstavi si je moč ogledati tudi osebne predmete Klementa Juga. Razstava bo na ogled eno leto, nastala je v koprodukciji z Narodno in univerzitetno knjižnico ter pokrajinskim arhivom v Novi Gorici.

0: Na Radio Robin pa zopet sedamo v naslednjih trenutkih v dijaške klopi. Po nedavno obeleženi 20. obletnici športnega oddelka, sedaj na gimnaziji Nova Gorica, obeležujejo 25 let gledališke gimnazije. Iskrene čestitke v moji družbi, ravnateljica gimnazije Nova Gorica Ines Vižin. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: 25 let je kar dolga doba, no če se ozremo malce nazaj, kakšno pot je gledališki oddelek gimnazije Nova Gorica prehodil?
1: Torej, izobraževalni program se je rodil kot dramsko-gledališka gimnazija. Zamisel za ta program se je porodila pri magistru Marjanu Štrancarju, ki je nekako ugotavljal, da je v programih premalo dramskega ustvarjanja in ob podpori tedanjega ravnatelja Bojana Bratine se je razvila ta smer, ki je bila takrat in še kar nekaj časa edina v Sloveniji. Tako smo takrat na šoli imeli kar precej dijakov tudi iz cele Slovenije. Šele kasneje se je ta program razširil tudi na druge šole. Sam razvoj umetnosti in predvsem razvoj tudi filma je nekako klical k prenovi programa, tako da je potem nastala, torej se preoblikovala ta smer gledališče in film, tako da lahko naši dijaki, ki jih zanima tudi slednja smer, torej ustvarjanje s filmom, lahko izberejo tudi to smer.
0: Pa vendarle po koncu šolanja niso vsi gledališki ali filmski igralci, tudi da pridobijo določena znanja, ki jim prideš kako prav. Imam prav.
1: Tako je. Ni cilj našega programa, da bi vzgojili zgolj igralce, dramaturge, režiserje, torej gledališke in filmske ustvarjalce, ampak je pomembno, da nekako pridobijo dijaki vse tiste veščine, ki jim se kako lahko pridejo prav v življenju. Tukaj govorimo o retoriki, nastopanju pred kamero, kritično razmišljanje, kritičen pogled na umetnost, na tudi dogajanje, ki jih zanima. Tako da pravzaprav ni cilj samo to, da bi nekdo postal igralec, dramaturg ali kaj takega. Ne?
0: Kako pa gledate v prihodnost, kakšni so kaj bližnji ali pa daljni načrti za gledališko-filmski oddelek gimnazije Nova Gorica?
1: Ja, mi si želimo, da bi seveda smer še nadalje pritegnila mlade, ki si želijo dobiti vpogled v kulturno ustvarjanje, ki si želijo pridobiti te veščine, za katere vemo, da lahko kasneje v življenju, ko jih moraš pridobiti, tudi veliko stanejo, ne? In tukaj imajo v bistvu program, kjer se jim učitelji, mentori posvetijo in jih izoblikujejo. Tako da jaz mislim, da je prihodnost v takih smereh, kajti dijaki, mladi bodo vedno bolj potrebovali tudi take vsebine. Predvsem si pa želimo seveda nekako oblikovati kritične, mlade, ozaveščene in take, ki imajo radi umetnost, ker umetnost povezuje in jo vsi potrebujemo.
0: No, 400 let delovanja boste obeležili na ne samo slovesnosti, pripravljate pravi pravcat festival Ustvarjalno iskrenje. Kaj lahko pričakujemo in kdaj se bo to dogodilo?
1: Ja, praznovali bomo 3 dni in sicer osrednji del, če lahko tako rečemo, je 30. septembra. V dopoldanskem času bodo po mestu potekale razne gledališko-plesne intervencije. Tako je čas med 9. in 11. uro namenjen predvsem najmlajšim vrčevskim otrokom. V Borovem gozdičku bodo ravno tako 4. letniki interpretirali Lepo Vido, Urško in Martina Krpana, avtorja Andreje Rozmana Roze. Tukaj so povabljeni učenci 7. razreda osnovne šole Milojke Štrukelj. Seveda so vabljeni tudi vsi mimoidoči. Pred knjižnico bo potekalo impro ogrevanje, ki ga vodi profesorica Liza Škrat Brden in je odprto za vse mimoidoče. Ob 11.50 Flashmob, ki ga bo vodil Igor Sviderski na Bevkovem trgu pred Alfo. Gimnazije Nova Gorica lahko zapojete med 10.30 in 11. uro, torej karaoke pod vodstvom profesorice Saše Peršolja Bučinel. V avli kulturnega doma bo pa cel dan potekala fotografska delavnica, ki jo vodita naša kolega profesorica Neli Maraš in profesor Irnej Kastelec. Ob 17. bomo v galeriji Gimnazijum otvorili razstavo Iskrimo že 25 let, ki prikazuje torej nastanek prve dramsko-gledališke gimnazije. No in potem ob 11. uri ta osrednji del v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica, slavnostna akademija, obeta se pestro dogajanje.
0: Res pestro dogajanje o 25-letnici vašega oddelka na gimnaziji Nova Gorica in izvržina ravnateljica. Najlepša hvala in seveda uspešno še naprej.
1: Hvala.

0: Na Radiu Robin naslednje minute namenjamo druženju na dogodkih v severnoprimorskih krajih. Kam vse se lahko odpravimo? Ja, starejši ste lahko že danes ob 9. športno-aktivni športnem parvu Nova Gorica, Evropski teden športa, aktivni dan starejših, vodena vadba in testiranja. Ob 17. se lahko odpravite v goriško knjižnico Franceta Bevka, praznujejo tam poletavce in najpoletavce 2026. Poletno branno akcijo bodo sklenili s prazničnim druženjem, na katerem bodo nagradili sodelujoče mlade bralce, stare od 7 do 16 let. Za smeh in dobro energijo bosta poskrbela Juš Miličinski in Rok Škrlep, znana tudi iz oddaje Male sive celice. Mestni galeriji Nova Gorica nocoj ob 18. javno vodstvo po razstavi Med morjem in kamnom. Po razstavi bo obiskovalce vodila kustosinja Paula Jarc. V Novi Gorici ravno tako ob 18. v avli Novogoriške mestne palače odprtje razstave Besede notranje svobode, likovni dialog s Srečkom Kosovilom in Zobko Kveder. Ob 18. v SNG Nova Gorica odprti odr za pogovor od klika do klika v mreži sovraštva in nasilja. Pred predstavo To be a real boy, ki bo na sporedu ob 20. uri, boste lahko skrbno izbranimi gosti osvetlili razširjen in uničujoč družbeni pojav, ki še zdaleč ne zadeva le mladih. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini nocoj ob 19. vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga, za vas pojeta tokrat Lea Rožič in Ksenija Štrancar. Ob 19. v domu krajanov v Ajdovščini pa muzejski torkov večer, spominski objekti Soške fronte na Ajdovskem, ki vam jih bo predstavil David Erik Pipan, predsednik društva Soška fronta 1915-1917. Kam pa se lahko odpravite jutri ob 10.30 v epicenter Nova Gorica na čezmejni filmski festival Poklon viziji, onkraj normalnosti. V krajevni knjižnici Renče jutri ob 17. pripravljajo knjižnično čajanko. Pogovarjali se boste o knjigi Nihče nikogar ne spozna avtorice Katarine Gomboc-Čeh. Bralno skupino vodi Dragana Maroševič. V dvorani gledališke gimnazije v Novi Gorici jutri praznujejo 25. obletnico umetniške gimnazije v Novi Gorici, smer gledališče in film ob 17. ob 18. pa v kulturnem domu v Gorici srečanje z avtori, tokrat na gostja bo Marliliza Bombi iz Gorice. Novinarka, avtorica knjige La miliardalja di Santa Croce Vita di Joža Sedmak Fine, oziroma če prevedemo Miliarderka iz križa življenja Jožek Sedmak Fini, katero je letos izdala založba MGS Press iz Trsta. Na točki Zveze kulturnih društv v Novi Gorici jutri ob 18. odprtje razstave 17. Extempore Kromberg, ob 19. pa v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pub quiz z Juretom Gantarjem, tokratna tema bo šola. Odpravite se lahko tudi v Novo Gorico, v knjigarno kavarno Max, jutri ob 19. predstavitev enega zanimivega slovarja, dikcionarijo storiko Goriciano, Janko Toplikar ga je pripravil, predstavitev slovarja, z avtorjem se bo pogovarjal Peter Černic. V kulturnem domu v Novi Gorici pa v sklopu čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ekskurzija na sever, finski kratki film ob 20.30. Hkrati pa v kulturnem domu jutri ob 20.30 poteka tudi predstava Vida Valiča, TV Popr v živo. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Preden začneš opazovati druge, dobro poglej sebe, kajti vse napake, ki jih boš videl na drugih, so tvoj strah ali tvoja realnost.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Od cenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
1: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletna vročina in suša sta evropskemu kmetijstvu povzročili od 14 do 17 milijard evrov škode. Pridelka je manj, posledice pa se lahko še povečajo in težave so občutili tudi slovenski kmetje. Slovenija zato predlaga, da bi vročinski stres, ki škoduje kmetijstvu, v evropskih pravilih obravnavali podobno kot druge naravne nesreče. To bi lahko vplivalo na prihodnje ukrepe pomoči, vendar predlog še ni sprejet. Nove oklepnike med tem še izbiramo. Slovenija še nima novih 8-kolesnih oklepnikov za vojsko, zdaj pa se približuje odločitvi, katere bo kupila. Ministrstvo za obrambo zaključuje pregled ponudbe, minister Valentin Hajdinjak pa odločitev pričakuje do konca leta. Če bo šlo po načrtih, bi prihodnje leto začeli pripravljati pogodbo za nakup. Koliko vozil bodo kupili in koliko bodo stala, za zdaj še ni znano. In še skok na črpalke, za nekatere morda že včeraj, za druge pa danes, ko bo pogled na števec nekoliko bolj znosen. Liter 95-oktanskega bencina se je namreč o polnoči podražil za dober cent in dosegel novo rekordno ceno, 1 evro in 76 centov. Dizel pa se je pocenil za dobrih 8 centov na 1 evro in 93 za liter. Pri 50 litrih dizla tako prihranek znaša nekaj več kot 4 evre.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Ja, pogled proti nebu bo ne samo danes, ampak do konca tedna sončen, jasen, seveda jutranja megla ostaja, zato kar se da previdno tudi na poti, temperature pa čez dan do 26, trenutne od 11 do 18.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
11: Dobro jutro.
13: Radio Robin.
11: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Tri minutke čez šesto, dobro jutro. Sandi, sem z vami v nadaljevanju torkovega jutra, tudi danes kar nekaj zanimivih vsebin. Med drugim praznujemo dan družinske zabave, torej dan, ki je namenjen druženju z družinskimi člani ob glasbi, hrani, mogoče družabnih igrah. Verjamem pa, da tak dan najlažje praznujemo ob vikendih, ampak lej, če ne gre drugače, dajmo domače vsaj poklicati po telefonu, pa se mal podružiti s kakšno kvanto. Kvante vedno združujejo. Ja, po deveti pa bo z nami tudi jutreni VIP gost, Dare Kaurič. Ja, ne delajo več takih pravi. Če imate zanj kakšno vprašanje, pa nam ga hitro zapište na 041 760 300.

0: 6:00, dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami. Ste že kdaj rekli za kakšno osebo ali pa mogoče za kakšno stvar, da vam je bila poslana z vesolja? To rečemo sploh, ko nekaj iščemo in po dveh urah najdemo neko drugo zadevo, s katero lahko si pol pomagamo in rečemo, dobro, poslano z vesolja. No, Rok Piletič pa prepeva, da je vesolje k njemu poslalo njo, njegovo ljubezen, Tjašo. In seveda mi smo mogli preveriti, kdo je Tjaša? Včeraj nas je obiskal v našem studiu.
1: Pazi, zdaj bomo bolj zvedli, kdo je tvoja, ne? A ti si dejansko mislil predstav doskomat. Koga to briga? Gremo, Suska, kaj spripravlja?
2: Ja, nekaj vprašanj, da jo bolje spoznamo, ne?
3: Okay.
2: Kaj je bila prva stvar, ki ti je pritehala na njej?
3: Delavnost.
2: Delavnost.
3: Sodelovala smo na enem projektu in sem bil jaz na nek način njen nadrejen pri tem kot producent in je ful dobro sodelovala.
2: Katera od treh stvari jo najbolj opiše? Je bolj romantična, adrenalinka, mirjena, kakšna je?
3: Umirjena je, meni je kontra.
0: A, res, introvertirana torej.
3: Ne, ni,
0: si bolj ekstrovertirana.
3: Ni, ko zaupa, je se odpre, ampak je pa prej bolj intro.
2: Jaz imam tudi doma take, tako da dobra kombinacija.
0: Dobro.
2: Kaj jo najbolj spravi ob živce pri tebi?
3: Verjetno, mogoče pa, če moram nekaj izbirati, pa moja zasedenost okrog.
0: Ona zdaj je jezna na Radio Robin, ker
3: tako,
0: je tukaj.
3: Tako.
2: Kaj pa njen največji ta red flag? Kaj je zamuja, preveč nakupuje? Je kakšna stvar,
3: Ma niti ne. Ne vidim nekih red flagov. Če bi videl red flag, bi verjetno je ne izbral, no.
2: Tako.
0: Jo, res.

0: Jennifer Lopez featuring David Guetta. Same internet. 18.6. Živijo, Sandi in Suska sva z vami v prvi jutranji kavici in naš Kauan marketing.
1: Smo ga preimenovali v Rodrigo.
0: Rodrigo nam je prinesel rogličke. Hvala. Elis, hvala za rogličke. Sicer pa Suska, super kavico si skuhala.
1: Jaz nisem preverila nekako, mislim... Ni po tvojem okusu, ne? Ni prav tako po
0: okusijancu. Lej, če iz srca, meni sicer manjka penca, ma žal nimamo takega kavomata, da bi jo lahko naredili. Tako da tudi to je prišlo skozi.
1: Ma, veš, kako jo narediš, če je nimaš, ne, kavomata? Peno natočiš noter v en kozart, zapreš s pokrovom in potem tako 30 minut močno treseš.
0: Mislim, kaj 30 sekund? Mislim...
1: Treseš mlijeko noter v tistem kozarčki. Ja, in potem, če imaš, ne vem, recimo tisto prešo doma, ne?
0: Ja.
1: Veš prešo, greš hor, dol, hor, dol, hor, dol in je ta pijena.
0: A, gor, dol, pritiskaš in potem šprica na vse strani tisto tabijelo. Mislim, pena, no? Za kafe, ali kaj
1: ja,
0: si ne govori?
1: Ja, za kafe, kaj ne si vem, dal si neko muziko?
0: Pa kako si me zavijela, jaz ne vem, no? Ja.
1: Vas je zastopil, no?
0: Jaz sem zastopil, ja.
1: Ben, v četrtek nam ne bo treba delati kafeta oziroma aha, pence sami, nam bojo postrehli kavo v lokalu.
0: Ja.
1: Tam naredijo peno na strojčku, v Eda centru, kamor se selimo z jutranjem Makejsi show.
0: Ja, in kapučino oziroma kavico po vašem okusu si boste lahko zastojn naročili na naš račun. To je za skoristati. Šefje so odprli račun ja, in to se zgodi enkrat na toliko let. In potem vi pridite in pite kafe, ampak morate prej napisati SMS z besedo kava na 041-760-300 in če vas Susko pokličeva, se v četrtek zjutraj skupaj podružimo in počakulamo ob skupni jutranji kavici v kavarni v Eda centru. Tako da pridite mimo.
1: Spenco ali pa brez.
0: Ja, to je od vas odvisno. Ja. Susko, jaz sem spenco.
2: Makejsi show. Na svetovni dan kave.

0: Gloria in dobrih petih manjka do šestih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo jutro. Županska tekma v Novi Gorici pa dobiva novega kandidata. Bogdan Česnik se v boj podaja kot neodvisni kandidat. Kaj napoveduje in zakaj se kljub drugačnim ugibanjem odločil za samostojno pot, vse v nadaljevanju. No, danes pa je oziroma jutri pa ne preslišite tega, v središče postavljamo tole.
1: Vsi kmetje, ki svoja kmetijska zemljišča namakajo s pomočjo vodovodnega sistema Vogršček, pravijo, da je sanacija sistema nujna. Brez vode namreč ni življenja, brez Vogrščka pa ni prihodnosti kmetijstva na Goriškem in v Vipavski dolini. Opozarjajo pa na napačne začetne korake in povsem zgrešen pristop k lastnikom in upravljavcem zemljišč. O tem spregovorimo v sredini oddaji med 11. in 12.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
4: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisu na spletni strani šole.
11: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
12: Za lepše otroške dni evitas.si.
13: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V Novi Gorici se je za župansko mesto najavil še en kandidat. Kot se je že ugibalo pred časom, je kandidaturo uradno napovedal Bogdan Česnik, direktor regionalne razvojne agencije Rota Ajdovščina. Kot nam je povedal, je v zadnjih tednih in mesecih prejel številne pozive in spodbude, naj se poda na lokalne volitve.
17: Po temeljitem razmisleku na podlagi spodbud, ki sem jih dobil, sem se odločil, da kandidiram na lokalnih volitvah kot neodvisen kandidat za župana, svojo listo za mestni svet, in sicer nov zagon za Novo Gorico. Zato ker menim, da je na lokalni ravni politika preovira kot prednost, želim biti župan in zastopnik vseh ljudi in vseh krajev. Imam znanje, imam izkušnje.
4: Česnik, ki je bil že višji svetovalec ajdovskega župana za gospodarstvo, je magister turizma, poklicno pa se je ukvarjal predvsem z razvojem prostora, gospodarstva in turizma, živi v Solkanu. Med ključnimi prioritetami izpostavlja dostopna stanovanja za mlade in mlade družine. Meni, da bi morala občina svoja zemljišča uporabljati predvsem kot razvojno orodje ter hitreje ustvarjati pogoje za stanovansko gradnjo.
17: Najprej bi bilo potrebno sprejeti ustrezne OPPN, da bodo mladi mlaži prišli do stanovanja na način, da bomo v primeru zaupanega mandata, se pravi, da postanem župan, mladim zagotovili najmanj 2 milijona evrov nepovratnih sredstev za reševanje, se pravi, za prvega stanovanjskega problema, in sicer v trajanju, obdobju trajanja tega mandata.
4: Med prednostnimi nalogami izpostavlja tudi gospodarski in razvojni preboj ter enakomernejši razvoj podeželja.
17: Na področju gospodarstva bo prvi ukrep OPN in OPPN, se pravi, ureditev in sprejem prostorskih aktov za razvoj obstoječih in novih poslovnih con, ter drugi ukrep je uvedba enotne kontaktne točke, ki bo pa namenjena investitorjem in podjetjem pri reševanju vseh občinskih in upravnih postopkov. Zdaj, še en problem, ki ga dejansko zaznavam, je problematika razvoja podeželja, zato bom skušal v mandatu zagovarjati in poskrbeti, da bo tudi razvoj enakomeren za celotno občino.
4: Pomemben del njegovega programa je tudi nadaljnje povezovanje Nove Gorice in Gorice po evropski prestolnici kulture. Spomnimo, poleg Česnika so med doslej znanimi kandidati za župana še Marko Rusjan, Samo Turel in Matevž Vidmar.
0: Danes bo prevladovalo jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah in tako bo ves teden, temperature pa tja do 26 čez dan, trenutne

0: 55.
1: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani pa nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico na primorski avtocesti, zato strpno, previdno in počasi.
0: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
0: Dobro jutro.
3: Ma kaj si šel?
0: Jutranji šov Sandije Monilog.
3: Radio Robin.
1: Dobro jutro, ja, ne pozabite zapirati vhodnih vrat, letos je volilno leto, lahko se zgodi, da vam asfalt v spalenco potjehnejo.

0: tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin.
1: Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps you are to me.
0: Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. Najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Coldplay in 20, jih manjka do 7. Dobro jutro, torkovo druženje, Sandi z vami in sigurno vsi poznamo tole. Kako

Čebelice v dolini Tihi, pa še veliko drugih se najde. To je ansambl Lojzeta Slaka in danes mineva 15 let, odkar nas je zapustil godec z dušo, kot so mu pravili, Lojze Slak. Za sabo je pustil največje hite narodno-zabavne glasbe, ki ne smejo manjkati na nobeni veselici in letos praznujemo tudi 62 let od Slakove glasbe. Torej pred 62 leti je zbral fante na kup in ustanovo enega najbolj prepoznavnih ansamblov pri nas. Torej dan si dejmo kar na firmi skuhati eno govejo žjupco in na playlisto umestiti Slaka. In bo obeležitev današnjega dne popolno.

0: Nuša Derenda, nova, 13 manjka do 7, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo prebujanje. Zdaj pa gremo k našim južnim sosedom. Hrvaška pošta je začela pilotni projekt, s katerim želi na inovativen način rešiti težave z dostavo pošte v več stanovanjskih stavbah. Glede na stanje na naših poštah in spremembe, ki se menda obetajo, je to morda dober vzorec. Pazi, Hrvaška pošta stanovalcem v večjih stanovanjskih stavbah, v blokah, ponuja možnost, da za honorar pomagajo pri raznašanju pošte sosedom. Mislim, to bo en velik test tudi, test zaupanja med stanovalci, a bodo dobili položnico dovolj pravočasno, ali pa jo bo zgubil tisti iz tretjega nadstropja. Pa zna biti, da bo tudi vsako pismo priporočeno, od ust do ust. Ma zakaj je Betka dobila pošto z Avstralije? Ma boh ve, kaj še dediš je ratala. Ma Franca, ne pozanimej se, ma tu ne more biti tako. Ma kaj si šo,
1: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
9: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
10: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
11: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sovkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
13: enostavno. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
15: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče, na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi, kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
16: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
17: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najljubši torkovi ritmi. Pol minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. No, merci.
1: Where do you go?
0: Kot prvi po sedmi, še prej pa o tem, kako čim manj hrane zavreči, več je preverila Darja Štravs Tisu.
2: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
3: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
2: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
3: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
2: PVC Nagode Postojna.
3: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobro jutro, želim Darjo Štravs Tisu. Od polnoči je bencin na črpalkah zunaj avtocest rekordno drag, dizel in kurilno olje pa sta se pocenila. Liter bencina stane euro in 76 centov, zato je 50-litrski rezervoar dražji za 60 centov in stane 88 evrov. Liter dizla je cenejši za dobrih 8 centov, poln rezervoar pa po novem stane 96 evrov in 45 centov. Na avtocestah cene niso regulirane, zato so lahko tudi višje. Če ostajamo doma, parlamentarni odbor bo danes obravnaval rebalans letošnjega proračuna. Odhodki naj bi dosegli skoraj 19 milijard evrov, primankljaj pa 2,2 milijarde. Fiskalni svet opozarja, da poraba raste hitreje od dogovorjenih omejitev in da rebalans ne prinaša trajnega izboljšanja javnih financ. Državni zbor ga bo potreval v četrtek. Za konec pa še opomnik ob mednarodnem dnevu odpadne hrane. Kmetijsko ministrstvo opozarja, da zavrženo hrano odvržemo tudi vodo, energijo in delo porabljeno za njeno pridelavo. Pomagajo že načrtovan nakup, pravilno shranjevanje in poraba ostankov.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes bo sončno, ne samo danes, ampak ves teden. Jutranje megla tudi ostaja, temperature pa čez dan do 26, trenutne od 11 do 19.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani pa jutranji zastoji med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno še naprej.
4: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu in va dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
8: Makej si šov.
4: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Radio Robi.
0: Dve minutki čez sedmo, dobro jutro. In ko je pandelk enkrat mimo, lažje zadihamo, je tako. Sploh pa ob svežih novičkah, ki jih vsak delovnik za nas izbrska jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro. Kaj ponujajo današnje poročile?
9: Dobro jutro. Jutro polno dobrih zgodb, ki so vse našle svoj eho v današnjih poročile. Be vse, en par hvišno.
0: No, bomo preverili teh par že v kratkem. Živjo!

0: Rudi Bučar, Frča Fele, sem znala jaz, 10:07. Dobro jutro, torkovo jutro se nadaljuje s svežimi novicami, ki jih ne gre zamuditi, da boste na tekočem. Mi jim rečemo poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, še ga bomo žali. Horivo, po tednu dni, dizel zopet manj kot 2 evra. Po novem niti euro 93 centov. Čo? Za razliko od dizla se je kljub oprostitvi okoljevarstvene dajatve podražala benzina, pero. Sedaj je euro 76, rekordnih. Odlična vest, saj po dizelski logiki lahko pričakujemo drugi teden pocenitev. Po 2 evra. Korak v decentralizacijo države. Janez Janša je včeraj v Mariboru tudi slovesno otvoril prostore sedeža ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Ob tej priložnosti je povedal, da takšna decentralizacija je koristna tudi za Ljubljano, saj pritisk prometnih tokov na center države znižuje kakovost življenja v glavnem mestu. In da je tu prva pomladna lastovka slovenske decentralizacije. Tej lastovki bodo sledile druge, je še dodal. Za prvo oziroma naslednje, ki bodo imeli osrane fasade, že vemo, Novo mesto, kamor ki se vnjezde, ministrstvo čolarjev. Kdaj, ki dobimo regije, za bed decentralizirani, ko Bog zaukaže, tisto niti sam Bog ne ve.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Kako si vesela.
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.

0: Takle, z 19 čez 7. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami 29. septembra. Vsak čas bo 1. oktober.
1: Ja, ja. In medtem, ko mi praznujemo dan kave v četrtek, imajo danes dan kave v Ameriki.
0: O, oni so ekstra, par dni prej, ja. Oni morajo biti ta prvi.
1: Pa tista njihova kava hor v Ameriki, mi ne prodiši, ne? Je ful leda dajo, vodeno, polno cukra, dolgo.
0: Ti imaš rada bolj kratke, ne?
1: Kratke, kafeja?
0: A kafe, no, ja, seveda, ja.
1: Pač neki normalni, kapučin, ne.
0: Ja, in normalno kafe, kapučin, kavo z mlekom, kratko črno, vse to lahko spijete z nama. Ta četrtek na Svetovni dan kave v EDA centru, kjer bomo imeli jutranji program v živo med 6 in 10 uro.
1: Ja, samo poslati je treba SMS, 041-760-300, napišite kava.
0: Ja, torej, to napišite v SMS in to je naredila tudi Lea. Lea, kakšno kavico ti piješ?
2: Ekspreso, podaljšen.
1: Ok, črna, brez sladkorja.
2: Ja.
1: No. A se pozna dan, če ne spiješ kave zjutro?
2: Ja, ja, ja. Se kar pozna, tako da je kar, mislim, spijem toliko po potrebi, po občutku, ko mi paše.
1: Ok, ok. Danes jo že spila?
2: Ja, sem jo že, ja.
1: Dobro, pa si v redu volje.
2: Ja, sem bom zdaj že počasa eno tu, če rabila manj.
1: Ok, ok. Poje pa kar skoči na kavico in če prideš do Gorice, se ohlasi, lej.
2: Ja.
0: No, evo, če bojo z Celja prišli, morate pa tudi z Krasa, Brd, Posočja, Vipavske doline, ali pa kar z Gorice, vsi boste dobrodošli.
1: Zdaj, če želite brezplačno kafečke na račun Radia Robin, poj pa dejte hitro poslati SMS. Beseda kava ni 41-760-300 in če vas pa pokličemo, pijete kafečke za stojn.
0: Ja, na račun naših šefov, to se zgodi enkrat na toliko let, to je treba skoristiti in res, dejte se prijaviti. Ta četrtek med 6 in 10 uro pa se dobimo torej v kavarni EDA centra.
3: Makej si šel na Svetovni dan kave.

0: kaj go. In pet minut manjka do sedmih in pol, dobro jutro, Sandi z vami, z mano pa tudi kolega Kenny Jan. Kenny, dobro jutro, kaj bo dobrega v novičkah?
1: Dobro jutro. Ja, zemljišče v Tolminu, kjer naj bi v prihodnih letih zraslo stanovanjsko naselje Cvetje, še vedno čakajo na svojega kupca. Že druga javna dražba, ker nihče ni vplačal varščine, je namreč padla v vodo. Kaj to pomeni? Bodo bloki tam sploh zrasli? O tem v nadaljevanju.
0: Ostanite z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
4: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
7: Miller.
8: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
9: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
10: Kaj?
9: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
10: Vi to resno?
9: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico od 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performanse. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
15: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
16: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
17: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
18: Vozniško prometno, prosim.
19: Zvolite.
18: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
19: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
18: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
16: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
20: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
21: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
22: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Tudi druga napovedana javna dražba za prodajo zemljišč v Tolminu, kjer naj bi v prihodnih letih zraslo novo stanovanjsko naselje Cvetje, je padla v vodo. Podobno kot pri prvi pred nekaj tedni, tudi tokrat varščine, kljub izkazanemu zanimanju, ni vplačal nihče. Kot je v pogovoru s potencialnimi vlagatelji ugotovil župan občine Tolmin Alen Čeru, sta razloga dva.
7: En je v kriterijih, ki smo jih sami nastavili v podrobnem prostorskem načrtu, ki so kar zahtevni, gre za to, da je predvidenih kar 70% parkirnih mest pod zemljo. To je z gradbenega vidika kar drago. Druga zahteva, ki jo usporavajo, pa je v tem, da je potrebno vseh 60 stanovanj zgraditi naenkrat. Posledično pa je nekaj več tveganja tudi na strani investitorja. Še posebej ob trenutni situaciji, ko se stroški gradbenih del skokovito višajo.
1: Pod trenutnimi pogoji bi lahko bila cena 60 novih stanovanj precej višja od dejanske kupne moči prebivalstva. Pogovori pa potekajo naprej, kot nam razkrije Čeru, bodo zagotovo še v letošnjem letu opravili tretjo dražbo.
7: Ugotovili pa bomo zdaj skozi pogovore, ali je potrebno karkoli znotraj pogojev korigirati. Vkolikor je temu tako, bomo to naredili na oktobrski seji. Vkolikor pa najdemo mehanizme oziroma poti, da zadevo izpeljemo pod trenutnimi pogoji ali pa se pokaže nek nov interesent, pa bi šli z enakimi pogoji še enkrat poskusiti. Ocenjujem, da so še vedno visoke možnosti, da v začetku novembra to zemljišče prodamo novemu investitorju, seveda pa je, kot rečeno, nekaj stvari še v zraku.
1: Kar se tiče

0: tretjina občanov živeti v najemu, dve tretjini pa si želi stanovanje kupiti. Tako bi lahko občina s pomočjo stanovanjskega sklada odkupila približno tretjino teh stanovanj in jih ponudila v najem.
1: Sonček je, sonček bo in ti boš skuštrana. Če še cel teden, tudi jutranja megla ostaja, ampak dopoldne se razkadi. Temperature pa čez dan do 26, trenutne od 11 do 19.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
2: Dobro jutro.
4: Radio Robin.
2: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
4: Ma, kaj si šel?
1: Dobro jutro, Sandi Suska tukaj, naša priljubljena pevka, ki je spomladi razkrila, da pričakuje prvega otroka, pa postala mamico!
5: Juhu!
1: Nina Pušlar, čestitke tudi od Robinovcev in od naših poslušalcev, naj bo otročiček zdrav. Zdaj, kaj točno je Nina povila, še ni znano, očitno bomo mogli počakati, da nam to sporoči s kako novo pesmijo, je tako, Suska?
5: Ja, ma se je, ba je tudi poročila.
1: Yes,
5: ja,
1: pa kdaj?
5: Jana Biziu, to je poslovni imenik, je po novem Nina Pušlar Čož.
1: Kako?
5: Čož.
1: Rok, čož?
5: Ja, Rok Čož naj bi bil njen mož in pač oče za otroka.
1: No, pa Nina Čož, čestitke tudi za uhce.
5: Čestitke.

Kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Poslušaj. Najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hit.

0: Cindy Loper, 18 manjka do 8, živijo torkovo jutro, Sandi z vami, 29. septembra smo, ko praznujemo dan družinske zabave, torej današnji dan naj bi bil rezerviran za druženje z domačimi. Jaz upam, da to počnemo vsak dan, no, ampak danes še prav posebej. No, Eva predlaga eno prav posebno gradbeno doživetje za najmlajše.
1: Predlagam, da naredite medvedji brlog. Doma naredite izdek in iz polstrov, stolo, zakrijete vse, naredite tako luknjo, noter daste mogoče lučke, ki imate lučke doma za novo leto, knjigico in greste noter z otrokom v temo, mogoče tudi imate kakšno lučko in se v brlogu igrate ali pa berete pravljico ali pa uživate.
0: Ja, to smo mi počeli s prijatelji, zmer smo se pri enemu dobili in zlagali stole okoli kavča, pol pa odeje zatikali stole na kavč in pol delali medvedje brloge, evo, to so bila 90-ta. Sploh, ko je bilo zunaj slabo vreme in ko je grmelo in bliskalo, takrat smo se skrili v tisti šotor sred dnevne sobe. Torej, današnji dan ne bo rezerviran prav za to, za družinsko čokalanje.

0: 5, days love in 12, manjka do 8. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, so bile podelitve MTV Music Awards in evo jo Madono.
0: Ja, kaj je dobila?
1: Madona je odprla podelitev, domov odnesla kar 7 nahrad.
0: Orko doš.
1: Ja, med drugimi so jo razglasili tudi za izvajalko leta.
0: Sedem nagrad, mislim, to je mogla priti prav s kovčkom, verjetno.
1: Ja, verjetno, da ja. Pa Taylor Swift je dobila nagrado za video spot leta in še potem posebno priznanje za režijo svojih spotov.
0: Oh.
1: Zdaj ima največ teh MTV-jevih nahrad v zgodovini, ona, Taylor.
0: Madonna 7, Taylor rekord, vse so pobrale. Kako gre že v italijanski pregovor, zdaj mi gre po glavi, ko to govoriš.
1: A, ja, ja. Soldi fan soldi, merda fa merda.
0: Da, čo to sem mislil reči.
1: No, ja.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
7: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
5: Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Vabljeni.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
9: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
10: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
9: Kakovostno, varno in privlačno.
10: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
9: Več na almima-embal.si.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me? In tvoji najljubši torkovi ritmi, ura je 8. Alvaro Soler, kot prvi po osmi, še prej pa o uspehu z eksplozivnim zaključkom. Ja, toliko o zelenem prehodu. Kaj se je dogajalo, je preverila Darja Štravs Tisu.
2: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štramstisu. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino konoplje. Zaradi suma, da gre za prepovedano konopljo, so poslali v analizo. Helblova pravi, da jo je za lajšanje težav gojil njen mož, ki je pljučni bolnik. Policijska preiskava še poteka. Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje znanost in mladino. Geni pa po pridržanju direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeda v Romuniji uvaja revizijo. Preverili bodo posel za gradnjo velikega baterijskega hranilnika in proučili tudi zamrznitev projekta. Hudohmed je v 30-dnevnem priporu zaradi suma, da je zahteval najmanj 450 000 evrov podkupnine plus DDV. Družba uradnih informacij romunskih oblasti še nima. Za konec pa še o uspehu z eksplozivnim zaključkom. SpaceX-ov Starship je prvič obkrožil Zemljo in v orbito spustil 26 satelitov Starlink. Zaradi težav z motorji so 10 ur dolgo odpravo skrajšali na približno 3 ure. Plovilo je nadzorovalo pristalo v Tihem oceanu in nato pričakovano eksplodirano.
4: No, no, no, no, posluši.
5: Znaš,
6: da
5: ste
6: tu
5: vse?
6: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
6: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v šampetu.
4: Elkor, gradite z nami.
1: Sonček je in ti si skuštrana, ne samo danes, ves teden obeta. Jutranja megla se je tudi ponekod že umaknila, temperature pa čez dan do 26, trenutne od 11 do 19.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani jutranji prometni zamaški med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
11: Ma, kaj si šel?
9: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
1: Tri minutke čez osmo, dobro jutro. A zdaj razmišljam, nič ne prelagaj na jutri. Preluje že na pojutrišnjem, boš jemu dva dni fraj.

0: Torkovo prebujanje, Sandi in Suska z vami. Dobro jutro. Danes se ob kavici prebujava sama, ma v četrtek se bomo lahko že vsi skupaj v Eda centru.
1: Ja, prav vesela sem, lejte, koliko SMS-ov že prihaja, ja, toliko vas želi pit kafe z nami, lejto.
0: Ja, če še niste, vzemte telefon v roke, napište SMS na 041-760-300 z besedo kava in lahko boste med srečneži, ki bodo pili gratis kavico v jutranjem Makejsi šovu ta četrtek na svetovni dan kave, ko bomo v središču Nove Gorice.
1: SMS je poslala tudi Alja. Dobro jutro, Alja, kje te motimo?
2: V šoli, trenutno.
1: Ajej, ma kaj pa, da je tudi v šoli kakšen odmor za kavico?
2: Ne, bolj nimamo odmora za kavico.
1: Aha, ma potem imaš čas govor?
2: Trenutno bolj ne, ker imam pouk.
1: Oprosti, pole. Potem te ne bomo motili več, samo z nami dobiš kavico v četrtek zjutro od 6 do 10 v Eda centru in lahko prideš mimo, imaš zastojn kavo.
2: Okej, hvala.
1: Kakšno kavo pa piješ?
2: Belo kavo.
1: Okej, te ne bomo motili več, peš jih polkom poslušaj. Da vidimo v četrtek.
2: Okej, hvala.
0: Ja, kašna je današnja mladina. Mi bi zaradi tega klica špricali 3 ure pouka prej in pol, ne pa nemon cajta je mamuro matematike.
1: Ja, so drugi cajti, Sandi. Ja. Mladina hre naprej, ja, niso kumej, dinozauri.
0: Taki usli, ja.
1: Ja, so drugi usli, ja.

0: Laura Pauzini, Strani Amori, 19 čez 8. Dobro jutro, Sandi Suska z vami. Zdaj pa, seveda, poznate najbolj priljubljeno in zabavno bitko na svetu? Suska, ti jo poznaš, ne?
1: A se jo moram
0: poznati. Ja, to je naša Robinova bitka.
2: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: V kateri ni poraženih duš in v kateri se naključni poslušalec in poslušalka med seboj pomerita v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. In v eni izmed bitk sta se pomerila kdo? Tudi naša domačina, Suska.
1: Ja, Džani Revic in Lara Jankovič sta imela par neki smole.
0: Tudi. Predvsem Lara je imela smolo. Koliko procentov moških pozabi na Valentinovo?
1: To je svetovno gledano, ne?
0: To so statistike.
3: 75.
0: Malo manj, oziroma precej manj.
3: Opa, res da.
4: Pa nismo mi odmuh, kaj misliš, da smo odmuh.
3: A dobro, dejmo reči pole 45.
0: Lara,
3: še manj.
0: Od 20 do 30%, Lara.
3: Ja.
0: No, si čula, Suska.
1: Ama to zato, ko ima... Mi vas spomnimo na Valentinovo.
0: A kaj vi spomneste?
1: In mi spomnimo.
0: Mi si tu napišemo vnaprej, ko vemo, kaj bi poslušali vas bi. Ja. No.
1: Ja, mi spomnimo.
0: Pa, dame, dejte spomen svojo moško polovico, ne, da se prijavijo z besedo bitka na 0-4-1-760-300, lahko pa tudi z obiskom spletnega portala robin.si. Tam najdete vse te podatke oziroma tale obrazec, v katerega upišete svoje podatke. Mi vas pokličemo in lahko boste del že ene izmed prvih bitk, ki se začenjajo že ta četrtek, 1. oktobra.
1: Dobite nagrado.
0: Tudi če ste poraženi, kot Lara Jankovič.

0: To so tvoji najljubši torkovi ritmi. Dobrih petih manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolega Kenny Jan. Kenny, dobro jutro. Kaj bo dobrega v novičkah?
1: Še enkrat dobro jutro. V nadaljevanju skočimo tudi na Kras, kjer se začenja nova sezona v Kosovelovem domu Sežana. Kaj jo bo letos še posebej zaznamovalo, o tem, kot rečeno, čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: Vsi kmetje, ki svoja kmetijska zemljišča namakajo s pomočjo vodovodnega sistema Vogršček, pravijo, da je sanacija sistema nujna. Brez vode namreč ni življenja, brez Vogrščka pa ni prihodnosti kmetijstva na Goriškem in v Vipavski dolini. Opozarjajo pa na napačne začetne korake in povsem zgrešen pristop k lastnikom in upravljavcem zemljišč. O tem spregovorimo v sredini oddaji med 11. in 12.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1,99 evro.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
7: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jesti Val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.
10: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
11: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Kako si vesela?
13: A si opazil moj nov nasmeh?
12: Seveda, kako ti je uspelo?
13: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
12: Na Quality Clinic, seveda.
14: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici, z vami že 40 let.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
20: Jesen je odličen čas za nova okna.
21: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
20: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
21: Alu Plus Branik. Velik plus.
22: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
0: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nova kulturno-umetniška sezona v Kosovelovem domu Sežana se začenja. Letos ob abonmajski ponudbi ponujajo tudi bogat filmski program, živahno razstavno dejavnost in številne dogodke v okviru Kosovelovega leta. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
23: Nova sezona prinaša 5 abonmajskih ciklov, s katerimi želimo nagovoriti različne generacije, okuse in interese naših obiskovalcev. Vsak na svoj način ponujajo kakovostne vsebine, hkrati pa skupaj tvorijo program, ki je zelo raznolik. Največji poudarek pa bi vendarle dala prav kakovosti in raznolikosti. Želimo, da Kosovelov dom Sežana ostane prostor, kamor se ljudje radi vračajo in kjer vedno najdejo nekaj zase.
22: V filmskem programu ohranjajo vse obstoječe programe, od abonmajske filmske sedmice in dopoldanske torkove filmske budnice ter pogovornih četrtkov do Cicikina, filmarije in filmšule. Slednji trije sklopi so še posebej namenjeni otrokom in mladini. V okviru razstavne dejavnosti veliko galerijo že krasi državna tematska razstava Gnoj je zlato. V mali galeriji bo konec meseca odprta razstava Krasni odtisi mlade umetnice Nike Černigoj. Nadaljuje se tudi, kot že rečeno, Kosovelovo leto.
23: Kosovelovo leto za nas ni samo obeleževanje obletnice, ampak predvsem priložnost, da ponovno premislimo, kaj nam njegova misel danes pomeni. Kosovel je bil izjemno sposoben, zato želimo, da je njegov duh prisoten predvsem v odprtosti programa in v tem, da kultura ostaja prostor za razmislek, za dialog in doživljanje.
22: V začetku oktobra bo na velikem odru uprizorjena koncertna predstava Jaz sem življenje, omikani panker v kozmosu. Veselijo se tudi novoletnega koncerta moškega pevskega zbora Srečko Kosovel Ajduščina in mešanega pevskega zbora Obala Koper. Pomemben del delovanja Kosovelovega doma je vzgoja in sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Letos veliko sodelujejo in se še bolj povezujejo prav z domačimi šolami in vrtci.
24: Ja, pogled proti nebu, kristalno jasen, takšen bo ves teden, temperature do 26 čez dan, trenutne od 11 do 19 v naših koncih.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
24: Pogled na primorsko avtocesto, klasičen, torej nekaj jutrenjih prometnih zastojev med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
25: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
1: Dobro jutro.
26: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
26: Radio Robin.
24: Ja, čez pol urce pa bo vse že kristalno jasno.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. That don't impress me much. So yeah, got the looks, but have you got the touch? Poslušaj, najlepše pesmi vseh časov. No, in tvoje najljubše nove hite.

0: Mute. Tako lepo si zlomila mi srce, 20 do 9, živijo torkovo jutro, Sandi Suska z vami. 29. septembra smo, ko praznujemo dan družinske zabave, torej današnji dan ne bi bil rezerviran za druženje z domačini, oziroma z domačimi člani, družinskimi. Jaz upam, da to počnemo vsak dan, ampak danes je pa še prav posebej. Vesna, kako vi preživite popoln družinski dan?
1: Tako občasno pridijo moji otroci in te skrat sem pa najbolj vesela, kada pridejo vnuki in tako.
0: Kaj najraje počnete skupaj z družino?
1: Se pogovarjamo razno razne stvari, dogodke.
0: Kakšno kvanto, ne?
1: Tudi, ja, tudi. Tisto mora biti.
0: Kaj zdaj aktualno v Ajdovščini?
1: Če slučajno srečam kakšne moje znance, se pogovarjamo o politiki.
0: A politika?
1: O politiki, kako vse to ne funkcionira.
0: Ja.
1: Potem pa razne stvari, ki se dogajajo v Ajdovščini, do pozidav in do našega super župana, ki je toliko naredil za Ajdovščino.
0: No, lepo, evo.
2: Politika.
0: Kar nekaj predlogov, ne? Kako lahko preživimo dan z družino. Suska, kako preživiš ti?
2: Najrajši povem, da peljem temičkine hnoni, jaz dam na kauč noge in čitam knjigo.
0: Pa tu za eno družinsko druženje.
2: To je znanstvena fantastika.

Čebelice v dolini tihi, pa še veliko drugih se najde, to je seveda ansambl Lojzeta Slaka in danes mineva 15 let, odkar nas je zapustil godec z dušo, kot pravimo, Lojzetu Slaku. Za seboj pa pustil največje hite narodno-zabavne glasbe. Ja, letos praznujemo tudi 62 let Slakove glasbe, torej pred 62 leti je zbral fante na kup in ustanovil enega najbolj prepoznavnih ansamblov pri nas, ki ne sme manjkati, vsaj njihova glasba na nobeni veselici. Torej, dan si dejmo na firmi skuhati eno govejo župco in na playlistu umestiti Slaka in bo obeležitev današnjega dne popolna.

0: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
1: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
8: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
9: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
12: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Vabljeni.
14: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
15: Pivici okna, Rehav Sinigo.
16: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
17: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši.

0: PGS in ura je 9, še več vaših po 9. Seveda ne pozabi dodati svoje najljubše na nič 4, 1, 760, 300. Veliko dogajanja po 9 na Robinu, ostani z nami.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štramstisu. Premijer Janez Janša bo danes prvič v tem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanci koalicije ga bodo spraševali o spremembah zunanje politike in odnosi z Izraelom. Levica od predvolilnih obljubah, SDS pa o ukrepih proti organiziranemu kriminalu in drogam. Z njegovimi odgovori se bo končala redna septembrska seja državnega zbora. Medtem je policijsko poročilo po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc Musar pokazalo odstopanje od internih pravil varovanja. V koloni so bila tri vozila, vendar je bil v prvem le voznik. Policijski priročnik za tak primer predvideva še najmanj enega varnostnika. Strokovnjak Miroslav Žabrl opozarja, da bi lahko sledila vsaj disciplinska odgovornost. Za konec pa še v prvi zmagi sezone za Luko Dončiča, vendar ne pod koši. Pred začetkom priprav Los Angeles Lakersov je na golfu premagal soigralca Austina Reevesa. Dončič pravi, da se po poškodbi počuti odlično in komaj čaka na novo sezono. Reevesi in drugi soigralci so poleti 4 dni preživeli tudi v Sloveniji, kjer so igrali golf in bowling.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Jasno imamo, jasno ostaja ves teden. Megla v pasovih tudi, torej previdno počasi. Temperature pa danes do 26 čez dan, trenutne od 11 do 19.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Evo še skok na ceste, poostrena kontrola na Vipavski hitri cesti, promet v smeri Razdrtega je preusmerjen preko počivališča Šempas, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
8: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Radio Robin.
0: Dobro jutro, Sandi in Suska z vami. V nadaljevanju pa z nama tisti, ki je na glasbeni sceni največkrat zakričal Nori, Nori! In je ena kuzla z Idrije, Suska.
9: Čakaj, pa kako govoriš ti od naših gostov?
0: Boš videla, ga boš prašala, če je kuzla. Sicer pa je bil tudi od začetka del Kingstonov, torej več kot 30 let, zdaj pa nastopa samostojno.
9: Je tudi avtor enih največjih uspešnic iz začetka tisočletja.
0: Ja,
9: ne?
0: Prihaja pa z koncev, kjer vas trgovke vprašajo, ali mortadelo z rižem.
9: Ma zrežem
0: vem,
9: po
0: Suska, po jaz nisem še jedu zrajžem mortadelo.
9: Ali vam mortadelo narežem, ne po idrisko, tu.
0: A ja zrižem?
9: Ja.
0: A, ok, ja, no, potem bomo v nadaljevanju zrižali mi njega. Darek Auriš bo z nami, takoj po naslednji, ne hodite daleč.

0: 7 čez 9, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska z vami. V nadaljevanju pa nama bo delal družbo jutreni VIP gost in jaz pravim, da ga nič ne užališ, če mu rečeš, da je ena idrijska kuzla. Dare Kaurič, dobro jutro.
1: Ojej.
0: Suska me že celo jutro opozarja, da ne se malo lepše obnašam, kako lahko gostu rečem, da je kuzla. Pri tebi sploh ni žalitev, to povej, kaj sto kuzlo.
2: Kuzle so bili prvi resni bend, s katerim sem delal in tudi prvi bend, v katerem sem začel delati avtorske komade in to je še zdaj to, kar me žene naprej, se pravi ustvarjanje novih komadov.
0: Kaj pravimo to? To so 80-ta?
2: Bend Kuzle je deloval, mislim, da je ne dve leto, od 80 do 82, v tem času smo naredili ne 40 komadov.
0: Bravo.
2: Čak smo so bili vsi dolgi, okoli minute, pa pol do dveh, to je bilo hitro.
0: Džingli, radijski džingli.
2: Ja, skoraj, ja.
1: toliko, ko je zdaj en TikTok, ne tam. Ja.
0: Evo, so bili moderni že takrat, za TikTok ste delali.
2: Takrat smo ful objavljali.
0: Evo, Suska Svidla, sam glasbeno skupino omenjam, torej Kuzle. Drugače, kako si zaštartal današnji torek?
2: Prišel sem, hvala.
0: V najboljši družbi, to je pravilen odgovor.
1: Ja, kako si zjutraj, si bolj jutranji človek za span, ja?
2: Ja, jutranji človek, to pa res, ja.
0: Iščemo za v ekipo, ne, kakšne take jutranje, ne?
2: Tudi človek v takih letih, veš, dolgo ne moram spati, tako da mi je fajn zjutraj. Zjutraj mi tudi padejo kakšne ideje. Včasih so dobre, včasih niso, ampak takrat ne najbolj funkcionira. Ne?
1: Kreativa.
0: Kreativa, torej v jutranjih urah, torej to nastaja, kaj pol kakšna kavica in to more pest, ali kako je s tem?
2: No, kavica, pa ja, to pa ja.
0: Koliko kave?
2: Preveč, no. Tako da mene dve do povdne, pa še kakšno popovdne.
0: Ja, ne povem, da je danes zdaj tukaj v našem studiju jo je zavrnul, ne?
1: Je rekel, da je za dosti kafeta.
2: Ja.
0: Pa ura 9, za dosti kave do 9. Ja.
2: Ja, čak malo se sem mogel vstati, veš, daj, da sem prišel sem, ne?
0: Kaj je najhujš za glasbenika, povej zgodnja jutra, čeprav smo zdaj slišali, da pri tebi ni problem, ali žena, ki pove, da komad ni dober?
2: Težko vprašanje. Mislim, da je oboje nekako tam, nekako to se vlaga. Čeprav bi rekel, zgodne jutra so manj naporna, a ne.
1: Kaj ti hrejo, no?
2: Ja, ker je pač to. Tudi, ko smo pač ful igrali vse te, tudi če sem prišel ob 3-4 zjutraj domov, jaz na ob 10 že skakal tam okoli. Se pravi, ni ono, da bi spal do opoldne ali pa nekaj, pač.
0: No,
2: tak sem naštelen.
0: Tak si naštelen in tako je tudi pol nastala muzika za ples, seveda. Dare Kaurič, s katero začenjamo, ja pol pa bomo že slišali premierno tvojo novost na Robinu. Ostanite z nami. Dobro jutro!

0: Mladen Kavrič, muzika za ples, odlični ritmi za prebujanje, 13 čez 9, torkovo jutro,
1: dobro jutro.
0: Z vami, z nama pa jutranji VIP gost Dare Kavrič, Zidar je. Dare, a res trgovka pri vas spraša, a mortadelo z rižem?
2: Mislim, no, kako razumeš, no? Z rižem.
0: Ja, to je poseben i, ne? Samo idrci, veste, kakšen je.
2: Ekstra special dialekt.
0: Pa veš, kaj za idrca najhujiško, ko gre na WC?
2: Ja, to pa ne vem.
0: Če je skrit papir. Skrit papir.
2: Evo. Zmeraj se človek noga noči.
0: Ja, tako. Če bi nekdo danes rekel, Dare, jutri začneš popolnoma novo življenje, nobene glasbe več, kaj bi delal?
2: Uf. To je pa zelo težko vprašanje, ker muzika je z mano že odkar se spomnim in praktično ne vem, kva bi lahko drugega še počel, ker to je, se pravim, kot sem že prej rekel, to je tisto, kar me dela živega, izpolnjuje in to res. V bistvu mi je hobi in hvala Bogu, da lahko tega hobija tudi živim. Kaj bi delal, ne vem, res.
1: Zdaj, ko si že 40 let ne, v tej glasbi, ne? Ja, tako je napisano. Mislim, tako, je,
0: tako smo najdli.
1: Ne,
2: je to vsemu, kar piše.
0: Koliko pa je glasbe?
1: 41.
2: Eko!
1: Daj si ugotovil, da nisi več najmlajši v tem prostoru, na tej sceni.
2: Kje misliš? A v tem prostoru?
1: V glasbo. Ja, tle, verjetno...
0: Ok, si ti vesela, da nisi več najstarejša, ne?
2: Ja, vzanč so kolegi vabili, da grem na en koncert v Ljubljano. In pa sem rekel, bož, da ne grem, ko bom sigurno najstarejši v celom testu. No in pa nisem šel. Ampak le, v vsakom obdobju pač sem delal neko vrsto muzike, zdaj je pač prišel čas za te, da delam te stvari, ki jih res delam čist iz gušta. In so res točno to, kar mi ta hip pade na pamet in akcija.
0: Akcija in glasba še vedno seveda vrhunska. Tokrat predstavljaš novost, ne delajo več takih, kot smo mi. Kaj je največja razlika današnji generaciji s tvojo?
2: Veš kaj, nečem zveneti kot kakšen star prdec, ne, ampak ne, res so pač drugačni časi, kar je logično, stvari se spreminjajo. Verjetno je res, kot vsi pravijo, mal manj teh osebnih človeških odnosov. Ampak le, to je pričakovano in pač to treba tako sprejeti, kot je. Je pa res, da tudi idejo za naslov, pač sem valjda dobil v lokalnem lokalu, kjer se pogovarjajo razno razne generacije in pravijo, ja, ne delajo več takih, kot smo, mi smo bili fajno, ne. Le, to itak vsaka generacija zase misli in iz tega sem naredil malo taken sarkastičen, ciničen, bom rekel, pogled na to sceno.
0: Ja, pa današnja mladina sploh ne vede, včasih smo se mogli na internet preklopiti prek telefona. To se je slišalo nekako tako, neko piskanje, ne? In takrat, recimo, ni mogel noben nanka poklicati, ne? Prek telefona, ki ni delalo. Ali pa recimo, ne vem, muzika. To smo imeli kasete, to smo mogli... Če smo hoteli določen komad, smo mogli poslušati glasbene želje.
1: Ja,
0: prosim za tisti komad in upa, da ne bo vmes džingl od radija.
2: Da, tako.
1: Ja.
0: Tako da, ja. Evo.
1: Ja, menda si pa tudi romantik stare šole.
2: Ja, v komadu definitivno.
1: No. Ja,
0: kaj
1: videli.
0: Pa privat? Čaki, to bomo čaki. Pa preverili v nadaljevanju.
2: Smo pa konskom odsob, smo pa le v etru, tako da... No.
0: In ker smo v etru, bomo zdaj slišali tvojo novost. Ne delajo več takih, kot smo mi in Dare Kavrič.

0: kot smo.
1: Ja, se strinjamo, ne delajo več takih, kot smo mi. Vsaj mi trije tle v studio, ti jaz, Suska in današnji jutranji VIP gost Dare Kaurič.
2: Jutro.
1: Svojo novostjo, ki smo jo pravkar slišali. Dare, odličen štikalc, s katerim praviš, da si romantik stare šole. Kako si ti osvojil svojo drago?
0: To je pa že toliko let nazaj, da se ne spomnim. Ja, seveda srečo smo se v Idri. Takrat je bilo, v Idri je bila zelo znana vzgojiteljska šola in vsako leto je prišlo štiri razredi novih vzgojiteljic in pač tam smo se nekako spoznala. Ne?
1: A tudi ti vzgojitelj?
0: Ne, jaz sem pa v bistvu po izobrazbi sem kovinar,
1: aha.
0: Ampak pa sem potem ugotovil, da to ni zame, tako da že od leta, ne vem, kjer ga 2000 ali nekaj sam z musko ukvarjam.
1: No, tako.
2: Ma pa sta ful časa skupaj, ne, že srednje šole.
0: Ja.
1: Zdaj bomo preverili, ali je v tebi ostalo še kaj tega romantika stare šole. Suska, kaj spripravila?
2: Ja, imam nekaj vprašanj vezanih na romantične duše, ne,
0: tam
2: iz 80-ih in se me zanima, če si pripravljam. Odgovarjal boš na vprašanja.
0: Ja, kaj mi ostalo?
2: Ja, neč, ne.
1: Ok, gremo na prvo.
2: Recimo, všeč ti je punca na plesu, kako jo povabiš na naslednji komad?
0: Kako misliš na naslednji komad?
2: Da gre plesat s tabo na naslednji komad.
1: Torej, da nisi na odru, ampak si v publiki in očankajo gledaš.
0: Ja, veš kaj, ampak dejansko je tako, da jaz, odkar se spomnim, sem skos na odru, tako da res, jaz priznam, da tudi plesat ne znam. Ne znam, ker
2: ni bil pod odrom.
1: Ni bil pod odrom, nimate izkušnje.
0: Ne, res ne imam.
2: Zdaj, okay. Imaš telefonsko številko od stacionarnega telefona,
0: ja.
2: Jo pokličeš, se oglasi njen oče, kaj rečeš?
0: A da se oglasi oče?
2: Ja.
1: Oče se oglasi, prosim.
0: Dobar dan, prodajam knjige od mladinske založbe. Imate mogoče kakšno hčer, ki jo zanima, ne vem, botanika. Ne vem.
1: Botanika.
2: Hčer.
1: Ja, evo in jo bi dobil, bi rekel, ja, evo tukaj.
2: Ne, bi dal lahko tudi ženo na telefon, pazi.
1: Vodi ženo,
2: Okay. Napisal si ljubezensko pismo, s katerim stavkom ga začneš?
1: A bi bil kak vers iz kakšne tvoje uspešnice?
0: Ja, ne moram reči, da je cela ulica norina.
1: Ja.
2: Draga,
0: čakam te z besedami in prsti.
2: Prsti?
0: Ne, mislim, čak, to je naslov komada.
2: Dobro je. Pod njenim oknom želiš zapeti serenado, katero pesem bi izbral?
0: O sole mio.
2: Ola.
1: O sole mio.
2: Zdaj pa zadnja, po zmenku jo pospremiš do vrat, ona reče, bi šel gor na eno kavo, ura je polnoči, oba vesta pač, da ne gre za to kavo, kaj odgovoriš?
0: Jaz sem ti že prej rekel, da ne pijem dost kavo, tako da bi rekel zvečer, ne, zdaj pa moram imeti, ker ne smem kave piti.
2: Bi šel, kavarjer.
1: Ne bi šel gor k njej.
0: Je bi rekel, imaš kaj drugega za pit, mogoče.
1: Kako se je on znajdu, ja točno tako... Pravi romantik je tako Suska. In to si dokazal tudi na lanskoletnih melodijah Morja in sonca, kjer je bilo kristalno jasno, da boš zmagovalec. Kristalno jasno in Dare Kaurič.

0: Zvezde z neba, kristalno jasno in 4 minutke manjka do 9:30. Dobro jutro, Sandi Suska z vami,
1: jutro.
0: Z nama pa Dare Kaurič v nadaljevanju vremenska napoved, ki jo bo pa mogel on prebrati. Dare, s tem, da mal bomo mi štrene zamešali. Uporabiti boš mogel nekaj besed. In sicer, okay. Pazi, kristalno jasno.
2: Dobro,
0: da ni zunaj dež, tako da je super.
2: Ja, tako da sem nekako stosi bom zapal.
0: Tako, nori, nori, lahko zapoje. Nori, nori.
1: Okay.
0: In pa mortadelo z rižem.
2: Z rižem.
0: Z rižem. Yeah. Si pripravljen? Zdaj ti dam 4 minutke. Tudi 5 minutk za pripravo.
2: Aha.
0: Da to napišeš, ne okay, zdaj takoj. Okay, ti moraš okay, zdaj to napisati najprej.
2: Dobro,
0: evo,
2: dobro.
0: Papir, list, to ti bomo zdaj tudi zrihtali. Tako da že čez nekaj minut vremenska napoved me prav zanima, kako bo to norelo. Nori, nori!
3: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju z Collector Construction.
4: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
6: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k vpisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
9: enostavno. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
10: Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Vabljeni.
13: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
14: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
13: Kakovostno, varno in privlačno.
14: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
13: Več na almima-embal.si.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.

0: Velja podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Volilna jesen bo v Brdih, kot kaže, precej živahna. Po osmih mandatih se z županskega mesta poslavlja rekorder med severnoprimorskimi župani Franc Mužič, ki bo konec svojega 32-letnega županovanja sklenil tudi z osebnim jubilejem, 80. rojstnim dnem. Koga bi sam po 32 letih najraje videl na svojem mestu?
3: Vsekakor se želim župana, ki naj bi stvari peljal v Brdih v tem stilu, kot smo peljali sedaj. V osmih mandatih nam je spelo, ne glede na stranko, listo in podobno, da smo solidno sodelovali in da smo imeli vzorno tudi kratke seje, pa tudi sklepi občinskega sveta so bili tako rekoč enoglasno sprejeti.
2: Mužič pravi, da je napočil čas, da sam zaključi svojo župansko pot in da Brda dobijo novega župana.
3: Kako si želim, da ta oseba bo taka, da bo te stvari približno tako peljala naprej, kot smo jih peljali sedaj v teh mandatih. Mnogi rečejo, ja, Franc, koga boš namestil, ampak potem to rečem, to ni stvar Franca, ampak to je stvar 4700 volivcev nekako v Brdih in ti ljudje bodo izbrali župana.
2: Je pa sicer razkril, da sam podpira Silvana Peršoljo, direktorja Kleti Brda. Doslej sta kandidaturo uradno napovedala Karlo Peršolja, ki svojo listo za Brda vstopa v župansko tekmo že drugič, ter Boris Jakončič, ki kandidira s podporo NSI, SLS in Fokusa. Kandidature še ni uradno napovedal Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda, je pa za Radio Robin potrdil, da se je odločil za kandidaturo s podporo volivcev in več strank. Že nekaj časa se omenja tudi morebitna kandidatura Petre Rutar, direktorice Kanalskega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport, ki je na zadnjih volitvah v Brdih nastopila na listi Franca Mužiča. Kot nam je povedala, dokončne odločitve še ni sprejela. Poteka pa zbiranje podpisov, ki bi omogočili kandidaturo s podporo volivcev.
4: Vremensko napoved pa bo poročal jutranji VIP gost Dare Kavrič, ki je imel poseben izziv. Suska, kaj točno?
5: Pri pripravi besedila za vremensko napoved je moral uporabiti tri besede. Kristalno jasno, nori, nori in mortadil, mortadelo z rižem.
4: Je prav povedala? Mortadilo z rižem.
6: Ne.
5: Dobro, ni važno. Povej na poved.
4: Bomo zdaj slišali, kako se prav reče. Izvoli.
6: Dobar dan. Tukaj vaš priljubljeni vremenar,
4: tako.
6: Dare Kavrič. In prognoze za danes so takšne. Danes bo po celotni Sloveniji vreme kristalno jasno. Oblačko ne bo in tako, da je to en lep moment, da se odpravite mogoče na obalo, na sonček in tako naprej. Temperature za izlet na morju bodo fantastične, stanje na cestah in kolovozih po Sloveniji bo verjetno zelo pestro, tako da si lahko privoščite vmes tudi kakšen vzklik. Dori, dori! Oprostite za moj izpad, ampak potegnilo me je na vso to gnečo na cesti, tako.

0: včerajšnja kosila. Zvečer se bo vreme malce skisalo, tako da ne bo za zunaj, ampak si mogoče privoščite doma kozarec vina v dobri družbi in še eno zelo pomembno pravilo, ščaka mortadelo z rižem. To je bila današnja vremenska napoved, če ste razumeli, ste razumeli, če pa niste, vam ni po oči, nam je pa vse to kristalno jasno.
1: Kristalno jasno!
2: Prometni servis Radija Rubin, nič 80, 22, 55.
1: Ja. Skok na ceste, postrena kontrola na Vipavski hitri cesti, promet je v smeri razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempa, z drugih posebnosti ni pa srečno.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
2: Dobro jutro!
4: Ma kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
4: Radio Robin.
1: Sandi in Suska z vami, dobro jutro. Z nama pa jutranji VIP gost Dare Kaurič. Dare, poklical nas je en poslušalec in o tebi pravi tole.
5: Dare Kaurič, o, zanimiv človek. Jaz ga res osebno zelo, zelo, zelo dobro poznam. Vsak dan, skoraj vsak dan se slišiva. Res en večjih slovenskih umetnikov. Zanimiv, malce se na trenutek deluje sramežljiv.
1: Aha, kdo je ta oseba, Dare?
0: Mislim, da je to pevec skupine Atomic Harmonic, Jani Pavec.
1: Točno tako, Jani Pavec. Od kje se poznata s Pavcem?
0: S Pavcem se poznamo že 100 let, ko je on imel še svoj band Rhythm Planet in je on snemal tudi video spote za Kingstone za nas. In leta 2003 smo ga povabili, če bi šel z nami na Kreto, da bi posnel video spot za komad Republika Banana. No, zdaj, če lahko povem, takrat smo bili smo dolen teden, 6 dni nismo delali nič, ta zadnji dan smo posteli vse. Ta zadnji dan smo
1: vse
0: posteli.
1: Kadre.
0: Ja, tako. Drugače pa tam je padla tudi ideja za to Atomic Harmonic, tam ko poležavaš, ko nimaš kaj delati. Smo rekli, Jani, ti bi bil idealen za kakšen narodno zabavni ansambla. Ne? In pa smo to pozabili, se veš, to malo spomin uhaja po takih absolventih.
6: Yeah.
0: No, in po čez ene dva meseca me kliče Jani, je rekel, ej, pa dej, a bi res naredil en tak narodno zabavni komad. Se rekel, okej, probajmo nekaj. Takrat imel sem v glavi uno sliko iz otroštva, ko si gledal, ko so bili po televiziji, recimo opovdne, ne vem, te narodno zabavne
6: zadeve.
1: Ja, ja.
0: In zmeraj je bilo tako, ne, v sredini je bil, naprimer, Ralfi Nipič, na strani je imel vsako eno punco in nekje v ozadju je bil neki harmonikaž. Sem rekel, to mora biti taka zasedba, 4, več ne rabite, pa še v avto greste, vsi skupaj, no. In potem smo naredili sem naredil to brizgalno brizgo in mislim, to smo se toliko zafrkavali.
1: Ja, in prav o njej bo govora v nadaljevanju, ostanite z nami.
2: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: 20 manjka do 10, živijo torkovo druženje.
1: Živijo.
0: Sandi Suska z vami, z nama pa jutrni VIP gost Dare Kaurič. Vsi ga poznamo kot nekdanjega člana Kingstona, v tej unku se vsako toliko zadere. Pazi zdaj, nori, nori!
1: Dare, katera je največja laž, ki si jo slišal o sebi?
2: Pa mogoče laž niti ne, ampak dezinformacija, ne?
1: Okay.
2: Ja. No, ko sem se jaz po 30 letih odločil, ko si lih omenil Kingstone, da zapustim Kingstone, so bile kar neke debate, da je to zato, ker smo se skregali.
0: Skregali ste se.
2: Ampak to sploh, mislim, ne, to je bilo čist sporazumno, jaz sem se enostavno malo naveličil, hotel sem probati nekaj novega in to je definitivno ni držalo, te, da smo ostali še zmeraj prijatelji. Kitarist Dejan še zmeraj tudi meni snema kitare za vse komade, tako da.
0: No, ni pa dezinformacija, da si tudi oče skupine Atomic Harmonic.
2: Potr, recimo.
0: Strici z ozadja. Evo, tole je nastalo pri tebi v tvoji glavi in menda še vedno, ko slišiš komad, kak drug komad na prvem mestu lestvic, rečeš, je benti pa sej brizgalna nitko slaba. To sem slišal.
2: To se zgodi.
0: To se zgodi. Z nami pa
2: je
0: tudi...
2: Je pa definitivno, mogoče je malo tekst tak čuden, ampak glede na to, kakšni so nekateri teksti zdaj v teh narodno zabavnih, je v bistvu ta naš zelo tak skoraj... Ne bi rekel crkven, ampak zelo tak, pobožen.
0: Pobožen, ja, brizgalna brizga, suska, tu je
2: no.
0: Gasilec,
1: ja, ne,
0: to ni,
1: ma,
0: ne vem, kaj si razmišljala.
2: Tukaj drugega misle, pol ne se ti sprašal, ali?
0: Ja. Z nami pa tudi pevec Atomikov, Jani Pavec. Jani, a je Dare Kaurič, a ta skupina Atomic Harmonic?
3: Ja, zdaj je že kar dedek, skupina Atomic Harmonic, tako da Dare Kaurič in jaz smo to leta 2003, ko smo bili na maturantu, absolventu v Grči, so se tega spomnila.
2: Tako
3: da 2004 so pa to zadevo realizirala, Atomike.
0: Ja.
3: Tako da ja, dedi Darko.
0: Ja, menda je celotna zadeva bila bolj po nesreči narejena, ni bila preveč planirana, ali kako?
3: Ne bi rekel, da ni bilo planirano, si pa nismo predstavljali, da bo prišlo do takega velikega boma, kot je po brizgalni brizki prišlo.
0: Si vedel, Darev, kaj se spuščate?
2: Ne.
0: Ne?
2: Sem kol ne vem. Kar pride, lej, go with the flow, pa gremo.
1: Bravo.
0: Kaj se je zgodilo pol po zmagi na melodijah Morja in sonca, Jani?
3: V ponedeljek mi je pregorel telefon za špile, za vse, in sem jim dal, pač sem si dal en mesec dni, da smo sploh skupino, pač, da smo se to pripravili za živje nastopek. Imeli smo samo brizgalno brizgo in to je to. Tako da je bilo res v tistem mesecu, mislim, da je bilo 15. avgusta, en mesec zatem prvi nastop, in intenzivno smo, da je pa to zares. In smo se dali v delo in naredili pripravo program Dvaka Turco.
0: Ja, Dare, govori se, ne vem, popravi me, ob izidu brizgalne brizge po vsej tej euforiji tistega leta si šel menda na banko preveri, če so se zmotli pri nakazilu od avtorskih pravic. A to drži?
2: To je največja laž.
0: To je laž, evo, našli smo laž.
2: Ja, ja.
0: Ampak, no, verjetno pa se je dalo, no, preživeti leto, dve.
2: Misliš kaj, avtorske pravice itak pridejo eno leto kasneje.
0: To je tudi res.
2: No.
0: Ja.
2: Tako.
0: Sicer, Jani, kaj ti gre pa pri Daretu blazno na živce?
3: Blazno na živce? Ja, da ga povabimo, veliko teh zabav se dogaja in on skoraj nikoli se ne odeleži tega. Sicer ne vem zakaj, mogoče zato, ker je iz Jodrije, malo daleč, ker se te zabave dogajajo tukaj na Gorenjskem oziroma okolici Ljubljane. Tako da, ja, to večkrat bi ga rad videl, glede na to, da imamo kar veliko zabav. Večkrat ga bi rad videl na kakšni privatni zabavi.
0: Dare, a je to zato, ker ne delajo več takih, kot smo mi?
2: Ja, ampak zdaj se mi je prav srce, oko se mi je orosilo, srce je za trenutek obstalo, ko sem slišal to srce parajočo izjavo. Dajte mi sekundo ali dve, da se malo pomirim.
0: Bomo dali. Sicer pa, si imel kako besedo tudi pri stylingu Atomikov? Torej, ženske ne pokažejo svoje adute?
2: Pa v bistvu mislim, da ja. Moram reči, da ta prvi outfit Atomikov je naredila naša kolegica iz Idrije. In se so tudi, mislim, da je bil že prej en band, ki je delal podobne stvari, ampak Atomiki so bili prav tam na oni meji, da niso bili preveč pocukrani in preveč vulgarni. Tam nekje v sredini.
0: In tole je brizgalna brizga. Woo!

0: Brizgalna brizga in avtor teleuspešnice izpred 20 in več let v našem studiu. Jutranji VIP gost Dare Kaurič. Kaj smo pravkar zvedli, Suska?
1: Ja, da ima tle taščo nekje. Ja.
0: Vitovlje, ali kaj smo rekli?
2: Tako.
0: Tako.
1: Jo, pozdravljamo, če
0: pozdravljamo taščo v Vitovlje. Mahamo. Ja. Greš v nadaljevanju dneva tja na obisk?
2: Ne, ker moram več na en drug radio intervju. Ampak ne bom delal reklame.
1: Ja, ne, treba. Še prej je rekel, da gre si kupiti nekaj dol čez mejo, tako da gre si po outfit.
2: Po outfit. Ja, jutri imam snemanje oddaje nedeljsko popoldne in moram biti vsaj približno malo urejen.
0: No. Ja. Za narobin si fantastično.
1: Ja.
2: Za narobin sem že dobro.
0: Odličen, tako da evo, sem vesel, da nismo ti
1: delili skrbi, da bi mogli zaraziti, če kupiti novo.
0: Bravo, Susa. Evo, za konec, kaj bomo rekli? Ja, čestitke za ta novi štikelc. Mi ga bomo seveda pridno vrteli. Upam. Kaki so pa kaj plani zdaj naprej?
2: Pa v bistvu jaz skozi kaj delam in zdaj je en tak velik projekt, kar delava s kolegom producentom Istokom Turkom, je to, da delava komade iz najne mladosti. Se pravi, mladosti, obdobje panka in tega, ampak v nekem bossa nova stilu, ker tudi ti punkeri so se postarali in rabijo bolj umirjeno musko. In ne, to bom tak, jugoslovanski projekt, pač iz območja bivše juge. To je to, to zdaj končujejo, ja, drugač pa pripravljam eno zanimivo verzijo in sicer komada Kdo hoče plesati z menoj od Zablujene generacije, katerega so avtor sem tudi jaz, in v spomin na pokojnega Ramona, ker bo obletnica v januarju, sem pa v akciji, da naredim eno priredbo tega komada v swing maniri in moram reči, da bojo pele ene tri čudovite pevke in to so Lady Bugs, sicer vse poje tudi pri Perpetuum Jazzile, tako da so odpele fantastično, treba še malo muske posneti in zmiksati in akcije. To je zdaj to, kar mi je najbolj pomembno.
0: Odlično, in ko bo vse to izšlo, se spet srečamo v našem studiu. Dare Kaurič je postal jutranji VIP gost. Hvala lepa za obisk.
1: Hvala.
0: In zdaj, kaj bomo iskali? Kakšne barve imaš, kako misl, ne? Boš videl, kaj bojo imeli.
2: Maurične
0: barve. Lepo se imej, hvala ti. Čau, čau.
3: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju z Collector Construction.
4: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
6: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k vpisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: 3, 2, 1.
12: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom. Kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
14: enostavno. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
16: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
17: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
16: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
17: Vabljeni.
18: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
19: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
18: Kakovostno, varno in privlačno.
19: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
18: Več na almima-embal.si.
20: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
20: Nam je mar za naše stranke.

0: vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Volivci bomo 11. oktobra med drugim odločali, ali naj bo denarna socialna pomoč za delo sposobne ljudi brez objektivnih ovir pogojena z družbeno koristnim delom. Julija je pomoč prejemalo dobrih 68 tisoč ljudi, vendar so med njimi tudi otroci in zaposleni z dohodkom pod cenzusom. Referendum bo posvetovalen, zato izid ne bo pravno zavezujoč. Še ostajamo doma. Lek danes v Lendavi odpira nov visokotehnološki center za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila 300 delovnih mest. Gre za eno večjih industrijskih naložb v Pomurju. Egipt pa naj bi izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pred napadom Hamasa 7. oktobra 2023 opozoril najmanj trikrat. Po poročanju Atlantika in Wall Street Journala je egiptovski obveščevalni šef Izrael obiskal 11 dni pred napadom, nekaj dni pozneje pa še poklical Netanjahuja. Opozorila naj ne bi vsebovala datuma ciljev ali podrobnosti napada. Netanjahu prejem tujih opozoril zanika. OpenAI pa je preložil načrtovano izdajo novega modela umetne inteligence. Model GPT-6.1 Astra je med preizkušanjem pokazal več zavajajočega vedenja kot njegovi predhodniki. Vodja varnostnih sistemov, Sashi Yen, je za Wall Street Journal povedal, da ni dosegel varnostnega praga podjetja. Težava je bila predvsem pri upoštevanju dovoljenega obsega nalog, saj je poskušal uporabljati zunanje orodja tudi v okoliščinah, ko bi bilo to lahko nevarno. Model naj bi prvotno predstavili oktobra, nov datum pa zdaj še ni znan.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pod nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Ja, tudi danes pred nami en čudovit sončen torek in sonce in jasnina kažeta vsaj še do petka. Zjutraj bomo imeli sicer bolj hladno, okoli 11 stopinj, čez dan pa še vedno prijetnih 25, no na Vipavskem pa bo še naprej pihala šibka burja.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Še hiter pogled na naše ceste, nekaj predmetov na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. No, še natančneje policijska kontrola, poostrena kontrola pa vas čaka na Vipavski hitri cesti, kjer je promet v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič, 22 55, srečno in previdno še naprej.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
12: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
7: Ja, en velik dober dan, dragi moji, pa smo pustili ponedeljek za sabo in sedaj bo naš tedenski korak kar malo lažji. No, danes na 29. september pa praznuje svetovni dan naše srce. Ja, no, pustimo sonce v naše srce, kako pa poskrbeti zan, da bo tik takalo tako, kot je treba, slišite v nadaljevanju. Prvi pa prihaja Luis Capaldi in romantično začenjamo to uro. Someone you loved and lep dober dan vam želim.

UB40 in Red Red Wine iz začetka 80-ih in točno 10 čez 10 imamo 29. septembra smo in praznujemo svetovni dan srca. Ja, dan, ko zdravniki, športni treneri in mame po celem svetu ponavljamo isto mantro, ne, manj stresa, več gibanja, zdrava prehrana in ja, vemo, da bi bilo vse to dobro za nas, ampak včasih je lažje reči, jutri začnem, kot pa dejansko vstati s kavča. Zdaj, čisto biološko gledano je naše srce, torej motor našega telesa in dela praktično non-stop, brez vikendov, praznikov, bolniških. In čeprav radi rečemo, da svoje srce damo nekomu drugemu, bi ga morali najprej čuvati zase. Zato danes mogoče en majhen opomnik, malo več gibanja, malo manj živciranja, kakšen dober obrok namesto tistega, kar pojemo samo za to, ker je najhitreje. Jaz pa vam zdaj pošiljam še eno ljubezensko različico srca. Prihajajo original tabuji in lahko sem srce.

Nick Cayman nas je popeljal v leto 90 in prihajamo nazaj na Robin. 17 minut, čez 10 imamo Špela še vedno z vami. No, v nadaljevanju pa prihaja ena in edina Taylor Swift. Očitno ne popušča, kar se nagrad tiče. Na letošnjih MTV VMA je postala prva prejemnica posebnega priznanja Artist Director Honors, s katerim so nagradili za njeno delo pri glasbenih videospotih in vizualnem pripovedovanju. In če to še ni dovolj, je ob tem predstavila tudi nov videospot za pesem Patient Zero, v katerem igrata tudi Dakota Johnson in Colin Farrell. Ja, kaj nič, čestitke, Taylor, mi pa skočimo malce nazaj v leto tam 2013-14, ko je izšla tale.

0: Maroon 5 so nam delali družbo tudi proti polovički desetih, še dobre 4 minutke nam manjka, če smo natančni. No, dve propadajoči hiši v središču Ajdovščine pa naj bi dobili povsem novo podobo in vsebino. Kaj občina načrtuje tik ob Lavričevem trgu? Več v nadaljevanju.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller. Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase.
5: AB Estetika Sovkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
6: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
7: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče, na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
8: O, kako si vesela!
9: A si opazil moj nov nasmeh?
8: Seveda, kako ti je uspelo?
9: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
8: Na Quality Clinic, seveda!
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: Jesen je odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Ajdovska občina želi oživiti propadajoči hiši v središču mesta. Kot lastnica dveh stavb s pripadajočim vrtom tik ob osrednjem Lavričevem trgu, ki še dan časa propadata, ima sedaj želi občina z obnovo in novimi vsebinami vdahniti novo življenje. Zamisel za ureditev zapuščenih objektov, ki naj bi postali središče Kastre, je ajdovski župan Tadej Beočan in svetnikom predstavil na četrtkovi seji.
19: Gre za zelo pomemben projekt v, bom rekel, mestnem središču Ajdovščine. Predvsem pa sem vesel tudi tega, da je ministrstvo prepoznalo nujne potrebe potem, da se objekti, ki niso v rabi, prenavljajo, da se jim dajajo, bom rekel, nove vsebine in, bom rekel, je za ta ukrep tudi zagotovilo potrebne finančne vire, ki jih občine sicer nimamo.
18: Z obnovo in ponovno uporabo stavb želi občina preprečiti njuno nadaljno propadanje in degradacijo prostora ter prispevati k ohranjanju naselbinske dediščine. Središče Kastra naj bi z različnimi programi in storitvami dodatno obogatilo dogajanje v mestnem jedru. Pripadajoči vrt bodo uredili kot zeleni zunani prostor za delavnice, manjše dogodke na prostem, druženje in druge javno dostopne vsebine. Ker občina lastnih sredstev za izvedbo naložbe nima, je projekt prijavila na državni razpis.
19: Razpis je bil oddan na ministrstvo za lokalno samoupravo, regionalni razvoj in kohezijo, tako da bom rekel, verjamem, da bo v predvidenih nekaj mesečnih rokih znan tudi rezultat razpisa. V primeru uspeha bomo seveda investicijo speljali, kot je prijavljena na sam razpis.
18: Prenova je ocenjena na dobrih 1,5 milijona evrov. Po zaključku del bo v središču Ajdovščine na voljo skoraj 400 kvadratnih metrov novih površin za različne dejavnosti.
0: Ja, danes imamo en res čudovit sončen torek in ta jasnina in ta sonček nam bosta delala družbo še vsaj do petka. No, sicer temperature zjutraj precej že hladne, okoli 11 stopinj, čez dan pa še prijetnih 25. Šibka burja pa bo še naprej vztrajala tudi z nami.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: No, še vedno imamo na primorski avtocesti med Gaborkom in Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. No, radar pa ste opazili na primorski avtocesti v smeri Kopra pri počivališču Ravbar Komanda. Poostrena kontrola pa vas čaka na Vipavski hitri cesti, kjer je promet v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas. Če opazite še kakršnekoli druge težave, mogoče še kakšen radar, še kje, mi to sporočite na nič 80-22-55, da lahko sporočim naprej. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
17: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
0: Ja, stopili smo v drugo polovico desetih in večinoma ste že se odpravili kam na malico in jaz poskrbim še za odlično glasbeno podlago, da bo ta malica še bolj teknila. Dober tek!

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. Najljubše nove hite. Now it's hard to breathe. I'm not in love, it's just a game we do. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Tangles in Life Goes Up, Life Goes Down. Življenje gre navzgor, življenje gre navzdol in ja, tako pač je. Življenje ni potica, rečem jaz redno svojim dijakom in ja, še 18 minutk nas loči do 11. Špela še vedno z vami. In ja, v glavnem, jaz nisem lih huda nogometna navdušenka, ne? Ampak kakšne čudne porontavščine pa tudi mene dosežejo, ne? In letos smo med mundialom prvič imeli tako imenovane odmore za hidracijo, ne? Ben na tekmi med nemškim Werderjem in Real Madridom so imeli tudi en tak odmor, ne? In človek pričakuje seveda vodo, ne? Kakšen izotonik, elektrolite, neki zdravga, se pravi, ne? No, ne. Tokrat so igralce postregli s pivom in žganjem. Ja, ja ne ravno zdravo, ne? Je pa res, da ni šlo za navadno tekmo, ne? Šlo je za revijalno tekmo veteranov ob stoletnici Werderjevega stadiona, ampak vseeno. Zdaj, jaz verjamem, da tak način hidracije ni lih v bistvu to kretk, ne? Ko si mi mislimo. Če ne drozha je na neki popolnoma, je to neki popolnoma normalnega v vaški nogometni ligi. Si predstavljate, kako šele pole holi padajo.

0: Train in še 10 minut, kdo je najstih, Špela še vedno z vami. No, danes pa smo imeli v našem studiu spet VIP družbo. Danes se je našima jutranikoma Sandiju in Suskim pridružil Darek Avrič. Bedak je bedak, sem ta, ker sem ta, tukaj ni pomoči. Ja, Dare, ni mu pomoči, je že 41 let v glasbenih vodah in Susko je zanimalo, daj se je začel počutiti že malce star.
1: Zanjč so kolegi vabili, da grem na en koncert v Ljubljano. In pa sem rekel, bož, da ne grem, kam sigurno najstarejši v celom testu. No in pa nisem šel. Ampak le, v vsakem obdobju pač sem delal neko vrsto muzike, zdaj je pač prišel čas za te, da delam te stvari, ki jih res delam čisto iz gušta. In so res točno to, kar mi ta hip pade na pamet in akcija.
0: Ja, evo, pa ni še tako hudo, ne? Še zmeri se naredi odlična žurka, slišali smo lahko tudi njegovo novost, glasbeno seveda. Beseda pa je tekla tudi okoli benda Atomic Harmonic. Kaj imajo skupnega z Daretom Kavričem, si lahko gledate tudi na naših družbenih omrežjih.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1,99 €.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
8: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
9: 3, 2, 1...
10: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 € ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
12: Za lepše otroške dni evitas.si.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
14: Nov avto? Ne. Auto In je vse buške zrihtal.
15: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
17: Ma, dragi moj, pri je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
18: Draga žena, pri nas je vsak v pomladi isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
17: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
16: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Od danes je dizel cenejši, bencin pa dražji. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za 50 litrov dizla odštejemo 4,15 € manj kot doslej, za enako količino 95-oktanskega bencina pa 60 centov več. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Iran pa po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija pričakuje ameriški odgovor na predloge za ponovno odprtje Hormuške ožine. Pri pogovorih posreduje Katar. Teheran med drugim zahteva konec ameriške pomorske blokade in omilitev sankcij. Donald Trump pa je zanikal poročila, da je Iranu že ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede jedrskega programa. Pa še v Ljubljano, kjer bo nočno parkiranje odslej cenejše. Mestni svet je potrdil, da bo nočna parkirnina v vseh treh mestnih conah za osebna vozila po novem 2 € na mesto 4. To velja za vse, tudi za obiskovalce Ljubljane. Za stanovalce pa so sprejeli še dodatne ugodnosti. Občinska parkirna hiša bo zanje stala 50 € na mesec. V conah 2 in 3 pa bodo lahko dobili dovolilnice za do 3 vozila.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Čudovito vreme imamo zunaj, če pokukamo skozi okno. Temperature trenutno nekje od 20 do 22 stopinj. In ja, še do vsaj do petka, kolikor seže oko, bo jasno in sončno. Zjutraj sicer že bolj hladno, že precej jesensko, okoli 11 stopinj. Čez dan pa prijetnih 25. Na našem koncu pa bo še naprej ustarajala tudi šibka burja.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Še vedno imamo okvaro vozila na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, zaradi katere je zaprt počasni pas, drugače pa na našem koncu vse mirno. Naj tako stane še naprej. Srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Ja, 3 minutke čez 11 že imamo v današnjem torku in danes ta pozni dopoldan namenjamo učenju. Tako mladih kot malo starejših. Kako lahko mladi med 15 in 29 letom prek programa PUMO dokončajo šolanje ali lažje najdejo svojo pot naprej? Izvemo v prvem delu oddaje, na to pa še v Univerzi za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica. Kaj pripravljajo in kako se lahko vključite v njihove programe? Vse to v današnji zadnji dopoldanski uri. Prijetno poslušanje!

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke, poslušalci in povabljeni v našo Robinovo družbo. Jesen je tu, čas, ko veliko govorimo o izobraževanju in prav temu je in bo namenjena tudi današnja tema. No, znanje je ena redkih stvari na svetu, ki ti ga nihče ne more vzeti. Začeli bomo kar s to mislijo, s katero se bodo brez dvoma strinjali moji gostje na čelu z direktorico Ljudske univerze Ajdovščina Eva Mermolja. Dobar dan. Jasmina Bolterštajn, mentorica Puma in udeleženec programa Pumo plus Maksim Fabijan. Kako smo danes?
2: Odlično.
1: Dobro. Se pravi, naravnani zato, da ne samo pridobimo, ampak tudi damo nove informacije, predvsem novo znanje poslušalkam, poslušalcem. Na Ljudski univerzi v Ajdovščini ste sicer vse skozi, gospa Eva Mermolja, aktivni, ampak jesen je vendarle čas, ko bom rekla tako krepko zavihate rokave. Ta hip je prva misel kaj? Kaj je tisto, čemur se najbolj posvečate?
2: Ja, zagotovo poletna sezona je za nekatere mimo, začenja pa se za nas tisti višek sezone, torej jesen je čas, ko začenjamo z novimi programi, začenja se novo šolsko leto, tako kot za šolarje, tudi za odrasle. Zdaj v mesecu septembru smo intenzivno delali na promociji predstavitvi programov, imeli smo tudi dogodek Inkastra, sedaj pa res smo v nizkem štartu z naslednjim tednom, začenjamo večino programov, ki so namenjeni zlasti odraslim z večgeneracijskim centrom, pa izvajamo tudi programe za vse generacije.
1: Se pravi, znanje je tisto, kar nam nihče ne more vzeti, je misel, s katero se še kako strinjate tudi na Ljudski univerzi v Ajdovščini.
2: Zagotovo in pridobivamo ga vse življenje, tako da vse življenjsko učenje je nekaj, kar nas pravzaprav spremlja vse povsod.
1: Čeprav danes je naš namen predstaviti program Pumo Plus, v Ajdovščini ga peljete že, mislim, da več kot 20, skoraj 25 let ste me podučili in prejle povedali. Za ta program pa pravzaprav ni skoraj, da lahko rečemo, počitnica. Ne? Vse skozi ste aktivni, pa kljub temu bi na glas radi povedali ne samo, da ste uspešni, ampak da si želite čim več tistih, ki bi radi zakorakali v smer, bom rekla, nekega uspeha, ker to je podporni program mladim.
2: Res je, program PUM se izvaja celo leto, v programu nimamo počitnic, namreč mladi, ki potrebujejo podporo, potrebujejo podporo vsak dan, tako da mi v programu vključujemo mlade, ki so opustili šolanje ali jim grozi osip oziroma iščejo zaposlitev ali pa se pravzaprav šele odločajo, kako bi nadaljevali svojo poklicno karierno pot in tukaj smo mi, da jim pri tem stojimo ob strani.
1: Se pravi, cilj je, da zaključijo šolo ali pridobijo zaposlitev.
2: Res je, pač vsak mlad je v različni situaciji in mi se prilagodimo njegovim željam, interesom, potrebom, hkrati zagotoviti podporo, ki jo potrebuje, da doseže svoj cilj. Ali je to nadaljevanje šolanja, zaključek šolanja, ali je pravzaprav ugotoviti, kaj si v življenju želi početi, ali pa mogoče že je v tej fazi, ko si želi pridobiti zaposlitev.
1: Jasmina Bolterštajn, kot mentorico vas sprašujem, verjetno mladi do vas ne pridejo že z izklesano idejo, kaj želijo. Verjetno iščete skupaj, kaj je tisto, kar je morda zanje najboljše.
3: Tako je. Ko pridejo k nam, naredimo skupaj individualni načrt, kjer si zastavi vsak pač posameznik neke cilje, kateremu pomagamo, da jih doseže. Zdaj to je dolgoročno, ne? To ni, da se doseže v enem mesecu, ampak stremimo k temu, da mu sledimo in tudi, ko konča naš program, ni konec za njega, ampak še vedno sledimo, jih pokličemo, pridejo na obisk, tako da ni v šoli, ko končaš in potem greš nekam drugam, ampak pri nas si vedno naš, tako, ostaneš nas naš še naprej.
1: In ne gre za klasično delo, ne gre za klasično izobraževanje, k temu se vrnemo še pre minuta ali dve za glasbo.

0: Program Pumo danes predstavljamo, kot rečeno, iz Ljudske univerze Ajdovščina. Gost je v studiu. Bom nadaljevala z Jasmino Bolterštajn, torej mentorico Puma. Pravimo, da pri vas se ne gre za klasično izobraževanje, pač pa mladim date nekaj več. Kaj je tisto nekaj več, kar jih morda tudi najbolj privlači?
1: V bistvu ni tipični šolski primer, kako v šoli se gre po nekem kurikulum, pri nas je v bistvu projektno učenje, to se pravi, da si zastavimo nek projekt in ga skupaj z udeleženci provamo doseči. Vidimo, kaj je pri skupini močno in tisto recimo nadaljujemo. Recimo, bom povedala, prejšnja skupina so bili zelo močni v risanju in smo povabili pač akademsko slikarko, ki je z njimi risala. Zdaj, ta skupina je močna na socialnem področju in smo jim pač omogočili delo v domu starejših občanov, tako da se res...
0: Se pravi, se prilagajate
1: skupini,
0: ja, ki jo imamo. Ki je različno velika, od 15...
1: do 24 udeležencev, smo trije mentori in vsak od nas ima določeno število udeležencev, tako da si jih razdelimo, tako da ja, delamo najboljše, kar zmoremo.
0: Maksim Fabijan je tudi v naši družbi. Danes je dobil petko, iskrene čestitke. Maksim, od spomladi si v tem programu. Kaj je tebe skozi to pot najbolj nagovorilo? Kaj je tisto, kar ti Pumo pravzaprav pomeni, da...
2: Pumo mi ful pomeni druženje in ful ti lahko kaj pomagajo s tem. Naprimer, če rabiš kakšno pomoč pri šolanju ali pa karkoli, so vsakič pri strani ali pa je vse možno.
0: Se pravi, kot rečemo, le ne boje meja. Se da prist do cilja s pomočjo mentoric in mentorjev, ki znajo prisluhniti posamezniku. Kako zelo je ta motivacija zate osebno pomembna?
2: Zame je bila ful pomembna, ker sem imel en lep dober cilj, da dokončam šolo, ne?
0: Ja.
2: In s pomočjo mentorjev tu bo možno in je možno.
0: Se pravi, znajo slišati potrebe posameznika, tudi zato si Pumo na nek način priporočil kolegom, prijateljem?
2: Ja, bi priporočil.
0: Aha.
2: Večina mladim, pa tudi itak od 15 do 25 let,
0: ja.
2: Zelo priporočeno, če naprimer želijo končati šolo ali pa še kaj tazga odstalega.
0: Kdo je tebe seznanil s programom in povej mi, čisto po resnici, kakšna je bila prva misel? Ah, to ni zame, ali se je vzbudilo tisto hotenje, tudi jaz bom poskusil?
2: Je bilo tako, da sem tako mislim, kaj bo to zame, mi pol čez nek sajt, da bom.
0: In danes ti ni žal?
2: Danes mi ni žal.
0: Glavna krivka je bila mama, ki te je nagovorila?
2: Je bila.
0: Se pravi, naš namen danes, gospa Eva Mermolja, je nagovoriti starše, da pomagajo poiskati morda pot otrokom, če se znajdejo. A lahko rečeva na razpotju?
3: Ja, zagotovo se mladi marsikdaj znajdejo v situaciji, kjer bi potrebovali pomoč in tudi predvsem bi želela, da danes starši slišijo, da ta možnost obstaja. Včasih v poplavi vseh informacij nimamo tistih ključnih, ki jih potrebujemo in program PUM je edini tak program, ki poteka dejansko edino v Ajdovščini v Goriški regiji in mladim, ki so se znašli na nekem, v neki situaciji, kjer bi potrebovali dodatno pomoč in jim pač ne morejo nuditi starši, prijatelji ali kakorkoli, takrat je program PUMO tisti, ki lahko tem mladim pomaga. In v bistvu danes bi radi predvsem nagovorili vse tiste, ki prepoznajo ali svojega prijatelja, ali svojega otroka, soseda, kakorkoli, da pač jih seznanimo s to možnostjo. Namreč Jasmina je že prej lepo omenila, da mi delamo z vsakim individualno posebej. Vsak je različen in ima svoj individualni cilj. Sicer delamo projektno, delamo skupaj en projekt, ampak sledimo vsakemu individualnemu cilju in prilagajamo potem izvedbo glede na posameznikov cilj.
0: Mogoče tudi zato uspešnost programa tolikšna, ampak konkretno, kaj dosegate in na kaj ste najbolj ponosni, povemo čez nekaj trenutkov.

0: Radio Rubin, poslušate program Pumo, kot rečeno deluje v Ajdovščini, ampak imate mlade iz celotne regije, celo iz Idrije pravite, da imate eno udeleženko. Kaj je tisto, kar bi danes radi povedali? Razdalje niso ovira, kaj ne?
1: Ja, včasih rečejo, ne, zakaj ni v Gorici programa ali pa v kakšnem drugem večjem mestu. Jaz pravim tako, ne, če lahko Ajdovci pridejo vsak dan v srednjo šolo, v Novo Gorico, Postojno in tako naprej, da pač ni nobene razlike, da se to zgodi kontra. Včasih se mi zdi celo bolje, da izven tistega primarnega šolskega okolja pridejo v en drug kraj, kjer pač mogoče je malo več mira, sprememba okolja tudi naredi svoje, tako da program PUM se izvaja v Mladinskem centru Hiše mladih v Ajdovščini. To je res taka prijetna lokacija, zelo primerna za tak program.
0: Se pravi, ko prideš, potem si dnevno udeležen pri razno raznih aktivnostih.
1: Tako je. Ko udeleženci naredijo, kandidati naredijo prvi korak, se pravi, da pridejo v program, največkrat potem se odločijo in ostanejo.
0: Odlično. Sicer pa kako zgleda vaš dan, Jasmina? Kaj je tisto, kar bi danes povedali naprej?
2: V bistvu je tako, zjutraj, ko pridejo, se podružimo, spijemo skupaj kavico, čaj, tako da se prebudimo, naj rečem temu tako, in potem potekajo najprej neke skupinske delavnice, po skupinskem delu je pa potem čas za individualne načrte. Se pravi, vsak, ki si zastavi neke cilje, je takrat čas, da jih potem dela na tem. In potem na koncu pomagamo, pogledamo in svetujemo, kako bi se dalo kaj izboljšati, oziroma, ne vem, pomagati, no, v tej smeri. Je pa tako, da vsak dan malo drugače. Imamo, ne vem, socialne delavnice, delavnice učnih tehnik, pa CPP dosti se učimo za izpit, za vozniške izpite, pa kaj naj rečem, ni da ni, kar imamo, ni pa vsak dan isti. Ne? Včasih si celo pogledamo kakšen film na tematiko, pa o tem predebatiramo.
0: Ampak cilj pa je potrebno doseči, ki ste ga v tem prvem. Ne?
2: Tako, ko sem že na začetku rekla, nismo v šoli, ki je nek kurikulum, pač, ki je že zastavljen, ampak se sproti malo lahko tudi prilagodimo in spremenimo. Ne, ni treba se nam držati točno, ne vem, nekega programa, ampak sproti lahko malo prilagodimo udeležence.
0: Cilj, ki ga na tej evalvaciji na začetku dorečete, tako, potem zasledujete skozi 10 mesecev.
2: Tako je, tako je. Je pa možnost tudi to, da se nekdo sredi poti, recimo, spremeni, da si želi nečesa drugega, ne? In potem skupaj pogledamo in svetujemo, kaj bi bilo v redu, kaj, v kjero smer, tako da ni dokončno. Lahko na začetku si zastavi nek cilj in na sredi poti vidi, da bi pa drugače šlo.
0: Tako da tudi Maksim, ti zdajle obiskuješ PUM-o v popoldanskem času, ker se še izobražuješ poleg. Kaj ti je najbolj všeč v tem programu? Zakaj bi ga priporočil naprej?
3: Bi ga ful priporočil zaradi druženja, pogovora, karkoli delanja, ne, pač delaš neke delavnice, hodiš, je fajn, se počutiš in tu je kar fajn zadeva.
0: Se pravi, mentor sledi tvoji poti in tudi, če se ti ne da, ne, preveč učiti se, verjetno skupaj najde ta način, kako korak za korakom do željenega cilja. Je tvoja izkušnja morda taka, glede na to, da si, bomo rekli, postal zdaj kar čez noč še bolj uspešen?
3: Je taka, kaj bi rekel tako.
0: Je ta motivacija pomembna?
3: Je pomembna.
0: Se pravi, tudi ko ti nekaj ne gre, je pomembno se pogovoriti, pa morda poiskati, ne, en ovink, drugo pot, ampak da konec koncev dosežeš ta cilj.
3: Ja, se da, no...
0: Ker včasih nam se ne da nekaj narediti, ne? Ko zazvoni zjutraj budilka, bi človek najraje, ne, ugasnil in ostal v posteli. Neka motivacija znotraj človeka mora biti. In verjetno je PUM-o prav tista, bom rekla, za marsikoga lahko rečemo tudi rešilna bilka.
1: Če smem tukaj dodati, jaz sem bila tudi mentorca v programu PUM-o, tam so bili moji začetki in vem, kako pomembno je predvsem to, da so trije mentori in da program poteka vsak dan. Zdaj tako se vzpostavi neko zaupanje.
0: Tudi ta rutina, ne?
1: Ja, tako. Ampak recimo, ko so udeleženci in mentori 6 ur na dan skupaj in ni kot v šoli, ki si 1 uro z učiteljem na teden ali pa 2 uri, ne? In tam se vzpostavlja res nek odnos, neko zaupanje in na temu gradiš. Prej Jasmina omenila delavnice. Recimo, spomnim se delavnice, kjer smo zelišča prebirali 3 ure in takrat se je začela v bistvu, naš namen je bil pa čista zelišča očistiti, ampak pogovor, ki se je razvil, debata, mi smo takrat toliko stvari rešili, ki jih mogoče pri nobeni psihoterapiji ne bi.
0: No, na tak se pravi, to zaupanje, ki se rojeva iz dneva v dan, ne, tudi zaradi, bom rekla, rednih obiskov in pogovorov, ki ne nastanejo samo v okviru učne ure, če tako rečemo tako, ampak tudi ob teh spremljajočih tako se dejavnostih, ki so, kot ste Jasmina rekli, zelo, zelo pomembne za deležence.
2: Tako je, ja.
0: Nadaljujemo še nekaj zadnjih minut, kako do pomota in ne, kaj je tisto, kar vas dela tako zelo uspešne? Po glasbi.

0: Današnja daje skupaj z Ljudsko univerzo Ajdovščina o PUM-u, kaj nudi mladim, česar konec koncev brez podpore ne bi uspeli doseči, o tem govorimo. Morda, Maksim, kaj je pri tebi tisto, kar ob čemer zaigra srce, kaj ti je na PUM-u najbolj všeč?
1: Najbolj mi je všeč, to je nekaj delati ročno, z rokami se ukvarjati, no in tako ostalo še tudi.
0: Se pravi, fizična dela pridejo tudi v poštev?
1: Ja, tudi.
0: Ja, kaj, les je tisto, kar je tebi vedno znova?
1: Les, kovina, nekaj za šraufa tudi, pride prav tudi.
0: Zakaj pa je to pomembno, Jasmina, zakaj je to pomembno, da so ta ročna dela, se pravi ta fizična dela tako v ospredju konec koncev?
2: Ker v bistvu s tem tudi naša kreativnost deluje, ne, ni samo učenje, ampak je tudi praktično, ne, in na tem tudi dosti delamo na PUM-u, ker je praktično delo tudi v ospredju, da se poskusijo na različnih področjih in mogoče vidijo, da jim ena stvar leži, ki mogoče niso niti vedli za to, ne.
0: Veliko je podpornega okolja, Eva, ampak kaj je tisto, s čimer bi se, jaz bom rekla, kar pohvalili? Zakaj je PUM-o tako uspešen? Vemo, da je dobil že veliko nagrad, tudi evropskih, da dosegate oziroma presegate načrte. Kaj je tisto, s čimer, če prav tako rečem, bi se pohvalili?
3: Program PUM-o je res poseben. Prej je Jasmina že omenila, da nimamo kurikula, da se prilagajamo zelo udeležencem. Jaz bi rekla, da je predvsem to, da tako zelo intenzivno delamo z mladimi, z vsakim posebej. Namreč trije mentori delajo skupino mladih intenzivno vsak dan na njihovih ciljih, res jih zelo dobro poznajo, vzpostavi se neko zaupanje, ne preganja naš čas, ampak res teh 10 mesecev, kolikor so lahko mladi v programu, je namenjeno prav opolnomočenju mladih, da pridobijo samozavest, zaupanje vase, da zmorejo, gradimo na močnih področjih, zakaj bi začeli tam, kjer pač je bil neuspeh, še enkrat potrjevali, a ne zmoremo, ampak ljudje smo različno močni na različnih področjih in prav je, da pač vsakega mladega okrepimo in zagotovimo to podporo. In skozi projektno delo, ko mi nezavedno se učimo, raziskujemo, spoznavamo, pač je učenje tako mimo grede in takrat rastemo in pridobivamo samozavest. In točno to delamo na PUM-u.
0: Maksim, tudi zate vprašanje, zakaj ti misliš, da je PUM-a uspešen, če bi moral nekomu enemu vrstniku to reči.

0: koliko potencijala imaš, za katerega niti nisi vedel, verjetno, kaj ne?
1: Ja, zaradi pome sem tudi gotoval, da imam zelo polno potencijala.
0: Odlično. Jasmina Voltršan, kaj boste rekli, zakaj je Puma uspešen?
2: Jaz bi potrdila, tako kot je rekla Eva, zato ker se res posvetimo vsakemu posamezniku in provamo pomagati tam, kjer ne zmore in nič skupaj po tej poti.
0: Kdo vas lahko in kdaj obišče? Kakšna je pot od oddaje dalje, če smo koga nagovorili?
2: Če bi kdo želel, lahko nas prije tudi obiskati. Smo v Hiši mladih vsak dan od 8 do 4, tako da dobrodošel. Lahko prije sam pogledati in če mu bo všeč, lahko tudi ostane in se prijavi v naš program. Bomo veseli vsakega posameznika.
0: Eva, mislite, da je Pumo dovolj poznan na našem koncu, da se skoraj premalo zavedamo, kaj bi bilo, če ga ne bi bilo teh 25 let?
3: Program Pumo se v teh letih zagotovo uveljavil. Je pa res, da prihajajo novi starši, otroci rastejo in tako da vedno si želimo pač to informacijo deliti. Namreč program res se lahko pohvali v evropskem merilu z odličnimi rezultati in mi bi danes predvsem želeli to informacijo o programu deliti, da poznajo vsi tisti, ki potrebujejo to možnost, da ta možnost obstaja in da je lahko velika razlika med tem, kje so danes in kje bojo čez 10 mesecev, ko bojo program zaključili.
0: Se pravi, marsikaj se da.
3: Tako je.
0: Ob pravi podpori, če pa samo za konec, če rečemo, program se je skozi leta spreminjal, ste se še bolj na drugačen način približali mladim?
3: Dejansko potrebe se spreminjajo tudi mladih. Mi iščemo vedno način, da se vsakemu posamezniku prilagodimo in da imamo res usposobljene mentorje in to so posebej usposobljeni mentori, ki so šli skozi daljše usposabljanje prav za delo z mladimi in nenehno se izobražujejo in v bistvu, da lahko čim bolj zagotovijo podporo tem mladim, ki jo
0: potrebujejo. Jasmina, vas to delo bogati kot mentorico?
2: Zelo mi je všeč, ker se vedno novi izzivi in z vsakim mladim spoznam nekaj novega o njih in tudi o sebi, tako da ja.
0: Odlično, hvala vsem, ker ste obiskali naš studio in hvala. Predali pomembna sporočila staršem in mladim, ki bodo morda nekoč vaši, bom rekla, udeleženci programa Pomo. Hvala in vse dobro, srečno na vaši poti.
3: Hvala.
4: Hvala.
5: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin poslušate, kjer se v naslednjih trenutkih podamo med izjemne posameznike, ki delujejo v enem prav posebnem društvu. Društvo Uni3, društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici. Bojan Bratina je novi predsednik društva, dobre 3 mesece, v moji družbi lepo pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Bojan, za začetek čisto preprosto vprašanje, če bi morali društvo za tretje življenjsko obdobje Uni3 predstaviti nekomu, ki za društvo še ni slišal, kaj bi mu rekli, kaj pravzaprav počnete?
1: Društvo Uni3, to je društvo za tretje življenjsko obdobje, je skupina ljudi, ki jih druži predvsem dobra volja in ti ljudje so izbrali izmed sebe upravni odbor, ki jim pomaga pri ustvarjanju programa in pa ki vodi društvo, tako da potekajo vse dejavnosti, ki so planirane za šolsko leto. Mi delujemo kot neke vrste šola, prav nismo šola, ampak imamo svoj program, kjer se ljudje srečujejo, kjer ljudje živijo skupaj v skupini in to so skupine, ki jih po interesih, ki jih družijo, ki jim dajejo neke vrste posebno zadovoljstvo. Moram povedati, da je vse, kar počnemo, kar je zlasti upravni odbor, deluje popolnoma na prostovoljni osnovi, pravi, da nismo liberalno-kapitalistični, ampak smo res usmerjeni k človeku.
0: Društvo za tretje življenjsko obdobje, torej kje naj bi bila tista starostna meja, ki jo upoštevate?
1: Običajno je to tako, da druži društvo predvsem upokojence. Ampak mi nimamo določene starostne meje, tako da se lahko vanj vključijo tudi mlajši, tako da imamo vključene tudi take, ki še normalno delajo in so posebej ustvarjalni.
0: Vendarle, imate 406 članov, kar je kar konkretna številka. Kaj ljudi po vašem mnenju najbolj pritegne? Je to učenje, druženje, gibanje ali predvsem tisto, da po upokojitvi človek ne ostane doma med 4 stenami zaprt?
1: Ja, vse, kar ste navedli, je neke vrste motiv, da prihajajo starejši k nam v društvo. Prvo, kar je zelo pomembno, je, da se izognejo o osamitvi, da živijo med sovrstniki in drugo, kar je zelo pomembno, da so ustvarjalni. Ustvarjalnost pomeni tudi za preprečevanje, je zelo pomembno za preprečevanje demence, za preprečevanje tudi drugih bolezni, ko se vključujejo v razne pohodniške dejavnosti, telovadne dejavnosti, plesne dejavnosti ali pa se bogatijo na spoznavanjem novih vsebin, tako da so vključeni v razna predavanja o zgodovini, o verstvih, o praktično vseh zadevah, ki jih živega človeka, bom rekel, zanimajo. To so lahko tudi kuharske zadeve, skratka, cela paleta dejavnosti je. Letos imamo razpisanih 60 dejavnosti. V 60 dejavnosti se lahko starejši vključujejo. Zdaj, nekatere so manj obiskane, druge pa so zelo, zelo obiskane.
0: No in še nekaj na temo teh dejavnosti ter splošnega vzdušja na društvu Uni3, društvu za Univerze tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici, skupaj s predsednikom Bojanom Bratinom spregovorimo v nadaljevanju.

0: Na Radiu Robin se tokrat družimo skupaj s predsednikom društva Unitrijem, društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, ki kmalu začenja svojim novim šolskim letom, če bi lahko rekli tako v narekovajih. Vpisi že potekajo, dokdaj se lahko vsi interesenti še vpišejo v vaše programe.
1: Jaz bi rekel tako, zdaj formalno so postavljeni roki, ampak kdor se bo želel vpisati, se lahko tudi že ob začetku delovanja še zmeraj vpiše. Število vpisanih je pomembno zaradi tega, ker je treba izračunati stroške. Nekatere stroške morajo pač slušatelji sami plačati. To so minimalni stroški za mentorje oziroma za predavatelje. To so strokovnjaki, ki so prej običajno ali pa še danes učijo nekje, ne? Ali pa delajo, ali pa so delali. Tako da ti stroški so en del, drugi stroški pa so stroški najema prostorov, mi svojih prostorov nimamo in to je razmeroma velik problem, ker ti prostori so običajno na razpolago v osnovnih šolah, srednjih šolah, v popoldanskem času, še to ne zmeraj in povsod. Nova Gorica ima veliko takih prostorov, ki bi jih lahko izkoristili, ampak je pač lastništvo problem, dejavnosti so problem in tako naprej.
0: A vendarle, letos ste pod eno streho združili kar 60 programov, je kakšen nov, katerega bi kaj izpostavili?
1: Ja, nekaj novosti je, nekaj poskušamo z gledališko skupino, moram žal ugotoviti, ne, da nekega posebnega interesa ni, zato bomo tu naredili še dodatno seznanjanje z programom, z načinom dela. Gledališče je pač nekaj takega, kar je bav, ne, ampak mentorica, to je gledališka igralka Medeja Novak, je pripravljena delati z njimi in je planirano letos, da bi imeli Kosovela in pa Zlobca, vendar je treba še se pogovoriti ali pa narediti malo reklame. Poskušali smo z tangom, argentinskim tangom. To je dodaten problem pri tem je, da je argentinski tango vezan na par, ne, in zdaj tu pa vemo, kdo ponavadi zavira te zadeve. Ne,
0: ne bomo se spuščali v podrobnosti, ne?
1: Ja, ampak to je dejstvo. Tudi tu bomo počasi lahko tudi prodrli to idejo in pomagali vsem tistim damam, ki bi se rade vključile, da bodo doma prepričali može in da bojo skupaj prišli na te zadeve. Druge stvari, ki so na novost, ne vem, kaj bi še posebej izpostavili, to je predavanje o religiji, o verstvih. No, tu se je takoj prijelo in mislim, da ta skupina oziroma dve skupini bosta delovali. Dobro deluje skupina z zgodovino in geografijo. Se pravi, da je kar velik interes. Posebej pa bom izpostavil tudi eno tri predavanja znanega strokovnjaka za področju možganov oziroma demence in pa Alzheimerjeve bolezni. To je dr. Vojko Kavčič, ki prihaja iz Amerike na dopust in bo imel tu tri predavanja, predvsem tiste vsebine, ki zanimajo starejše in računam, da bo tu ni vpisa, ne, ker je to, so to enkratne dogodki oziroma trikratni dogodek.
0: Kje pa se interesenti lahko pišejo oziroma kje najdejo vse potrebne informacije?
1: Vse potrebne informacije lahko dobijo na spletni strani društva in pa v pisarni, društveni pisarni ob sredah, ko je tam tajnica trenutno lahko.
0: Predsednik društva Unitri, društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje iz Nove Gorice, Bojan Bratina, najlepše hvala in seveda naj bo novo šolsko leto čim uspešnejše.
1: Hvala vam, da ste pripravili tudi ta trenutek, da smo seznanili starejše, da se lahko vpišejo, da lahko preživijo skupaj vsak teden po kakšno urco ali pa, da gredo kam na kakšno potovanje skupaj ali pa na sprehod ali na hojo v planine.
0: Slišali ste, tretje življenjsko obdobje ni nujno najbolj dolgočasno obdobje našega življenja. Bojan Bratina, še enkrat najlepša hvala in vse dobro še naprej.
2: 62 minut na Radiu Robin.
3: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Pelmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: 3, 2, 1...
13: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
16: Vozniško prometno, prosim.
17: Izvolite.
16: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
17: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa že vse zaprto.
16: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
18: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
20: Iščeš stabilno delo, kjer noben dan ni enak prejšnjemu? Pridruži se ekipi Sintal. Sodobna oprema, stimulativno plačilo in številne možnosti za napredovanje. Sintal, vodilni na področju varovanja. Že 35 let.
21: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
22: Obi, tako enostavno.
23: Auto in.
24: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
23: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
25: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šikula. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša trajnih rešitev za javne finance. Načrtovani proračunski primankljaj povečuje za približno 100 milijonov evrov. Svet opozarja še, da je del pričakovanih prihodkov ocenjen preveč optimistično, nekateri izdatki pa bi lahko bili višji od načrtovanih. Predlog imajo danes na dnevnem redu člani odbora za finance, odločanje državnega zbora pa je predvideno za četrtek. Ljubljanski mestni svet pa je potrdil prostorski načrt za širše območje gospodarskega razstavišča. Ta omogoča gradnjo 6 novih stavb, med njimi tudi stanovanjskih, skupno 350 stanovanji. Predvidena je še nova sejemska in kongresna dvorana. Svetniki so sprejeli tudi prostorsko podlago za šolski kampus ob Roški cesti s študentskim domom in telovadnico. Med FIFO in UEFO pa je počilo, v ozadju je denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFE Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFO obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinove prihodnje volitve.
2: No, poslušaj. Znaš našteti vse?
3: Ma tudi po abecedi. Fasada, gib splošča, hidroizolacija, strešnik.
2: Ma no, no.
3: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
2: Elkor, gradite z nami.
4: Današnji popoldan bo jasen in sončen in prav tako bo vsaj še do petka. No, na našem koncu bo še naprej pihala šibka burja, bo pa zjutraj že kar hladno okoli 11 stopin, čez dan pa še vedno prijetnih 25.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah promet poteka brez težav, vas pa čaka en radar v naselju Križ na avtobusni postaji, meri pa v smeri Tomaja. Če opazite vseeno kakršnekoli težave, je naša telefonska številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
4: Ja, en lep sončen torek vam želim. Skupaj smo vstopili v današnji zgodni popoldan, 3 minutke čez 12 imamo in zdaj počasi bo že čas za kakšno kavico po koselju s petke, ne? No, splača pa se, da besedo kava pošljete tudi na nič 41 760 300. Zakaj? Osvežimo po dveh hitih. Prva pa prihaja Miley Cyrus in Flowers. Dober dan in en lep sončen torek vam želim.

Waving Flag in odlični torkovi popoldanski hiti, točno 10 minut čez 12 že imamo. In ja, no, to torek je danes, ampak četrtkovo jutro bo pa tokrat malo bolj družabno. Namesto, da bi naš jutranji Makejsi show poslušali doma v avtu ali med kakšnim pripravljanjem na službo, lahko v četrtek pridete kar zraven. Ja, Sandi in Soska boste namreč jutranji program preselila v Eda Lounge Bar v Eda centru v Novi Gorici. Zakaj pa ravno v četrtek? Ja, ker je 1. oktober in svetovni dan kave. In kaj bo logično, kot da ga praznujemo skupaj ob kavi. Pa še ena odlična novica. Nekaj jutranjih kavic bomo častili. Mi za sodelovanje pošljite SMS na 041-760-300. Napište kava ali pa kava s Sandijem, kava s Susko. Kava s Sandijem in Susko, kakorkoli želite, samo da je kava noter. Potem pa samo še upajte, da bo vaš SMS izžreban. Tako da četrtek, Eda Lounge Bar med 6. in 10. Makejsi show tokrat ne bo kar samo ena oddaja, bo celotno druženje.

UG's in Killing Me Softly, druga polovica 90-ih in 17 minut čez 12 je že. In a si predstavljate, da ste recimo na začetku kariere, ne, in nekdo vam reče, to je to, tvoja kariera je končana. Ja, to se je zgodilo tudi Madoni. 1984 je nastopila na prvih MTV VMA. Med nastopom je odpadl čevelj pri poskusu, da bi situacijo rešila, pa je dvignila še obleko in pokazala je del zadnjice. Ko je prišla z odra, je menedžer rekel, to je to, tvoje karijere je konec. No, 42 let kasneje je Madonna na istih nagradah dobila priznanje za izvajalko leta. Tako da je očitno tisti menedžer malo prehitro zaključil zgodbo. In mogoče je to kar dober opomnik, en slab trenutek, en kiks, en neprijeten dan, še ne pomeni, da je vsega konec. Pri Madoni očitno ni bilo.

0: Nickelback so nam krajšali čas in nas pripeljali že skoraj do polovičke ure, še dobre 4 minutke nam manjkajo, če smo natančni. Na Usokanu pa bo v četrtek vroče. Velika prenova je pred vrati, a krajani so na dveh bregovih. Ja, kaj jih je razdelilo? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo. Alpsko mleko 3,5 odstotka, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chantecler, sedaj kar 26% ceneje. Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
4: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
2: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
2: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 € ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 g in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
7: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico od 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performanse. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
8: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
9: Kako si vesela.
10: A si opazil moj nov nasmeh?
9: Seveda, kako ti je uspelo?
10: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
9: Na Quality Clinic, seveda.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Ta četrtek se bodo na Solkanskem kotalkališču zbrali krajani in razpravljali o prihodnji ureditvi Solkana. Kot smo že poročali, novogoriška občina v prihodnjih letih načrtuje obsežno prenovo, ki bo zajela tako podzemno infrastrukturo, kot ureditev ulic in drugih javnih površin. Da je dotrajano infrastrukturo treba obnoviti, so si krajani enotni. Mnenja pa se krešejo pri tem, kako naj bo Solkan urejen nad zemljo, predvsem glede prometa in parkiranja. Del krajanov, povezanih v civilno iniciativo, predlagani ureditvi nasprotuje. Pomisleke imajo predvsem zaradi načrtovanih prometnih sprememb in ukinjanja oziroma preurejanja nekaterih parkirnih mest. Na drugi strani se je danes oglasila civilna iniciativa za ureditev Solkana, ki projekt podpira. V njenem imenu Primož Sulič.
4: Civilna iniciativa ni bila ustanovljena včeraj, ampak je bila ustanovljena že kar nekaj let nazaj, preko katere smo krajani že dajali pobude na občino za ureditev kraja. Pravzaprav iniciativa se je spet prebudila pred napovedanim zborom krajanom, ki bo v četrtek 1. oktobra.
3: Podporniki projekta poudarjajo, da Solkan na celovito prenovo čaka že več kot 20 let. Prepričani so, da bi obnova infrastrukture in starega jedra izboljšala kakovost bivanja ter povečala prometno varnost in urejenost kraja. Ob tem opozarjajo tudi, da so površine pred stanovanjskimi hišami javne in nezasebne. Menijo tudi, da se je razprava o precej širšem projektu prenove preveč osredotočila na vprašanje parkirnih mest.
4: Razočarani smo nad pravzaprav negativnim mnenjem nekaterih posameznikov v Solkanu, ki pravzaprav zaradi zasebnih interesov spodbijajo priložnost, da končno Solkan dobi celovito, moderno in sodobno podobo urbanega okolja, ki bo pravzaprav služilo vsem krajanom, tako iz vidika varnosti, kot iz vidika izgleda.
3: Obe strani bosta svoja stališča lahko predstaviti na zboru krajanov ta četrtek ob 18. uri na Solkanskem kotalkališču.
5: Lepo vreme je danes pred nami, pa tudi še vsaj do petka bo lepo in sončno na našem koncu, pa bo še kravžljala lase tudi šibka burja. No, zjutraj bo dokaj hladno, bo treba kar jakencu že čez rame okoli 11 stopin, čez dan pa še vedno prijetnih 25.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Je sedaj pa kar nekaj kažina na primorski avtocesti. Pred Črnim Kalom v smeri Ljubljane sta zaradi gorečega vozila zaprta dva prometna pasova. Potem imamo okvaro vozila med Senožečami in Nanosom, prav tako v smeri Ljubljane, zaradi česar je zaprt počasni pas. No, previdno pa tudi med Dragomirjem in Vrhnikom v smeri Kopra, kjer pešci ovirajo promet na primorski avtocesti. Ja, če smo spregledali še karkoli drugega, če opazite še kakršnekoli težave in probleme na naših cestah, nič 80, 22, 55, srečno še naprej.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: Stopili smo v drugo polovičko 12.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
5: Še več odlične glasbe pred nami, Rosé in Bruno Mars in hit iz leta 24. APT, uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govor.

0: Phil Collins zaključuje tokratni paket štirih. Še 13 minut nas loči do 13, kako smo usklajeni. No, Robino, ostajate, Špela pa ostajam z vami in imam eno vprašanje. Kdo mislite, da bolje pozna nasprotni spol? Moški ali ženske? No. Ne odgovarjajte prehitro, ker zdaj imamo možnost to tudi preveriti. Na Robin se namreč vrača bitka med spoloma.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Ja, pravila so preprosta. Dobimo moškega predstavnika in žensko predstavnico, ju postavimo drug proti drugemu in preverimo, kdo bo bolje odgovarjal na vprašanja o nasprotnem spolu. In ja, ne vem, če je samozavestlih zadosti tukaj. Lahko si prepričan, da veš odgovor, potem pa ugotoviš, da nimaš pojma. Ja, če si upate preveriti svoje znanje, pošljite bitka na 041-760-300. Nagrade so zagotovljene. Brez skrbi, tudi če ne gre. In mogoče boste že v prvi oddaji nove sezone dokazali, da moški končno razumejo ženske. Ali obratno.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj. Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih Puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukel v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase.
10: AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
11: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
13: Za lepše otroške dni evitas.si.
14: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
15: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
14: Kakovostno, varno in privlačno.
15: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
14: Več na almima-embal.si. Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
18: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
19: Jesen je odličen čas za nova okna.
20: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
19: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
20: Alu Plus Branik, velik plus.
21: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Mark Ronson in Bruno Mars in Uptown Funk nas je tako malo dvignil na noge v zadnjih sekundah 12. Takoj po 13. pa prihaja Ava Max. Kings and Queens prihaja že v kratkem, še prej pa Ula Šegula pravi, da naj bi tiranozaver Rex hodil drugače, kot smo mislili do sedaj. Menda naj bi hodil bolj kot noj, no zdaj pa ni več tako hrozljiv. Kaj več slišite v nadaljevanju?
1: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Ocenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
2: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Prijeten torek voščim Ula Šegula. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči za blaženje energetske draginje, je poslancem zagotovil premier Janez Janša. Poslanka Levice Asta Vrečko mu je ob visokih cenah goriv očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in dejanji. No Janša je odgovoril, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati in opozoril, da se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Britanska policija pa je pod strogimi pogoji izpustila 5 moških prijetih ob sumu priprave napada pri letalskem oporišču Fairport, ki ga uporabljajo tudi ameriške sile. Preiskava se medtem nadaljuje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pravi, da je vpleten tuji akter, britanski preiskovalci pa povezavo s tujo državo še preverjajo. Iran vpletenost zanika. Tiranozaver Rex pa morda ni hodil tako, kot smo to videli v Jurskem parku. Nova analiza njegovih stopal in fosilnih sledi nakazuje, da je T-Rex pri hoji stopal bolj na prste, podobno kot današnje ptice. Namesto počasnega težkega topotanja naj bi noge premikal precej hitreje, telo pa držal nad njimi. Raziskovalci zato pravijo, da bi bilo njegovo gibanje lahko bolj podobno ogromnemu noju kot pa filmski pošasti.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Jasen popoldan je pred nami in jasno in sončno bo še vsaj do petka, dokler gre trenutna napoved. No, nekaj šibke burje bo še ostalo na Vipavskem. Zjutraj bomo sicer potrebovali kakšne jakence, okoli 11 nas čakam, čez dan pa spet prijetnih 25.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah še naprej kar živahno. Na primorski avtocesti je pred Črnim Kalom proti Ljubljani zaenkrat še goreče vozilo in zaradi odstranjevanja posledic le tega sta zaprta dva prometna pasova. Potem med Dragomirjem in Vrhniko proti Kopru pešci še naprej ovirajo promet, tam mora biti tudi kar zanimivo. No, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Doblarju. Nič 8 nič 22 55 je naša telefonska številka, če opazite še karkoli drugega, drugače pa srečno in predvsem previdno na poti še naprej.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en lep dober dan, dragi moji. Pa smo pustili ponedeljek za sabo, zdaj bo šlo kar malo lažje. No in na današnji 29. september praznuje naše srce.
10: Jer srce ni.
0: Kako poskrbeti zanj, slišite v nadaljevanju, še prej pa Kaca Fura in Batista Cadillac, prva pa bo uro otvorila Ava Max in Kings and Queens.

Katja Fora in Batista Cadillac in točno 10 minut čez 13. Že imamo na današnji 29. september, torek, ko praznujemo svetovni dan srca. In ko pomislimo na srce, je seveda najprej v prvi vrsti mišica, ne, ki skrbi, da naše telo deluje. Ampak pravimo, da ima čest tudi naše čustvene odločitve, ne, in včasih ga bolj kot mastna hrana in kavč ubijeta razočaranje in izdaja. Zato je pomembno, da skrbimo zanj s prehrano in gibanjem seveda, pa tudi s tem, da malo bolj pazljivo izbiramo, komu ga bomo podarili. In če se vseeno zgodi, da ga kdo zlomi, dobra novica je, da se tudi srce lahko pobere. No, da zelo dobro vedo, kako je, ko je srce zlomljeno. Prihajajo v nadaljevanju.

Shows in Love Tonight, še več odličnih hitov na valovih Radio Robin in skoraj 20 minut čez 13. Že imamo Špela še vedno z vami, no danes pa ena lušna novička sveta domače glasbe. Ko se prebuja, se zavesti. Ja, ena in edina Nina Pušlar je postala mamica. Ja, pevka, ki je junija razkrila, da pričakuje prvega otročka, se je zdaj razveselila novega družinskega člana. In ker Nina seveda svoje zasebno življenje sicer zelo skrbno čuva, tudi tokrat podrobnosti ostajajo zasebne. Kakorkoli že, mi želimo čim več prespanih noči, brez zobih, nasmeškov in seveda ogromno crtanja, ta čas pa si krajšamo. Mi čas z eno Nininih najlepših, to mi je všeč.

0: Birds z leta 65 in Mr. Tambourine Man in 5 minut k nas še loči do polovičke ure, Špela še vedno z vami. V nadaljevanju pa skočimo v Tolmin, bodo stanovanski stolpiči tam sploh zrasli. Že druga javna dražba za prodajo zemljišč, kjer naj bi zraslo stanovansko naselje Cvetje, je bila neuspešna. Kje iskati razloge in kakšni so nadaljni koraki? O tem v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
4: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
5: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
6: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
7: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: PVC okna, rehal sinigo.
9: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Vabljeni.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
16: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
17: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
16: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
18: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
19: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
20: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
21: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
20: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
0: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Tudi druga napovedana javna dražba za prodajo zemljišč v Tolminu, kjer naj bi v prihodnih letih zraslo novo stanovanjsko naselje Cvetje, je padla v vodo. Podobno kot pri prvi pred nekaj tedni, tudi tokrat varščine, kljub izkazanemu zanimanju, ni vplačal nihče. Kot je v pogovoru s potencialnimi vlagatelji ugotovil župan občine Tolmin Alen Čeru, sta razloga dva.
23: En je v kriterijih, ki smo jih sami nastavili v podrobnem prostorskem načrtu, ki so kar zahtevni, gre za to, da je predvidenih kar 70% parkirnih mest pod zemljo. To je z gradbenega vidika kar drago. Druga zahteva, ki jo usporavajo, pa je v tem, da je potrebno vseh 60 stanovanj zgraditi naenkrat. Posledično pa je nekaj več tveganja tudi na strani investitorja. Še posebej ob trenutni situaciji, ko se stroški gradbenih del skokovito višajo.
22: Pod trenutnimi pogoji bi lahko bila cena 60 novih stanovanj precej višja od dejanske kupne moči prebivalstva. Pogovori pa potekajo naprej, kot nam razkrije Čeru, bodo zagotovo še v letošnjem letu opravili tretjo dražbo.
23: Ugotovili pa bomo zdaj skozi pogovore, ali je potrebno karkoli znotraj pogojev korigirati. Vkolikor je temu tako, bomo to naredili na oktobrski seji. Vkolikor pa najdemo mehanizme oziroma poti, da zadevo izpeljamo pod trenutnimi pogoji ali pa se pokaže nek nov interesent, pa bi šli z enakimi pogoji še enkrat poskusiti. Ocenjujem, da so še vedno visoke možnosti, da v začetku novembra to zemljišče prodamo novemu investitorju, seveda pa je, kot rečeno, nekaj stvari še v zraku.
22: Kar se tiče pogojev v OPPN-ju, se bo lahko spremenil delež parkirišč pod in nad zemljo, lahko pa se bodo z investitorjem dogovorili za večfazno gradnjo. Namen občine Tolmin je, da bi bila približno tretjina teh stanovanj namenjena na javnemu najemu, saj iz ankete, ki so jo opravili, izhaja, da si želi približno tretjina občanov živeti v najemu, dve tretjini pa si želi stanovanje kupiti. Tako bi lahko občina s pomočjo stanovanjskega sklada odkupila približno tretjino teh stanovanj in jih ponudila v najem.
24: Je kar lepo nas razvaja ta letošnja jesen. Trenutno imamo temperature vse od 24 do 26 stopinj, tako da je kar prijetno zunaj in tako bo ostalo še vsaj do petka, na Vipavskem pa bo še naprej pihljalo, no, šibka burica, če jo lahko tako poimenujemo. Okoli 11 stopinj bomo imeli zjutraj, tako da kar hladno, čez dan pa se bo segrelo do prijetnih 25.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
24: Je na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani sta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprta dva prometna pasova. Med Dragomirjem in Vrhniko proti Kopru se še vedno očitno pešci sprehajajo po avtocesti in s tem seveda ovirajo promet. No, huda prometna nesreča pa se je zgodila pri Doblarju, zato je zaradi nje zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin. Nič 8, nič 2, 22.55 je naša telefonska številka, če opazite še karkoli drugega na naših cestah, drugače pa srečno in predvsem varno na poti še naprej.
25: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
26: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
24: Smo že v drugi polovički 13.
26: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
24: Je še več odlične glasbe pred nami, prvi pa začenja Žan Serčič v družbi Ari, Mars in Venera.
26: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh

0: Savage Love v zaključku tokratnega paketa 4, še 13 minut nas loči do polne ure, do 14. Na Robinu ostajate, Špela ostajam z vami in danes smo imeli v našem studiu spet VIP družbo. Ja, danes se je našema jutranikoma Sandiju in Suski pridružil Darek Aurič, bivši član skupine Kingstoni, ki je že 41 let v glasbenih vodah in Sandija in Susko je zanimalo, če je še kaj romantika.
1: Napisal si ljubezensko pismo, s katerim stavkom ga začneš?
2: A bi bil kak vers iz kakšne tvoje uspešnice, ali...
3: Ja, ne moram reči, da je cela ulica Norina.
2: Ja.
1: Draga,
3: čakam te z besedami in prsti.
1: Prsti?
3: Ne, mislim, čak, to je naslov komada.
0: Ja, naslov komada. Človeku začne kar delati domišljija. No, slišali smo tudi lahko njegovo glasbeno novost. Beseda pa je tekla tudi okoli benda Atomic Harmonica. In kaj imajo skupnega z Daretom Kavričem, si lahko gledate na naših družbenih omrežjih.
4: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
8: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, avesanju samo 1 euro 99 centov.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
18: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
19: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
16: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
20: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
21: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
22: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
23: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
24: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
25: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
26: www.krono.si.
25: Nam je mar za naše stranke.
27: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
28: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
29: Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijetno popoldne voščim Ula Šegula. Lek je v Lendavi odprl nov center za proizvodnjo zdravilnih učinkovin. Naložba je vredna 400 milijonov evrov in je največja v zgodovini podjetja. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Pri projektu, ki so ga izpeljali v manj kot 3 letih, je sodelovalo tudi približno 200 slovenskih podjetij. Poslanska vprašanja v državnem zboru pa je zaznamoval oster besedni dvoboj o Gazi. Premier Janša je zavrnil oznako genocid in jo označil za politično govorico. Robert Golob je opozoril na po njegovih navedbah več kot 30 tisoč ubitih otrok ter premijeju očital samovoljno spreminjanje slovenske zunanje politike. Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je sicer že ugotovila, da Izrael v Gazi izvaja genocid. 87-letna upokojenka iz Madrida pa se lahko vrne v stanovanje, iz katerega so jo prejšnji teden prisilno izselili. Njena odvetnica je sporočila, da so z lastniki dosegli dogovor. Plačevala bo okoli 500 evrov najemnine in stroške. V stanovanju je živela 70 leti, njena izselitev pa je sprožila množične proteste po Španiji.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: A ste se oblekli na čebulo zjutraj? Ja, upam, da ja, ker se bo treba kar slačiti počasi, toplo imamo že zunaj in to kar 26 stopin v Novi Gorici, 25 v Ajdovščini, 24 v Tolminu in še do 7 bo ostajalo nad 20, ko danes. Jutri pa prav tako sončno in krasno, s hladnimi jutranjimi do najmanj 11 stopin, popoldne pa največ 25, ko bo zapihala tudi šibka burja. Zaenkrat pa sončna očala na nos in lep sončen torek vsem.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Do hujše prometne nesreče je prišlo na glavni cesti relacija Nova Gorica-Tolmin, kjer zaenkrat še niso umaknili posledic in ta ostaja zaprta. Ko bo spet prevozna, vas obvestim, zaenkrat pa drugega z cest ne poročate. Če še kaj zaslediš na poti, pa seveda sporoči na nič 80 22 55.
12: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan. Jakob Črv.
14: Radio
7: Dobar dan, dragi moji robinovke in robinovci, dojenčki, kuški, ptički. Pa ajde, tudi tašče. Jakob z vami ob svetovnem dnevu srca. Tiste pomembne zadeve, ki ne zdrži pri življenju in za katero določeni ljudje zelo lepo skrbijo, da nikoli ne dela na preniskih obratah. Šefi, partneri, položnice, vse kar ti malo dvihne pritisk. No nam moškim se sreča, tudi ob lepših stvareh dvihne tudi kaj druzga. Kaj ga dvigne našim robinovcam? Ja, slišite kmalu.

0: Robbie Williams, Feel, na Robinu smo, Jakob z vami. Danes pa obeležujemo tudi svetovni dan srca, ki pa je bije kar 100.000-krat na dan, dragi moji. In ker naj bi na svoje srce malo popazili, sem preveril, kaj mojim sodelavcem najbolj dvigne pritisk.
1: Maka mi reče, da smo vse iste.
2: Nesramni vozniki, to pa res. Da ste vi kdaj z mano v avti, kjer sem sam in ki mi kakšen izzame prednost, ali pa da vozi kot ena polenta, kakšen, da ne govorim, ne, naši zahodni sosedi, da nekoliko poimeni, ne, mene me to je, me je čut po mojem do, ne vem ki, tu mi pa res dvi na pritisk. Ne mi izsiljevati prednosti, če sem jaz na glavni cesti, sem jaz na glavni cesti, ustavite se.
1: Ja, pač, kaj mi moj reče, ne, sej sam zato si dobra, ne. Mislim, takrat vidim rdijoče, ne. A to ostane med nama, ne?
0: Ups. Vanja, mislim, da sem lihkar dobil še razlog, kaj ti bo dvigalno pritisk.

Shakira, whenever, wherever, na Rovinu, kadarkoli, kjerkoli. No, včeraj pa po možnosti z družino, ker dan družinskega druženja je za nami. Se pravi, idealen dan, da se zbere cela familija, malo posediste, kaj pojeste, se pogovoriste, prej ali slej, se pa začnejo tista družinska vprašanja, ne? Če si samski, kaj pa ti, imaš že kakšno, če jo imaš, kdaj bo poroka, se poročiš, ja, kdaj bo pa kakšen otrok, dobiš otroka, kdaj bo pa drugi, ja, ni zmage, zmeraj imajo follow-up. Je pa eno vprašanje na družinskem kosili, na katerega jaz zmeraj z veseljem po resnici odgovorim. Boš še malo? Ja, dej krompir.

0: Tiesto, Lay Low, sinonim in začetnik glasbene zvrsti EDM, na Robino Jakob z vami. Če ste pa skrasa, pa radi kaj kulturnega ujamete, poslušajte čez par minut. V Kosovelovem domu Sežana se začenja nova sezona. Kaj so vam letos pripravili in zakaj bo ta sezona malo posebna, povemo čez nekaj trenutkov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
4: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
5: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
6: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
7: Kaj?
6: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
7: Vi to resno?
6: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
10: 3, 2, 1.
11: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico od 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
13: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
14: O, kako si vesela!
15: A si opazil moj nov nasmeh?
14: Seveda, kako ti je uspelo?
15: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
14: Na Quality Clinic, seveda!
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nova kulturno-umetniška sezona v Kosovelovem domu Sežana se začenja. Letos ob abonmajski ponudbi ponujajo tudi bogat filmski program, živahno razstavno dejavnost in številne dogodke v okviru Kosovelovega leta. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
17: Nova sezona prinaša 5 abonmajskih ciklov, s katerimi želimo nagovoriti različne generacije, okuse in interese naših obiskovalcev. Vsak na svoj način ponujajo kakovostne vsebine, hkrati pa skupaj tvorijo program, ki je zelo raznolik. Največji poudarek pa bi vendarle dala prav kakovosti in raznolikosti. Želimo, da Kosovelov dom Sežana ostane prostor, kamor se ljudje radi vračajo in kjer vedno najdejo nekaj zase.
7: V filmskem programu ohranjajo vse obstoječe programe, od abonmajske filmske sedmice in do poldanske torkove filmske budnice ter pogovornih četrtkov do Cicikina, filmarije in film šule. Slednji trije sklopi so še posebej namenjeni otrokom in mladini. V okviru razstavne dejavnosti veliko galerijo že krasi državna tematska razstava Gnoj je zlato. V mali galeriji bo konec meseca odprta razstava Krasni odtisi mlade umetnice Nike Černigoj. Nadaljuje se tudi, kot že rečeno, Kosovelovo leto.
17: Kosovelovo leto za nas ni samo obeleževanje obletnice, ampak predvsem priložnost, da ponovno premislimo, kaj nam njegova misel danes pomeni. Kosovel je bil izjemno sposoben, zato želimo, da je njegov duh prisoten predvsem v odprtosti programa in v tem, da kultura ostaja prostor za razmislek, za dialog in doživljanje.
7: V začetku oktobra bo na velikem odru uprizorjena koncertna predstava Jaz sem življenje, omikani punker v Kozmosu. Veselijo se tudi novoletnega koncerta moškega pevskega zbora Srečko Kosovel Ajduščina in mešanega pevskega zbora Obala Koper. Pomemben del delovanja Kosovelovega doma je vzgoja in sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Letos veliko sodelujejo in se še bolj povezujejo prav z domačimi šolami in vrtci.
0: Poprečnih 25 stopinj trenutno po regiji, ja, kar lepo se je ogrelo zunaj in tudi jutrišnja sreda bo lepa in sončna, do jutra pa bolj temperature hladne, 11 stopinj, najmanj, zjutraj pa nas čaka tudi nekaj megle, popoldne pa šibka burja in največ 25.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Do hujše prometne nesreče je prišlo na glavni cesti relacija Nova Gorica-Tolmin, kjer še zaenkrat še vedno niso umaknili posledic in ta ostaja zaprta. Ko bo spet prevozna, kot že rečeno, vas obvestim, do takrat pa varno in srečno, če še kaj zaslediš, pa nič 8, nič 22, 55.
16: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez drugo in pol.
16: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Tokrat pa začenja njegov prijatelj. Iggy Pop, dober prijatelj Davida Bowieja, ki ni imel izpita za avto, zato pa ga je Bowie moral voziti okrog z avtom in bil je sovoznik. Zato pa je nastal naslednji, The Passenger. Uživajte.

0: Que se vayamos, compañeros. Narobino Jakob z vami. Danes pa je tudi dan nemega filma. Nemi filmi pa v resnici niso bili lih nemi. Dialoga sicer nisi slišal res, ma so si pa pomagali z mimiko, kretnjami ali napisi, v kinih pa je igrala zraven tudi muzika. V manjših kinih recimo pianist ali organist, v velikih kinodvoranah pa so imeli lahko cele orkestre in to ne samo za vzdušje. Na začetku so uporabljali to, da je prekrilo ropot projektorja, se pravi brez dialoga, brez mikrofonov, vse si mogel povedati z obrazom in telesom in tudi kretnjami. In bolj ko razmišljam, bolj mi ena stvar ni jasna. Kako so lahko ženske igrale v nemih filmah?
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Claire, sedaj kar 26% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase.
8: AB Estetika Sovkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
9: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
10: Za lepše otroške dni evitas.si.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Če avto vaš je Hin, pripeljite ga v Auto In.
5: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ed Sheeran, Azizam, in ura je 3. Naslednji pa z nami Black, Wonderful Life. Še prej pa tudi o tem, da bo JJ raziskoval še ene vprašljive posle genija. Kakšne tokrat, se je preverila Ula Šegula.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Premier Janša je pozval k preiskavi posla GEN-I v Romuniji, ki bi po njegovih besedah lahko ogrozil slovenske javne finance, saj da gre za denar iz državnega podjetja. V Romuniji naj bi zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta. GEN-I je odredil revizijo posla, včeraj pa sporočil, da uradnih informacij romunskih oblasti še ni prejel. S Flikom naj bi predvidoma prihodnje leto denar pošiljali tudi uporabnikom povezanih plačilnih aplikacij v drugih evropskih državah. Slovenske banke so potrdile vključitev v evropsko plačilno zavezništvo Evropa, so sporočili iz Bankarta. Najprej načrtujejo nakazila med posamezniki, pozneje tudi plačevanje pri trgovcih. Pred uvedbo morajo povezavo še tehnično pripraviti in preizkusiti. Argentina pa zahteva ustavitev naftnega projekta ob Falklandskih otokih. Veliki Britaniji je dala 2 tedna časa, sicer bo pri Mednarodnem sodišču za pomorsko pravo zahtevala začasno ustavitev del. Otoke upravlja Velika Britanija, lasti pa si jih tudi Argentina. London ustraja, da imajo otočani pravico odločati o svoji prihodnosti in naravnih virih.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Poprečnih 25 trenutno po naši lepi primorski, tako da kar topla sončna očala na nos in kratki rokavi bojo povsem dovolj danes, jutri zjutraj pa malo manj, kakšna felpa bo zihr in sigurno potrebna 11 stopinj nas najmreč čaka, čez dan pa največ 25 soncem in nekaj jutranje megle.
3: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Če vas pot običajno nese po relaciji Nova Gorica-Tolmin, boste danes morali izbrati še za enkrat drugo pot, ker še niso odstranili posledic prometne nesreče. Ko bo spet odprta, vas obvestim. Drugega z cest ne poročate, če še kaj zaslediš, pa nič 8 nič 22.55.
1: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
0: Dobar dan vsem na Robinu. A veste, kje se dogaja v zoledju našega mikrofona tukaj vsak dan? Tole!
4: Nori.
0: Ja, cela bajta nori in sploh danes je, ko nas je obiskal Pro-Am. Bivši Kingston, zmagovalec lanskih Melodij morja in sonca, ki prinaša novost, Darek Aurič. Kako je slišati tale novost in kako je imel prste vmes tudi pri temu? Vse preverimo po muziki, začenja pa Black in Wonderful Life. Dobar dan.

0: Mina Pušler, to mi je všeč. In lik se razmišljal, da mi je všeč in bi tudi jaz imel tako vlogo, ko on in samo zakričal, tja pa sem... Nori! Pa sem se spomnil, da je to eden in edini Darek Kavrič, bivši Kingston, pevec, glasbenik in avtor tudi tega komada. Prvega singla Atomic Harmonic, brizgalna brizga, ki je postal današnji VIP gost v jutranjem Makejsi Show. In odkar ni več pri Kingstonih, je izdal že kar nekaj samostojnih singlov, danes pa predstavil tudi tole novost. Ne delajo več takih, kot smo mi, romantikov ne delajo. Ne delajo več takih, kot smo mi. Komad, kjer pravi, da te mlajše generacije nismo več romantike. A zato sem bohej samski. No, zdaj vem, koga prašat, ker sta Sandi in Suska tudi stestirala, če je res romantik in bo kar držalo.
1: Recimo, všeč ti je punca na plesu, kako jo povabiš na naslednji komad?
2: Kako misliš na naslednji komad?
1: Da, gre plesat s tabo na naslednji komad.
3: Torej, da nisi na odru, ampak si v publiki in očankajo gledaš.
2: Ja, veš kaj, ampak dejansko je tako, da jaz, odkar se spomnim, sem skos na odru, tako da res, jaz priznam, da tudi plesat ne znam. Ne znam, ker
1: ni bil pod odrom.
3: Ni bil pod odrom, nimate izkušnje.
2: Ja, res ne vem.
1: Zdaj, okay. Imaš telefonsko številko od stacionarnega telefona,
2: ja.
1: Jo pokličeš, se oglasi njen oče, kaj rečeš?
2: A, da se oglasi oče?
1: Ja.
3: Oče se oglasi, prosim.
2: Dobar dan, prodajam knjige od mladinske založbe. Imate mogoče kakšno hčer, ki jo zanima, ne vem, botanika. Ne vem.
3: Botanika.
1: Hčer.
0: Ja, zvedli smo pa tudi, kako bi Kavrič napovedal vreme, če bi bil Robinov voditelj, pa tudi to, da je kriv, da je imel Atomic Harmonic tista dva dekolteja v bendu. Dve Beyondi. Beyondi, mislim. Skočite pogledat na naše družbeno omrežje, kjer je vse posneto. Do takrat pa dejmo ostati živi in živahni. Bee Gees, staying alive.

Dua Lipa pravi, da je sezona treninga končana. Ma se je že začela? A spet sem jo zamedil, pa drugo leto, ker je samo še 87 dni do Božiča, dragi moji. Ja, 87. Mal sem zgoden, vem, jesen se je lihde začela, še niti pri bučah nismo. Ma ja, Mariah Carey se pa že počasi tali. In letos se bo zbudila malo jezna. Ker je njen All I Want For Christmas Is You ta teden ostal brez rekorda. Country pevka Ella Langley jo je prehitela po številu tednov na vrhu ameriške Billboard Hot s tem komadom. Choosing Texas, 23 tednov na prvem mestu in s tem je prehitela komad, ki se že od leta 1994 vsak december vrne od mrtvih. Tako da, Ela, uživaj teh 87 dni, pol se pa odtali šefica.

0: Še niste izbrali svojega gledališkega abonmaja? Nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
1: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
2: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
3: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
4: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriša, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
16: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
18: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
19: www.krono.si.
18: Nam je mar za naše stranke.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Volilna jesen bo v Brdih, kot kaže, precej živahna. Po 8 mandatih se z županskega mesta poslavlja rekorder med severnoprimorskimi župani Franc Mužič, ki bo konec svojega 32-letnega županovanja sklenil tudi z osebnim jubilejem, 80. rojstnim dnem. Koga bi sam po 32 letih najraje videl na svojem mestu?
23: Vsekakor se želim župana, ki naj bi stvari peljal v Brdih v tem stilu, kot smo peljali sedaj. V 8 mandatih nam je spelo, ne glede na stranko, listo in podobno, da smo solidno sodelovali in da smo imeli vzorno tudi kratke seje, pa tudi sklepi občinskega sveta so bili tako rekoč enoglasno sprejeti.
22: Mužič pravi, da je napočil čas, da sam zaključi svojo župansko pot in da Brda dobijo novega župana.
23: Kako si želim, da ta oseba bo taka, da bo te stvari približno tako peljala naprej, kot smo jih peljali sedaj v teh mandatih. Mnogi rečejo, ja, Franc, koga boš namestil, ampak potem to rečem, to ni stvar Franca, ampak to je stvar 4700 voljivcev je nekako v Brdih in ti ljudje bodo izbrali župana.
22: Je pa sicer razkril, da sam podpira Silvana Peršoljo, direktorja Kleti Brda. Doslej sta kandidaturo uradno napovedala Karlo Peršolja, ki svojo listo za Brda vstopa v župansko tekmo že drugič, ter Boris Jakončič, ki kandidira s podporo NSI, SLS in Fokusa. Kandidature še ni uradno napovedal Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda, je pa za Radio Robin potrdil, da se je odločil za kandidaturo s podporo volivcev in več strank. Že nekaj časa se omenja tudi morebitna kandidatura Petre Rutar, direktorice Kanalskega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport, ki je na zadnjih volitvah v Brdih nastopila na listi Franca Mužiča. Kot nam je povedala, dokončne odločitve še ni sprejela, poteka pa zbiranje podpisov, ki bi omogočili kandidaturo s podporo volivcev. Okrožno sodišče v Novi Gorici je, kot smo poročali, začelo stečajni postopek nad nogometnim društvom Gorica. Sklep je sodišče izdalo 24. septembra, predlog za začetek stečaja pa je vložilo društvo samo. Kot smo poročali, je vodstvo kluba še pred kratkim upalo na drugačen razplet, a se ni šlo po načrtih. Nekdani igralec in tudi funkcionar v klubu Miran Burkič je ob novici razočaran, ne pa tudi presenečen.
0: Klub ni v problemih od včeraj, to se vleče že, bom rekel, celo desetletje in se je malo napovedovalo. Na žalost se klub, bom rekel, zdaj lahko govoriti z distance, ampak klub je v res težki situaciji, bom rekel, tudi širša lokalna okolja pa lokalna skupnost ni bila lih naklonjena klubu.
22: Klub je bil z eno nogo v stečaju že pred leti, dodaja predsednik društva Hari Arčon.
1: Mislim, da so bili apetiti tudi takrat v samem mestu mogoče preveliki in so želeli vsi hoteli imeti. In prepravljati te božje investitelje, ki bi kao na video znarešli ta klub, ampak realno je, da se je tudi že v osnovi nakazovalo, da ta zgodba ne bo imela srečno na konca, kajti potem se je, tako ko sem vsaj jaz iz zunaj razumel zgodbo, vsako leto to našel v večje težave.
22: In kdaj bi lahko v mestu Vrtnic ponovno spremljali članski nogomet? V Novi Gorici ostaja društvo Mladi nogometaš Nova Gorica. Njegov predsednik Rok Mozetič meni, da bo za prihodnost članskega nogometa potrebna širša razprava in sodelovanje lokalnega okolja. Je pa previdno optimističen.
2: Da bo vključena tudi občina in neka lokalna skupnost, ker konc koncu neko člansko moštvo zahteva še več sredstev in tukaj je potem potrebna vključenost neke širše lokalne skupnosti. Letošnja sezona je pač izgubljena, ampak mislim, da se lahko ustrezno pripravimo na naslednjo sezono in da bi naslednjo sezono že gledali prvo člansko ekipo na nogometni zelenici v Novi Gorici.
22: Zaključujemo s kroniko. Danes se je nekaj pred 13. uro na glavni cesti v Doblerju zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Na odseku, kjer je zaradi del promet urejen s semaforjem, je po prvih podatkih policije italijanski motorist trčil drugega motorista, ki je bil ustavljen pred njim. Reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Nova Gorica so ga na kraju oživljali, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin nesreče.
3: 28 stopinj že imamo, dragi moji, v Novi Gorici, 26 pa v Godnjah in enako v Ajdovščini. Do jutra se bo hladilo do najmanj 11, ko bo v nižinah tudi megleno, popoldne pa spet sončno, šibko burjo in najvišjimi do prijetnih 25.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet v bližini trenutno laufa brez posebnosti, srečno.
24: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše, izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
25: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: 4 minutke čez 3:30.
25: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
3: Balkanski Beatlesi prihajajo, plavi orkestar, ki so si ta vzdevek prislužili svojo popularnostjo v 80-ih. Kati ljubav, ime Prozoveo, živejte!

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Nude, Rola, Narobino, Jakob z vami. A veste, komu se lahko zahvalimo, da zjutraj sploh funkcioniramo? Kozam! Ja, pa je etiopski pastir opazil, da so njegove koze, potem ko so pojedle bobke z kakavca, ratele dosti bolj energične. In očitno je človek naredil edino logično stvar. Šel je jest, kar jejo njegove koze. In hvala Bogu, da je, ker drugače ne vem, kako bi jutranji Kassandra in Suska v četrtek ob 6 zjutraj začela oddajo, ki so ob svetovnem dnevu kave seli tukaj iz studija, direkt v Eda Lounge Bar v Eda Centru v Novi Gorici. In Sandra in Suska bosta tam uživo med 6 in 10, na kavico pa lahko pridete tudi vi. In še boljše, nekaterim jo časti Radio Robin. Se pravi, če bi jo pil na naš račun, piši kava na 0140 760 300 in mogoče te izžrebata in boš v četrtek zjutraj v Eda Lounge Baru s Sandra in Susko srebo kafečke.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k vpisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
12: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
13: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
14: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
15: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
16: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
17: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
18: Kaj?
17: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
18: Vi to resno?
17: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
18: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
19: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
20: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
19: Kakovostno, varno in privlačno.
20: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
19: Več na almima-embal.si.
21: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
22: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Radio Robi, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Teddy Swims z njegovo Bad Dream. Naslednja pa z nami Madonna. Pa je prav na današnji dan po nesreči na MTV podelitvi nagrad po nesreči pokazala ta zadnjo. Še prej pa tudi o tem, da če ste pred kratkim kupovali nov telefon prek spleta, ste mogoče eden od milijonov ljudi, ki so vas nategnili. Kako in zakaj? Vse izda Ula Šegula v nadaljevanju.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenija je Evropski komisiji poslala zadnji zahtevek za denar iz Evropskega sklada za okrevanje. Gre za skoraj 272 milijonov evrov, vendar denar še ni odobren. Komisija bo preverila, ali je država izpolnila vseh 60 dogovorjenih ciljev in nato odločila o izplačilu. Med projekti, ki jih država navaja v zahtevku, so protipoplavni ukrepi, nova vozila za urgentne zdravnike in dodatne postelje v domovih za starejše. Zahtevek je odšel Bruselj dan pred iztekom roka. Slovenija je iz tega sklada doslej prejela približno 1,8 milijarde evrov. Evropsko javno tožilstvo pa je razkrilo sum velike prevare pri spletni prodaji mobilnih telefonov. Združba naj bi po vsej Evropski uniji prodala več kot milijon naprav, sestavljenih iz rabljenih delov, kot da bi bile nove. Škodo za kupce tožilstvo ocenjuje na najmanj 300 milijonov evrov. Preiskave so opravili v 19 državah, 7 osumljencev pa prijeli tudi v Avstriji, Nemčiji in Španiji. Telefoni so bili na prodaj na spletnih tržnicah, zato primer zadeva kupce po vsej uniji. Spodbudne novice pa iz Pomurja. Lek je danes v Lendavi odprl nov obrat za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna 400 milijonov evrov, v obratu pa že dela več kot 300 ljudi. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja. Gre za biološka zdravila, ki so zelo podobna že odobrenim biološkim zdravilom. V Leku pričakujejo, da bo novi obrat pomagal okrepiti preskrbo evropskega trga.
3: Posluši. Znaš našteto vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami.
0: 28 stopinj imamo trenutno v Ozeljanu, 26 v Vedrijanu in hladnih 18 na Vetelci. Brr, kar kakšno felpo tam gor, vsi ostali pa jo bomo potrebovali jutri zjutraj, ko se bo spustilo do najmanj 11, čez dan pa šibko burjo spet ogrelo do tudi 25.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Koda. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej, kot kaže, poteka brez posebnosti, če pa temu ni tako in še kaj zaslediš, sporoči na nič 80 22 55.
7: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
0: Radio Robin. Ja, Robin je to in če vaša boljša polovica zaspi v sekundi, dragi moji, to je dobra stvar. Ja, odvisno od vaših večernih namenov, boste rekli, ne? Razumem, ma vam razložim te kamure, najprej pa Madonna in Like a Prayer.

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. 10:04 je, Robin, poslušate. In če mene vprašate, je to eden največjih glasbenikov slovenske narodne glasbe.

0: In edini Lojze Slak, ki nas je zapustil prav na današnji datum leta 2011 in ki je kriv, da vsak Slovenec danes zna pet v Dolini Tihi in da je to država z največ čebelari na svetu.
1: Kako lepo mi znam šumijo, kako lepo mi znam dišijo.
0: In seveda tudi harmonikaš, ki pa je igral harmoniko še na en poseben način. Sploh za tiste, ki ste že kdaj tako kot jaz potegnili za meh tega glasbila, veste, da se po novem uči igranje z vsemi prsti roke. Lojze Slak pa je igral samo štiri. Zato so verjetno tudi vse njegove pesmi slišati tako preproste in nepozabne. Je pa pustil velik vpliv tudi na harmonikašo Modrijanov Roku Švabu.
2: Lojze, da se spolnimo svojih 16 let, ki je bil na enem koncertu, ko smo se pa srečali in je bil tak zame velika ikona, legenda in še vedno vedel je, kaj dela, preprosti človek, zdravo rad, kak dober na svet je dal, vem, da menj, ki je dal en zelo dober na svet.
3: Recimo.
2: Probam njegovo harmoniko in igrama, izgram to in vse, zato pa ne zveni isto kot pa tebi. Je pa rekel, veš, se ni vse v harmoniki, v mehu, v levi roki je duša muzikanta.
3: Bravo.
2: In takrat je on me dal za razmišljati največjo svojo skrivnost.
3: Se pravi, kako se nateguje.
2: Tako meh, treba meh, ja.
0: Ja, tudi nategavati je znal, sigurno. Kjer harmonikaš pa ne zna. Jaz sem se tudi par letočo. In mi je kar šlo. Pol me je pa pustila.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

Beyoncé, Texas Hold'em, na Robinu in Jakob zame. In če tvoja boljša polovica začer zmeraj pobere, kot da bi to postrlo, zaspil v sekundi, ja, ba je to ni to, ker bi ga dolgočaso. Ba je, ko smo ob nekomu, ob katerem se počutimo varno, pravijo znanstveniki, da se začne sprošati en tak poseben hormon, oksitocin, ki nas pomirja in zato potem lažje zaspimo. Če imamo zraven sebe torej nekoga, ki ga imamo res radi. Se pravi, moži, če se začer stisneh vam, vi pa čez 3 minute... Ja, ne se jezit, to je ljubezen. Tako da, dragi moški, stisen to je začer, pokažte, da jo maste radi. Probajte zlesti, ja, dol. Boste videli, takoj bo zaspala in še glava jo bo bolela povrhu vseha.

0: Snow Patrol, Chasing Cars, na Robinu in Jakob z vami. V Sokanu pa bo v četrtek očitno kar zanimivo. Pripravlja se velika prenova kraja, samo je en problem. Sokanci se ne strinjajo glih, kako naj bi vse skupaj izgledalo. In v četrtek se bojo dobili, da stvari malo razčistijo. Kaj jih najbolj moti in okoli česa se je sploh zakompliciralo, povemo v naslednjih minutah.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a vesanju samo 1 euro 99 centov.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
5: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra v Zalošče na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
7: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
8: Jesen je odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Ta četrtek se bodo na Solkanskem kotalkališču zbrali krajani in razpravljali o prihodnji ureditvi Solkana. Kot smo že poročali, novogoriška občina v prihodnjih letih načrtuje obsežno prenovo, ki bo zajela tako podzemno infrastrukturo, kot ureditev ulic in drugih javnih površin. Da je dotrajano infrastrukturo treba obnoviti, so si krajani enotni. Mnenja pa se krešejo pri tem, kako naj bo Solkan urejen nad zemljo, predvsem glede prometa in parkiranja. Del krajanov, povezanih v civilno iniciativo, predlagani ureditvi nasprotuje. Pomisleke imajo predvsem zaradi načrtovanih prometnih sprememb in ukinjanja oziroma preurejanja nekaterih parkirnih mest. Na drugi strani se je danes oglasila civilna iniciativa za ureditev Solkana, ki projekt podpira. V njenem imenu Primož Sulič.
11: Civilna iniciativa ni bila ustanovljena včeraj, ampak je bila ustanovljena že kar nekaj let nazaj, preko katere smo krajani že dajali pobude na občino za ureditev kraja. Pravzaprav iniciativa se je spet prebudila pred napovedanim zborom krajanom, ki bo v četrtek 1. oktobra.
10: Podporniki projekta poudarjajo, da Solkan na celovito prenovo čaka že več kot 20 let. Prepričani so, da bi obnova infrastrukture in starega jedra izboljšala kakovost bivanja ter povečala prometno varnost in urejenost kraja. Ob tem opozarjajo tudi, da so površine pred stanovanjskimi hišami javne in nezasebne. Menijo tudi, da se je razprava o precej širšem projektu prenove preveč osredotočila na vprašanje parkirnih mest.
11: Razočarani smo nad pravzaprav negativnim mnenjem nekaterih posameznikov v Solkanu, ki pravzaprav zaradi zasebnih interesov spodbijajo priložnost, da končno Solkan dobi celovito, moderno in sodobno podobo urbanega okolja, ki bo pravzaprav služilo vsem krajanom, tako iz vidika varnosti, kot iz vidika izgleda.
10: Obe strani bosta svoja stališča lahko predstaviti na zboru krajanov ta četrtek ob 18. uri na Solkanskem kotalkališču.
12: Sončna očala nas dokazano naredijo bolj seksi, tako da kar na nos z njimi in jutri jih bomo tudi lahko nosili, ker nas spet čaka sončno šibko burjo popoldan in najvišjimi temperaturami do 25 stopinj. Trenutno pa imamo 26 v Ajdovščini, 25 v Gornjah in 24 v Sežani.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Promet v bližini še naprej laufa lepo in brez posebnosti. Srečno vsem.
13: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
12: Dve minutki, čez 4:30.
14: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
12: Igralec Bradley Cooper in Lady Gaga prihajata s komadom, ki je rato za film A Star is Born. Shallow. Dobar dan.
14: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Survivor, Eye of the Tiger. Pupe, a dela vašemu možu jezik? Fantje, a pozna vaša žena vse vaše trike? Ja, če jaz si točno ti tisto, oziroma tisti, ki ga iščemo za našo bitko.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Moški in ženske se boste od tega četrtka dalje spet borili vsak za svoj spol in pribirali točke v skupni soštevek. Do teh pa pridete s pravilnimi odgovori na vprašanje na temo nasprotnega spola. In kar je najbolj fajn je, da nas pravilni odgovori, no razen kar se končnega rezultata tiče, sploh ne zanimajo. Važno je, da se zabavamo, zato nagrado dobite vsi. Ne glede na to, kdo zmaga bitko. Tako se je zadnjič zataknilo Denisu.
2: Najbolj seksi Slovenc, Svit Stefanija, v kateri slovenski serije igra.
3: No, ve.
4: Kako ne veš?
2: Kjer se vrtijo po televiziji?
3: Ne gledam televiziji.
4: Ma ne gleda... Niki, kako to? Ne gledata nič romantičnih filmov, serij slovenskih?
5: Mi dva gledava bolj angleške, tako da iskreno tudi jaz to ne bi vedla.
0: Ja, fanti, bo treba malo bolj začeti spremljati seksi Slovence, očitno. Če bi to ti vedel, draga moja, imam slabo novico. Ga zanima bolj mož od vaše prijateljce, verjetno. Ja, tudi taka vprašanja pridajo. Treba je poznati nasprotni spol, kljub temu pa je tudi Denis odkorakal z lepo nagrado, ki je lahko tudi tvoja. Samo prijaviti se moraš z besedo bitka na 0140 760 300.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
8: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
9: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
10: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
11: Za lepše otroške dni, Evitas.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
14: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
15: Nov avto? Ne. Avto in je vse Buške zrihtal.
16: Avto in Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
17: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
18: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
19: Quality Clinics Nova Gorica na Prvomajski ulici.
20: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
21: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
20: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
22: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Latricia McNeil in ura je 4. Naslednji pa na Robinu Blondi z njihovo Maria. Še prej pa tudi o tem, da je OpenAI preklical izdajo nove različice umetne inteligence, ker je ta naredila več, kot so od nje želeli. Več v nadaljevanju Ula Šegula.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. 18 specialistov urgentnega centra UKC Maribor opozarja, da urgenca vse pogosteje postaja prostor, kjer bolniki ostajajo več ur ali celo dni, čeprav je njihova nujna obravnava že končana. Zaradi pomankanja nadaljnje oskrbe in postelj nastajajo gneča, daljše čakanje in dodatne obremenitve zaposlenih. Zdravniki zdaj od države zahtevajo jasne rešitve glede organizacije, kadra in financiranja urgence. Nizozemska vlada pa je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl enoletni otrok. Rodil se je prezgodaj in imel več hudih zdravstvenih težav, med njimi cerebralno paralizo in hudo epilepsijo. Po vladnem poročilu so starši zdravnika prosili za končanje otrokovega življenja, ko izboljšanja ni bilo več pričakovati. Gre za prvi tak primer po pravilih, ki so jih Nizozemci sprejeli predlani in za najmlajšo osebo na svetu, ki je umrla s pomočjo evtanazije. OpenAI pa je preklical oktobrsko izdajo modela GPT-6 Astra. Novo različico so ustavili, ker je na testih niso mogli dovolj dobro nadzorovati. V nekaterih primerih naj bi Astra naredila več, kot je bilo dovoljeno in tudi ne povsem pravilno povedala, kaj je naredila. To je pomembno zato, ker je bil model namenjen opravljanju zahtevnejših nalog z manj človeške pomoči. Več samostojnosti pa pomeni tudi večje tveganje, če sistem ne ostane znotraj dogovorjenih meja.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Poprečnih 25 stopinj še za enkrat po regiji, jutri pa najnižje zjutraj okrog 11 stopinj, tako da zjutraj kakšna jopca ne bo škodila za v službo, ampak kar na čebulo se oblečiti, ker bo popovdne spet toplo z največ 25 stopinjami in šibko burjo.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na cestah v bližini smo, kot kaže, še vedno brez ovir ali radarjev. Če kaj novega opaziš, pa vabljen, da sporočiš na nič 80 22 55.
5: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno, Jakob Črv.
0: Dobar dan, sem v moji družbi, Jakob z vami, zjutraj pa nas je obiskal en idrt. Dare Kavrič, bivši Kingston in zmagovalec MMS-a 2025, je bil tokratni VIP gost v jutranjem McCasey Show in predstavil novost. Naša jutranika Sandi Suska pa sta ga izkoristila še za radijsko napoved vremena. Kako mu je šlo in kako je slišati ta nov komad? Vse čez nekaj minut, k prvi pa z nami Blondie in Maria. Dobar dan!

0: Rock and end, pozitivno v tem popodnevu, na Robino stajamo v drugi VIP gost epizodi, v jutranjem Makejsi show pa danes pevec, glasbenik, bivši Kingston, oče Atomic Harmonikov, zmagovalec predlanskih melodij Morja Sonca, Idrc in zdaj One Man Band, Dare Kavrič. Dare pa ni bedak, ker je prišel v studio s to novostjo. Ne delajo več takih, kot smo mi, pravi, kjer pravi, da ste te starejše generacije večji romantiki kot mi. Ne vem, če bo držalo. Lih prejšnji vikend sem meni srčk na SMS poslal. Ha! Ker je pa leto 2025 ta Idrc in bivši Kingston odnesel zmago na melodijah Morja in Sonca z njegovo kristalno jasno, sta mu naša jutranika storla napovedati vreme s tremi besedami.
1: Kristalno jasno, nori nori in mortadil. Mortadelo z rižem.
2: Je prav povedala? Mortadelo z rižem.
0: Ne.
1: Dobro, ni važno. Povej na poved.
2: Bomo zdaj slišali, kako se prav reče. Izvoli.
3: Dobar dan. Tukaj vaš priljubljeni vremenar,
2: tako.
3: Dare Kavrič. In prognoze za danes so takšne. Danes bo po celotni Sloveniji vreme kristalno jasno. Oblačko ne bo in tako da je to en lep moment, da se odpravite mogoče na obalo, na sonček in tako naprej. Temperature za izlet na morju bodo fantastične, stanje na cestah in kolovozih po Sloveniji je bo verjetno zelo pestro, tako da si lahko privoščite v mest tudi kakšen vzklik. Dori, dori! Oprostite za moj izpad, ampak potegnilo me je na vso to gnečo na cesti. Tako. Popovdne bo sicer zapihala burja, ki bo iz hladilnikov po domovih odpihnila še zadnje ostanke včerajšnjega kosila. Zvečer se bo vreme malce skisalo, tako da ne bo za zunaj, ampak si mogoče privoščite doma kozarec vina v dobri družbi in še eno zelo pomembno pravilo čaka mortadelo z rižem. To je bila današnja vremenska napoved. Če ste razumeli, ste razumeli, če pa niste, vam ni pomoči, nam je pa vse to kristalno jasno.

Bonnie Tyler, ki so zaradi hripevega glasa večkrat rekli Rod Stewart, dragi moji. Če ste kdaj rekli, ja, enkrat ga pa moram videti, Stewarta v živo, ja, bo počasi treba nehati govoriti enkrat.

Rod Stewart je napovedal, da gre drugo leto še zadnjič igrat po svetu in po več kot 60 letih koncertov. Začne aprila v Dublinu, potem pa bo potoval praktično celo Evropo in dejansko bo tudi zelo blizu nas. 22. junija prihaja v Pulo. Pa Budimpešta, Praga, München, Berlin. Tako da, če ste ga zmeraj hoteli videti, bo kmalo še zadnja šansa. Do takrat pa najprej ostaja na Robinu. Do you think I'm sexy? Uživajte!

0: Mark Amber, Belong Together, spadava skupaj. In mislim, da to velja tudi za najo, je tako, Vanja?
1: Ja, živjo. Sem še par minut, živjo.
0: Naša novinarka Vanja je tukaj z nami v studiu. Vanja, kaj slišimo nadaljevanju?
1: Ja, nadaljevanju gremo v Ajdovščino, v središču mesta že nekaj časa propadata dva objekta z enim takim lepim dvoriščem tudi in zdaj občina planira narediti tam središče Kastra.
0: Ma kje to, Vanja?
1: Ma to prav tam v centri. Ne vem,
0: prav v centru?
1: Skor zreč tam, ja. Ob Lavričevem trgu. Zdaj, kaj v načrtih in kaj se zajema obnova, evo, tudi tem nadaljevanju.
0: Hvala, Vanja.
2: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Alpsko mleko 3,5 odstotka, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Clair, sedaj kar 26% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
6: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 € ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 g in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
11: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več v opisu na spletni strani šole.
12: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kraškarso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Vabljeni.
15: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Ajdovska občina želi oživiti propadajoči hiši v središču mesta. Kot lastnica dveh stavb s pripadajočim vrtom tik ob osrednjem Lavričevem trgu, ki že dalj časa propadata, ima sedaj želi občina z obnovo in novimi vsebinami vdahniti novo življenje. Zamisel za ureditev zapuščenih objektov, ki naj bi postali tako imenovano središče Kastra, je ajdovski župan Tadej Beočan in svetnikom predstavil na četrtkovi seji.
16: Gre za zelo pomemben projekt v mestnem središču Ajdovščine. Predvsem pa sem vesel tudi tega, da je ministrstvo prepoznalo nujne potrebe potem, da se objekti, ki niso v rabi, prenavljajo, da se jim dajajo, nove vsebine in, je za ta ukrep tudi zagotovilo potrebne finančne vire, ki jih občine sicer nimamo.
1: Z obnovo in ponovno uporabo stavb želi občina preprečiti njuno nadaljno propadanje in degradacijo prostora ter prispevati k ohranjanju naselbinske dediščine. Središče Kastra bo namenjeno tako kulturnim, izobraževalnim, družbenim, ustvarjalnim prostočasnim, rokodelskim in medgeneracijskim dejavnostim. Z različnimi programi in storitvami naj bi dodatno obogatilo dogajanje v mestnem jedru. Pripadajoči vrt bodo uredili kot zeleni zunani prostor za delavnice, manjše dogodke na prostem, druženje in druge javno dostopne vsebine. Ker občina lastnih sredstev za izvedbo naložbe nima, je projekt prijavila na državni razpis.
16: Razpis je bil oddan na Ministrstvo za lokalno samoupravo, regionalni razvoj in kohezijo, tako da verjamem, da bo v predvidenih nekaj mesečnih rokih znan tudi rezultat razpisa. V primeru uspeha bomo seveda investicijo speljali, kot je prijavljena na sam razpis.
1: Prenova je ocenjena na dobrih 1,5 milijona evrov. Po zaključku del bo v središču Ajdovščine na voljo skoraj 400 kvadratnih metrov novih površin za različne dejavnosti. Goriški muzej pa danes začenja novo sezono muzejskih torkovih večerov. Na prvem predavanju, ki bo potekalo v Domu krajanov Ajdovščina, bo predsednik društva Soška fronta 1915-1917 David Erik Pipan predstavil različne spominske objekte z območja Soške fronte s posebnim poudarkom na Ajdovskem. S tem predavanjem se Goriški muzej pridružuje obeleževanju letošnjih Evropskih dnevov kulturne dediščine, ki med 26. septembrom in 10. oktobrom pod okriljem različnih ustanov in organizacij potekajo na temo Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi.
0: Se je že začelo počasi ohlajati, 24 stopinj trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, Ajdovščini in v Vedrijanu, 23 pa v Godnjah in 22 v Sežani. Jutri zjutraj za službo kar dolge rokave, ker nas čaka najhladnejših 11, čez dan pa že bolj toplo z največ 25 stopinjami in šibko burjo. Sočno bo kot kaže še do konca tedna.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah smo brez ovir ali radarjev, srečno pot.
17: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin pa zopet sedem v naslednjih trenutkih v dijaške klopi. Po nedavno obeleženi 20. obletnici športnega oddelka, sedaj na gimnaziji Nova Gorica, obeležujejo 25 let gledališke gimnazije. Iskrene čestitke v moji družbi, ravnateljica gimnazije Nova Gorica Ines Vižin. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: 25 let je kar dolga doba, no če se ozremo malce nazaj, kakšno pot je gledališki oddelek gimnazija Nova Gorica prehodil?
2: Torej, izobraževalni program se je rodil kot dramsko-gledališka gimnazija. Zamisel za ta program se je porodila pri magistru Marjanu Štrancarju, ki je nekako ugotavljal, da je v programih premalo dramskega ustvarjanja in ob podpori tedanjega ravnatelja Bojana Bratine se je razvila ta smer, ki je bila takrat

0: Tako smo takrat na šoli imeli kar precej dijakov tudi iz cele Slovenije. Šele kasneje se je ta program razširil tudi na druge šole. Sam razvoj umetnosti in predvsem razvoj tudi filma je nekako klical k prenovi programa, tako da je potem nastala, torej se preoblikovala ta smer gledališče in film, tako da lahko naši dijaki, ki jih zanima tudi slednja smer, torej ustvarjanje s filmom, lahko izberejo tudi to smer.
1: Pa vendarle po koncu šolanja niso vsi gledališki ali filmski igralci, tudi da pridobijo določena znanja, ki jim prideš kako prav. Imam prav.
0: Tako je. Ni cilj našega programa, da bi vzgojili zgolj igralce, dramaturge, režiserje, torej gledališke in filmske ustvarjalce, ampak je pomembno, da nekako pridobijo dijaki vse tiste veščine, ki jim se kako lahko pridejo prav v življenju. Tukaj govorimo o retoriki, nastopanju pred kamero, kritično razmišljanje, kritičen pogled na umetnost, na tudi dogajanje, ki jih zanima. Tako da pravzaprav ni cilj samo to, da bi nekdo postal igralec, dramaturg ali kaj takega. Ne.
1: Kako pa gledate v prihodnost, kakšni so kaj bližnji ali pa daljni načrti za gledališko-filmski oddelek gimnazije Nova Gorica?
0: Ja, mi si želimo, da bi seveda smer še nadalje pritegnila mlade, ki si želijo dobiti vpogled v kulturno ustvarjanje, ki si želijo pridobiti te veščine, za katere vemo, da lahko kasneje v življenju, ko jih moraš pridobiti, tudi veliko stanejo. Ne? In tukaj imajo v bistvu program, kjer se jim učitelji, mentori posvetijo in jih izoblikujejo. Tako da jaz mislim, da je prihodnost v takih smereh, kajti dijaki, mladi bodo vedno bolj potrebovali tudi take vsebine. Predvsem si pa želimo seveda nekako oblikovati kritične, mlade, ozaveščene in take, ki imajo radi umetnost, ker umetnost povezuje in jo vsi potrebujemo.
1: No, 400 let delovanja boste obeležili na ne samo slovesnosti, pripravljate pravi pravcat festival Ustvarjalno iskrenje. Kaj lahko pričakujemo in kdaj se bo to dogodilo?
0: Ja, praznovali bomo 3 dni in sicer osrednji del, če lahko tako rečemo, je 30. septembra. V dopoldanskem času bodo po mestu potekale razne gledališko-plesne intervencije. Tako je čas med 9. in 11. uro namenjen predvsem najmlajšim vrčevskim otrokom. V Borovem gozdičku bodo ravno tako 4. letniki interpretirali Lepo Vido, Urško in Martina Krpana, avtorja Andreje Rozmana Roze. Tukaj so povabljeni učenci 7. razreda osnovne šole Milojke Štrukelj. Seveda so vabljeni tudi vsi mimoidoči. Pred knjižnico bo potekalo impro ogrevanje, ki ga vodi profesorica Liza Škrat-Brden in je odprto za vse mimoidoče. Ob 11.50 Flash Mob, ki ga bo vodil Igor Sviderski na Bevkovem trgu. Pred Alfo gimnazije Nova Gorica lahko zapojete med 10.30 in 11. uro, torej karaoke pod vodstvom profesorice Saše Peršolja Bučinel. V avli kulturnega doma bo pa cel dan potekala fotografska delavnica, ki jo vodita naša kolega profesorica Neli Maraš in profesor Irnej Kastelec. Ob 17. bomo v galeriji gimnazijum otvorili razstavo Iskrimo že 25 let, ki prikazuje torej nastanek prve dramsko-gledališke gimnazije. No in potem ob 11. uri ta osrednji del v gledališki dvorani gimnazije Nova Gorica, slavnostna akademija, obeta se pestro dogajanje.
1: Res pestro dogajanje o 25-letnici vašega oddelka na gimnaziji Nova Gorica in izvršilna ravnateljica, najlepša hvala in seveda uspešno še naprej.
0: Hvala.

0: Na Radio Robin naslednje minute namenjamo druženju na dogodkih v severnoprimorskih krajih. Kam vse se lahko odpravimo? Mestni galeriji Nova Gorica, nocoj ob 18. javno vodstvo po razstavi Med morjem in kamnom. Po razstavi bo obiskovalce vodila kustosinja Paula Jarc. V Novi Gorici, ravno tako ob 18. v avli Novogoriške mestne palače, odprtje razstave Besede notranje svobode, likovni dialog s Srečkom Kosovilom in Zobko Kveder. Ob 18. v SNG Nova Gorica odprti odr za pogovor od klika do klika v mreži sovraštva in nasilja. Pred predstavo To be a real boy, ki bo na sporedu ob 20. uri, boste lahko skrbno izbranimi gosti osvetlili razširjen in uničujoč družbeni pojav, ki še zdaleč ne zadeva le mladih. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini nocoj ob 19. vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga, za vas pojeta tokrat Lea Rožič in Ksenija Štrancar. Ob 19. v domu krajanov v Ajdovščini pa muzejski torkov večer spominski objekti Soške fronte na Ajdovskem, ki vam jih bo predstavil David Erik Pipan, predsednik društva Soška fronta 1915-1917. Kam pa se lahko odpravite jutri ob 10.30 v epicenter Nova Gorica na čezmejni filmski festival Poklon viziji, onkraj normalnosti. V krajevni knjižnici Renče jutri ob 17. pripravljajo knjižnično čajanko. Pogovarjali se boste o knjigi Nihče nikogar ne spozna avtorice Katarine Gomboc Čeh. Bralno skupino vodi Dragana Maroševič. V dvorani gledališke gimnazije v Novi Gorici jutri praznujejo 25. obletnico umetniške gimnazije v Novi Gorici, smer gledališče in film ob 17. ob 18. pa v kulturnem domu v Gorici srečanje z avtori, tokrat na gostja bo Marliliza Bombi iz Gorice, novinarka, avtorica knjige La miliardalja di Santa Croce Vita di Joža Sedmak Fine, oziroma če prevedemo Miliarderka iz križa življenja Jožek Sedmak Fini, katero je letos izdala založba MGS Press iz Trsta. Na točki Zveze kulturnih društv v Novi Gorici jutri ob 18. odprtje razstave 17. Extempore Kromberg, ob 19. pa v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pub quiz z Juretom Gantarjem, tokratna tema bo šola. Odpravite se lahko tudi v Novo Gorico, v knjigarno kavarno Max, jutri ob 19. predstavitev enega zanimivega slovarja, Dikcionario storico goriciano. Janko Toplikar ga je pripravil, predstavitev slovarja, z avtorjem se bo pogovarjal Peter Černic. V kulturnem domu v Novi Gorici pa v sklopu čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ekskurzija na sever, finski kratki film ob 20.30. Hkrati pa v kulturnem domu jutri ob 20.30 poteka tudi predstava Vida Valiča, TV Popr v živo. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
6: Festival Frontiere Meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performanse. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere Meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregorizia.it.

0: danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak, je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Tretja razvojna os, ki naj bi Koroško povezala z avtocesto, nastaja po različnih hitrostih. Med Velenjem in Slovengradcem gradnja že poteka, na odseku proti Šentrupertu še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Proti Dravogradu pripravljajo dokumentacijo, do Holmca pa traso šele prostorsko umeščajo. Dars napoveduje, da bo skupaj z državo, občinami in gospodarstvom nadaljeval priprave, cilj pa ostaja jasen, sklenjena cestna povezava od Šentruperta prek Koroške do Holmca. Levica pa predlaga nov draginski dodatek za ljudi z najnižjimi dohodki, predvsem za pomoč pri stroških ogrevanja. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od družine in socialnega položaja. Do pomoči bi bili upravičeni tudi nekateri upokojenci, invalidi in družine z otroki. Izplačilo bi bilo samodejno, brez dodatne vloge. Gre za predlog, o katerem bo odločal državni zbor. Če pa se te dni odpravljate gobarit, pa morda ne boste naletili le na jurčke, ampak tudi kakšnega inšpektorja. Ker je gobarska sezona na vrhuncu, inšpekcija izvaja poostren nadzor na najbolj priljubljenih terenih. Preverjajo predvsem, ali se držite pravila in v košari nimate več kot 2 kg gob na osebo. Pozorni so tudi na to, da pri nabiranju ne uničujete rastišč in ne trgate zaščitenih vrst. Če pravila prekršite, vas lahko udarijo po žepu, poleg tega pa vam bo nezakonito lov tudi preprosto zasežen.
4: Je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju.
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
3: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, tudi jutri nič drugače, s temperaturami zjutraj od 2 do 8, najviše dnevna do 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Prometne nesreče ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici pri priključku Brdo proti Kozarjam. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikov proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakovom proti Mariboru.
9: www.robin.si
8: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Rubin in 62 minut.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke, poslušalci in povabljeni v našo Robinovo družbo. Jesen je tu, čas, ko veliko govorimo o izobraževanju in prav temu je in bo namenjena tudi današnja tema. No, znanje je ena redkih stvari na svetu, ki ti ga nihče ne more vzeti. Začeli bomo kar s to mislijo, s katero se bodo brez dvoma strinjali moji gostje na čelu z direktorico Ljudske univerze Ajdovščina Eva Mermolja. Dobar dan. Jasmina Bolterštajn, mentorica Puma in udeleženec programa Pumo plus Maksim Fabjan. Kako smo danes?
3: Odlično.
2: Dobro. Se pravi, naravnani zato, da ne samo pridobimo, ampak tudi damo nove informacije, predvsem novo znanje poslušalkam, poslušalcem. Na Ljudski univerzi v Ajdovščini ste sicer vse skozi, gospa Eva Mermolja, aktivni, ampak jesen je vendarle čas, ko, bom rekla, tako krepko zavihate rokave. Ta hip je prva misel kaj? Kaj je tisto, čemur se najbolj posvečate?
3: Ja, zagotovo poletna sezona je za nekatere mimo, začenja pa se za nas tisti višek sezone, torej jesen je čas, ko začenjamo z novimi programi, začenja se novo šolsko leto, tako kot za šolarje, tudi za odrasle. Zdaj v mesecu septembru smo intenzivno delali na promociji, predstavitvi programov, imeli smo tudi dogodek Inkastra, sedaj pa res smo v nizkem štartu z naslednjim tednom, začenjamo večino programov, ki so namenjeni zlasti odraslim, z večgeneracijskim centrom, pa izvajamo tudi programe za vse generacije.
2: Se pravi, znanje je tisto, kar nam nihče ne more vzeti, je misel, s katero se še kako strinjate tudi na Ljudski univerzi v Ajdovščini.
3: Zagotovo in pridobivamo ga vse življenje, tako da vse življenjsko učenje je nekaj, kar nas pravzaprav spremlja vse povsod.
2: Čeprav danes je naš namen predstaviti program Pumo Plus, v Ajdovščini ga peljete že, mislim, da več kot 20, skoraj 25 let ste me podučili in prejle povedali. Za ta program pa pravzaprav ni skoraj, da lahko rečemo, počitnica. Ne? Vse skozi ste aktivni, pa kljub temu bi na glas radi povedali ne samo, da ste uspešni, ampak da si želite čim več tistih, ki bi radi zakorakali v smer, bom rekla, nekega uspeha, ker to je podporni program mladim.
3: Res je, program PUM se izvaja celo leto, v programu nimamo počitnic, namreč mladi, ki potrebujejo podporo, potrebujejo podporo vsak dan, tako da mi v programu vključujemo mlade, ki so opustili šolanje ali jim grozi osip oziroma iščejo zaposlitev ali pa se pravzaprav šele odločajo, kako bi nadaljevali svojo poklicno karierno pot in tukaj smo mi, da jim pri tem stojimo ob strani.
2: Se pravi, cilj je, da zaključijo šolo ali pridobijo zaposlitev.
3: Res je, pač vsak mlad je v različni situaciji in mi se prilagodimo njegovim željam, interesom, potrebom, hkrati zagotoviti podporo, ki jo potrebuje, da doseže svoj cilj. Ali je to nadaljevanje šolanja, zaključek šolanja, ali je pravzaprav ugotoviti, kaj si v življenju želi početi, ali pa mogoče že je v tej fazi, ko si želi pridobiti zaposlitev.
2: Jasmina Bolterštajn, kot mentorico vas sprašujem, verjetno mladi do vas ne pridejo že z izklesano idejo, kaj želijo. Verjetno iščete skupaj, kaj je tisto, kar je morda zanje najboljše.
4: Tako je. Ko pridejo k nam, naredimo skupaj individualni načrt, kjer si zastavi vsak pač posameznik neke cilje, kateremu pomagamo, da jih doseže. Zdaj, to je dolgoročno, ne? To ni, da se doseže v enem mesecu, ampak stremimo k temu, da mu sledimo in tudi, ko konča naš program, ni konec za njega, ampak še vedno sledimo, jih pokličemo, pridejo na obisk, tako da ni v šoli, ko končaš in potem greš nekam drugam, ampak pri nas si vedno naš, tako, ostaneš nas naš še naprej.
2: In ne gre za klasično delo, ne gre za klasično izobraževanje, k temu se vrnemo še pre minuta ali dve za glasbo.

0: Program Pumo danes predstavljamo, kot rečeno, iz Ljudske univerze Ajdovščina, gostje v studiu. Bom nadaljevala z Jasmino Bolterštajn, torej mentorico Puma. Pravimo, da pri vas se ne gre za klasično izobraževanje, pač pa mladim date nekaj več. Kaj je tisto nekaj več, kar jih morda tudi najbolj privlači?
1: V bistvu ni tipični šolski primer, kako v šoli se gre po nekem kurikulum, pri nas je v bistvu projektno učenje, to se pravi, da si zastavimo nek projekt in ga skupaj z udeleženci probamo doseči. Vidimo, kaj je pri skupini močno in tisto recimo nadaljujemo. Recimo, bom povedala, prejšnja skupina so bili zelo močni v risanju in smo povabili pač akademsko slikarko, ki je z njimi risala. Zdaj, ta skupina je močna na socialnem področju in smo jim pač omogočili delo v domu starejših občanov, tako da se res...
0: Se pravi, se prilagajate
1: skupini,
0: ja,
1: ki jo imamo.
0: Ki je različno velika, od 15...
1: do 24 udeležencev, smo trije mentori in vsak od nas ima določeno število udeležencev, tako da si jih razdelimo, tako da ja, delamo najboljše, kar zmoremo.
0: Maksim Fabijan je tudi v naši družbi. Danes je dobil petko, iskrene čestitke. Maksim, od spomladi si v tem programu. Kaj je tebe skozi to pot najbolj nagovorilo? Kaj je tisto, kar ti Pumo pravzaprav pomeni, da...
2: Pumo mi ful pomeni druženje in ful ti lahko kaj pomagajo s tem. Naprimer, če rabiš kakšno pomoč pri šolanju ali pa karkoli, so vsakič pri strani ali pa je vse možno.
0: Se pravi, kot rečemo, le ne boje meja. Se da prist do cilja s pomočjo mentoric in mentorjev, ki znajo prisluhniti posamezniku. Kako zelo je ta motivacija za te osebno pomembna?
2: Zame je bila ful pomembna, ker sem imel lep dober cilj, da dokončam šolo, ne?
0: Ja.
2: In s pomočjo mentorjev tu bo možno in je možno.
0: Se pravi, znajo slišati potrebe posameznika, tudi zato si Pumo na nek način priporočil kolegom, prijateljem?
2: Ja, bi priporočil.
0: Aha.
2: Večina mladim, pa tudi itak od 15 do 25 let,
0: ja,
2: zelo priporočeno, če naprimer želijo končati šolo, pa še kaj tazga od stalega.
0: Kdo je tebe seznanil s programom in povej mi, čisto po resnici, kakšna je bila prva misel? Ah, to ni zame, ali se je vzbudilo tisto hotenje, tudi jaz bom poskusil?
2: Je bilo tako, da sem tako mislil, ma kaj bo to zame, ma, mi pol čez nek sajt, ajde bom.
0: In danes ti ni žal?
2: Danes mi ni žal.
0: Glavna krivka je bila mama, ki te je nagovorila?
2: Je bila.
0: Se pravi, naš namen danes, gospa Eva Mermolja, je nagovoriti starše, da pomagajo poiskati morda pot otrokom, če se znajdejo. A lahko rečeva na razpotju?
3: Ja, zagotovo se mladi marsikdaj znajdejo v situaciji, kjer bi potrebovali pomoč in tudi predvsem bi želela, da danes starši slišijo, da ta možnost obstaja. Včasih v poplavi vseh informacij nimamo tistih ključnih, ki jih potrebujemo in program PUM je edini tak program, ki poteka dejansko edino v Ajdovščini v Goriški regiji in mladim, ki so se znašli na nekem, v neki situaciji, kjer bi potrebovali dodatno pomoč in jim pač ne morejo nuditi starši, prijatelji ali kakorkoli, takrat je program PUMO tisti, ki lahko tem mladim pomaga. In v bistvu danes bi radi predvsem nagovorili vse tiste, ki prepoznajo ali svojega prijatelja, ali svojega otroka, soseda, kakorkoli, da pač jih seznanimo s to možnostjo. Namreč Jasmina je že prej lepo omenila, da mi delamo z vsakim individualno posebej. Vsak je različen in ima svoj individualni cilj. Sicer delamo projektno, delamo skupaj en projekt, ampak sledimo vsakemu individualnemu cilju in prilagajamo potem izvedbo glede na posameznikov cilj.
0: Mogoče tudi zato uspešnost programa tolikšna, ampak konkretno, kaj dosegate in na kaj ste najbolj ponosni, povemo čez nekaj trenutkov.

0: Radio Romin, poslušate program Pumo, kot rečeno deluje v Ajdovščini, ampak imate mlade iz celotne regije, celo iz Idrije pravite, da imate eno udeleženko. Kaj je tisto, kar bi danes radi povedali? Razdalje niso ovira, kaj ne?
1: Ja, včasih rečejo, ne, zakaj ni v Gorici programa ali pa v kakšnem drugem večjem mestu. Jaz pravim tako, ne, če lahko Ajdovci pridejo vsak dan v srednjo šolo, v Novo Gorico, Postojno in tako naprej, da pač ni nobene razlike, da se to zgodi kontra. Včasih se mi zdi celo bolje, da izven tistega primarnega šolskega okolja pridejo v en drug kraj, kjer pač mogoče je malo več mira, sprememba okolja tudi naredi svoje, tako da program PUM se izvaja v Mladinskem centru Hiše mladih v Ajdovščini, to je res taka prijetna lokacija, zelo primerna za tak program.
0: Se pravi, ko prideš, potem si dnevno udeležen pri razno raznih aktivnostih.
1: Tako je. Ko udeleženci naredijo, kandidati naredijo prvi korak, se pravi, da pridejo v program, največkrat potem se odločijo in ostanejo.
0: Odlično, sicer pa kako zgleda vaš dan, Jasmina? Kaj je tisto, kar bi danes povedali naprej?
2: V bistvu je tako, zjutraj, ko pridejo, se podružimo, spijemo skupaj kavico, čaj, tako da se prebudimo, naj rečem temu tako, in potem potekajo najprej neke skupinske delavnice, po skupinskem delu je pa potem čas za individualne načrte, se pravi, vsak, ki si zastavi neke cilje, je takrat čas, da jih potem dela na tem in potem na koncu pomagamo, pogledamo in svetujemo, kako bi se dalo kaj izboljšati, oziroma, ne vem, pomagati, no, v tej smeri, je pa tako, da vsak dan malo drugače. Imamo, ne vem, socialne delavnice, delavnice učnih tehnik, pa CPP dosti se učimo za izpit, za vozniške izpite, pa kaj naj rečem, ni da ni, kar imamo, ni pa vsak dan isti. Ne? Včasih si celo pogledamo kakšen film na tematiko, pa o tem predebatiramo.
0: Ampak cilj pa je potrebno doseči, ki ste ga v tem prvem. Ne?
2: Tako, ko sem že na začetku rekla, nismo v šoli, ki je nek kurikulum, pač, ki je že zastavljen, ampak se sproti malo lahko tudi prilagodimo in spremenimo. Ne, ni treba se nam držati točno, ne vem, nekega programa, ampak sproti lahko malo prilagodimo udeležence.
0: Cilj, ki ga na tej evalvaciji na začetku dorečete, tako, potem zasledujete skozi 10 mesecev.
2: Tako je, tako je. Je pa možnost tudi to, da se nekdo sredi poti, recimo, spremeni, da si želi nečesa drugega, ne? In potem skupaj pogledamo in svetujemo, kaj bi bilo v redu, kaj, v kjero smer, tako da ni dokončno, lahko na začetku si zastavi nek cilj in na sredi poti vidi, da bi pa drugače šlo.
0: Tako da tudi Maksim, ti zdajle obiskuješ PUM-o v popoldanskem času, ker se še izobražuješ poleg. Kaj ti je najbolj všeč v tem programu? Zakaj bi ga priporočil naprej?
3: Bi ga ful priporočil zaradi druženja, pogovora, karkoli delanja, ne, pač delaš neke delavnice, hodiš, je fajn, se počutiš in tu je kar fajn zadeva.
0: Se pravi, mentor sledi tvoji poti in tudi, če se ti ne da, ne, preveč učiti se, verjetno skupaj najde ta način, kako korak za korakom do željenega cilja. Je tvoja izkušnja morda taka, glede na to, da si, bomo rekli, postal zdaj kar čez noč še bolj uspešen?
3: Je taka, kaj bi rekel tako.
0: Je ta motivacija pomembna?
3: Je pomembna.
0: Se pravi, tudi ko ti nekaj ne gre, je pomembno se pogovoriti, pa morda poiskati, ne, en ovink, drugo pot, ampak da konec koncev dosežeš ta cilj.
3: Ja, se da, no...
0: Ker včasih nam se ne da nekaj narediti, ne? Ko zazvoni zjutraj budilka, bi človek najraje, ne, ugasnil in ostal v posteli. Neka motivacija znotraj človeka mora biti. In verjetno je PUM-o prav tista, bom rekla, za marsikoga lahko rečemo tudi rešilna bilka.
1: Če sem tukaj dodati, jaz sem bila tudi mentorca v programu PUM-o, tam so bili moji začetki in vem, kako pomembno je predvsem to, da so trije mentori in da program poteka vsak dan. Zdaj tako se vzpostavi neko zaupanje.
0: Tudi ta rutina, ne?
1: Ja, tako. Ampak recimo, ko so udeleženci in mentori 6 ur na dan skupaj in ni kot v šoli, ki si 1 uro z učiteljem na teden ali pa 2 uri, ne? In tam se vzpostavlja res nek odnos, neko zaupanje in na temu gradiš. Prej Jasmina omenila delavnice. Recimo, spomnim se delavnice, kjer smo zelišča prebirali 3 ure in takrat se je začela, v bistvu, naš namen je bil pa čista zelišča očistiti, ampak pogovor, ki se je razvil, debata, mi smo takrat toliko stvari rešili, ki jih mogoče pri nobeni psihoterapiji ne bi.
0: No, ne tako. Se pravi, to zaupanje, ki se rojeva iz dneva v dan, ne, tudi zaradi, bom rekla, rednih obiskov in pogovorov, ki ne nastanejo samo v okviru učne ure, če tako rečemo tako, ampak tudi ob teh spremljajočih se dejavnostih, ki so, kot ste Jasmina rekli, zelo, zelo pomembne za deležence.
2: Tako je, ja.
0: Nadaljujemo še nekaj zadnjih minut, kako do pomota in ne, kaj je tisto, kar vas dela tako zelo uspešne? Po glasbi.

0: Današnja daje skupaj z Ljudsko univerzo Ajdovščina o PUM-u, kaj nudi mladim, česar konec koncev brez podpore ne bi uspeli doseči, o tem govorimo. Morda, Maksim, kaj je pri tebi tisto, kar ob čemer zaigra srce, kaj ti je na PUM-u najbolj všeč?
1: Najbolj mi je všeč, to je nekaj delati ročno, z rokami se ukvarjati, no in tako ostalo še tudi.
0: Se pravi, fizična dela pridejo tudi upoštev?
1: Ja, tudi.
0: Ja, kaj, les je tisto, kar je tebi vedno znova?
1: Les, kovina, nekaj za šraufa tudi pride prav tudi.
0: Zakaj pa je to pomembno, Jasmina, zakaj, Boltršan, zakaj je to pomembno, da so ta ročna dela, se pravi ta fizična dela tako v ospredju konec koncev?
2: Ker v bistvu s tem tudi naša kreativnost deluje, ne, ni samo učenje, ampak je tudi praktično, ne, in na tem tudi dosti delamo na PUM-u, kjer je praktično delo tudi v ospredju, da se poskusijo na različnih področjih in mogoče vidijo, da jim ena stvar leži, ki mogoče niso niti vedli za to, ne.
0: Veliko je podpornega okolja, Eva, ampak kaj je tisto, s čimer bi se, jaz bom rekla, kar pohvalili? Zakaj je PUM-o tako uspešen? Vemo, da je dobil že veliko nagrad, tudi evropskih, da dosegate oziroma presegate načrte. Kaj je tisto, s čimer, če prav tako rečem, bi se pohvalili?
3: Program PUM-o je res poseben. Prej je Jasmina že omenila, da nimamo kurikula, da se prilagajamo zelo udeležencem. Jaz bi rekla, da je predvsem to, da tako zelo intenzivno delamo z mladimi, z vsakim posebej. Namreč trije mentori delajo skupino mladih intenzivno vsak dan na njihovih ciljih, res jih zelo dobro poznajo, vzpostavi se neko zaupanje, ne preganja naš čas, ampak res teh 10 mesecev, kolikor so lahko mladi v programu, je namenjeno prav opolnomočenju mladih, da pridobijo samozavest, zaupanje vase, da zmorejo, gradimo na močnih področjih, zakaj bi začeli tam, kjer pač je bil neuspeh, še enkrat potrjevali, a ne zmoremo, ampak ljudje smo različno močni na različnih področjih in prav je, da pač vsakega mladega okrepimo in zagotovimo v to podporo. In skozi projektno delo, ko mi nezavedno se učimo, raziskujemo, spoznavamo, pač je učenje tako mimo grede in takrat rastemo in pridobivamo samozavest. In točno to delamo na PUM-u.
0: Maksim, tudi zate vprašanje, zakaj ti misliš, da je PUM-a uspešen, če bi moral nekomu enemu vrstniku to reči? Kaj je tisto, kar te privlači?
1: Mene bolj privlači druženje, ne, spoznavanje novih ljudi. Če naprimer sam si doma, nimaš nobenega za kaj zadela, tako ful dobro pride prav tudi PUM-o.
0: Se pravi, si s pomočjo PUM-a ugotovil, koliko potenciala imaš, za katerega niti nisi vedel verjetno, kaj ne?
1: Ja, zaradi PUM-a sem tudi ugotovil, da imam zelo polno potenciala.
0: Odlično. Jasmina Boltršan, kaj boste rekli, zakaj je PUM-o uspešen?
2: Jaz bi potrdila, tako kot je rekla Eva, zato ker se res posvetimo vsakemu posamezniku in provamo pomagati tam, kjer ne zmore in niti skupaj po tej poti.
0: Kdo vas lahko in kdaj obišče? Kakšna je pot od oddaje dalje, če smo koga ne govorili?
2: Če bi kdo želel, lahko nas prije tudi obiskati. Smo v hiši mladih vsak dan od 8 do 4, tako da dobrodošel. Lahko prije sam pogledati in če mu bo všeč, lahko tudi ostane in se prijavi v naš program. Bomo veseli vsakega posameznika.
0: Eva, mislite, da je PUM-o dovolj poznan na našem koncu, da se skoraj premalo zavedamo, kaj bi bilo, če ga ne bi bilo teh 25 let?
3: Program PUM-o se v teh letih zagotovo uveljavil. Je pa res, da prihajajo novi starši, otroci rastejo in tako da vedno si želimo pač to informacijo deliti. Namreč program res se lahko pohvali v evropskem merilu z odličnimi rezultati in mi bi danes predvsem želeli to informacijo o programu deliti, da poznajo vsi tisti, ki potrebujejo to možnost, da ta možnost obstaja in da je lahko velika razlika med tem, kje so danes in kje bojo čez 10 mesecev, ko bojo program zaključili.
0: Se pravi, marsikaj se da.
3: Tako je.
0: Ob pravi podpori, če pa samo za konec, če rečemo, program se je skozi leta spreminjal, ste se še bolj na drugačen način približali mladim?
3: Dejansko potrebe se spreminjajo tudi mladih. Mi iščemo vedno način, da se vsakemu posamezniku prilagodimo in da imamo res usposobljene mentorje in to so posebej usposobljeni mentori, ki so šli skozi daljše usposabljanje prav za delo z mladimi in nenehno se izobražujejo in v bistvu, da lahko čim bolj zagotovijo podporo tem mladim, ki jo
0: potrebujejo. Jasmina, vas to delo bogati kot mentorico?
2: Zelo mi je všeč, ker se vedno novi izzivi in z vsakim mladim spoznam nekaj novega o njih in tudi o sebi, tako da ja.
0: Odlično, hvala vsem, ker ste obiskali naš studio in hvala. Predali pomembna sporočila staršem in mladim, ki bodo morda nekoč vaši, bom rekla, udeleženci programa Pumo. Hvala in vse dobro, srečno na vaši poti.
2: Hvala.
4: Hvala.
5: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji

0: Radio Robin poslušate, kjer se v naslednjih trenutkih podamo med izjemne posameznike, ki delujejo v enem prav posebnem društvu. Društvo Uni3, društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici. Bojan Bratina je novi predsednik društva, dobre 3 mesece, v moji družbi lepo pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Bojan, za začetek čisto preprosto vprašanje, če bi morali društvo za tretje življenjsko obdobje Uni3 predstaviti nekomu, ki za društvo še ni slišal, kaj bi mu rekli, kaj pravzaprav počnete?
1: Društvo Uni3, to je društvo za tretje življenjsko obdobje, je skupina ljudi, ki jih druži predvsem dobra volja in ti ljudje so izbrali izmed sebe upravni odbor, ki jim pomaga pri ustvarjanju programa in pa ki vodi društvo, tako da potekajo vse dejavnosti, ki so planirane za šolsko leto. Mi delujemo kot neke vrste šola, prav nismo šola, ampak imamo svoj program, kjer se ljudje srečujejo, kjer ljudje živijo skupaj v skupini in to so skupine, ki jih po interesih, ki jih družijo, ki jim dajejo neke vrste posebno zadovoljstvo. Moram povedati, da je vse, kar počnemo, kar je zlasti upravni odbor, deluje popolnoma na prostovoljni osnovi, pravi, da nismo liberalno-kapitalistični, ampak smo res usmerjeni k človeku.
0: Društvo za tretje življenjsko obdobje, torej kje naj bi bila tista starostna meja, ki jo upoštevate?
1: Običajno je to tako, da druži društvo predvsem upokojence. Ampak mi nimamo določene starostne meje, tako da se lahko vanj vključijo tudi mlajši, tako da imamo vključene tudi take, ki še normalno delajo in so posebej ustvarjalni.
0: Vendarle, imate 406 članov, kar je kar konkretna številka. Kaj ljudi po vašem mnenju najbolj pritegne? Je to učenje, druženje, gibanje ali predvsem tisto, da po upokojitvi človek ne ostane doma med 4 stenami zaprt?
1: Ja, vse, kar ste navedli, je neke vrste motiv, da prihajajo starejši k nam v društvo. Prvo, kar je zelo pomembno, je, da se izognejo osamitvi, da živijo med sovrstniki in drugo, kar je zelo pomembno, da so ustvarjalni. Ustvarjalnost pomeni tudi za preprečevanje, je zelo pomembno za preprečevanje demence, za preprečevanje tudi drugih bolezni, ko se vključujejo v razne pohodniške dejavnosti, telovadne dejavnosti, plesne dejavnosti, ali pa se bogatijo na spoznavanjem novih vsebin, tako da so vključeni v razna predavanja o zgodovini, o virstvih, o praktično vseh zadevah,

0: ki jih živega človeka, bom rekel, zanimajo. Zato so lahko tudi kuharske zadeve, skratka, cela paleta dejavnosti je. Letos imamo razpisanih 60 dejavnosti. V 60 dejavnosti se lahko starejši vključujejo. Zdaj, nekatere so manj obiskane, druge pa so zelo, zelo obiskane.
1: No in še nekaj na temo teh dejavnosti ter splošnega vzdušja na društvu UNI3, društvu za Univerze 3. Življenjsko obdobje v Novi Gorici, skupaj s predsednikom Bojanom Bratinom spregovorimo v nadaljevanju.

0: Na Radiu Robin se tokrat družimo skupaj s predsednikom društva Unitri, društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, ki kmalu začenja svojim novim šolskim letom, če bi lahko rekli tako v narekovajih. Vpisi že potekajo, dokdaj se lahko vsi interesenti še vpišejo v vaše programe.
1: Jaz bi rekel tako, zdaj formalno so postavljeni roki, ampak kdor se bo želel vpisati, se lahko tudi že ob začetku delovanja še zmeraj vpiše. Število vpisanih je pomembno zaradi tega, ker je treba izračunati stroške. Nekatere stroške morajo pač slušatelji sami plačati. To so minimalni stroški za mentorje oziroma za predavatelje. To so strokovnjaki, ki so prej običajno ali pa še danes učijo nekje, ne? Ali pa delajo, ali pa so delali. Tako da ti stroški so en del, drugi stroški pa so stroški najema prostorov, mi svojih prostorov nimamo in to je razmeroma velik problem, ker ti prostori so običajno na razpolago v osnovnih šolah, srednjih šolah, v popoldanskem času, še to ne zmeraj in povsod. Nova Gorica ima veliko takih prostorov, ki bi jih lahko izkoristili, ampak je pač lastništvo problem, dejavnosti so problem in tako naprej.
0: A vendar le, letos ste pod eno streho združili kar 60 programov, je kakšen nov, katerega bi kaj izpostavili?
1: Ja, nekaj novosti je. Nekaj poskušamo z gledališko skupino, moram žal ugotoviti, ne, da nekega posebnega interesa ni, zato bomo tu naredili še dodatno seznanjanje z programom, z načinom dela. Gledališče je pač nekaj takega, kar je bav, ne, ampak mentorica, to je gledališka igralka Medeja Novak, je pripravljena delati z njimi in je planirano letos, da bi imeli Kosovela in pa Zlobca, vendar je treba še se pogovoriti ali pa narediti malo reklame. Poskušali smo z tangom, argentinskim tangom. To je dodaten problem pri tem je, da je argentinskim tango vezan na par, ne, in zdaj tu pa vemo, kdo ponavadi zavira te zadeve. Ne,
0: ne bomo se spuščali v podrobnosti, ne?
1: Ja, ampak to je dejstvo. Tudi tu bomo počasi lahko tudi prodrli to idejo in pomagali vsem tistim damam, ki bi se rade vključile, da bodo doma prepričali može in da bojo skupaj prišli na te zadeve. Druge stvari, ki so na novost, ne vem, kaj bi še posebej izpostavili, to je predavanje o religiji, o verstvih. No, tu se je takoj prijelo in mislim, da ta skupina oziroma dve skupini bosta delovali. Dobro deluje skupina z zgodovino in geografijo. Se pravi, da je kar velik interes. Posebej pa bom izpostavil tudi eno tri predavanja znanega strokovnjaka z področju možganov oziroma demence in pa Alzheimerjeve bolezni. To je dr. Vojko Kavčič, ki prihaja iz Amerike na dopust in bo imel tu tri predavanja, predvsem tiste vsebine, ki zanimajo starejše in računam, da bo tu ni vpisa, ne, ker je to, so to enkratne dogodki oziroma trikratni dogodek.
0: Kje pa se interesenti lahko piše oziroma kje najdejo vse potrebne informacije?
1: Vse potrebne informacije lahko dobijo na spletni strani društva in pa v pisarni, društveni pisarni ob sredah, ko je tam tajnica trenutno lahko.
0: Predsednik društva Unitri, društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje iz Nove Gorice, Bojan Bratina, najlepše hvala in seveda naj bo novo šolsko leto čim uspešnejše.
1: Hvala vam, da ste pripravili tudi ta trenutek, da smo seznanili starejše, da se lahko vpišejo, da lahko preživijo skupaj vsak teden po kakšno urco ali pa, da gredo kam na kakšno potovanje skupaj ali pa na sprehod ali na hojo v planine.
0: Slišali ste, tretje življenjsko obdobje ni nujno najbolj dolgočasno obdobje našega življenja. Bojan Bratina, še enkrat najlepša hvala in vse dobro še naprej.
2: 62 minut na Radiu Robin. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola, Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
1: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo, roza, vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Pivici okna, rehal sinigo.
7: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.
10: Društvo Uni 3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
3: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije preiskuje poslanca Resnica Borisa Mijiča zaradi podatkov o izobrazbi, ki jih je posredoval državnemu zboru. Mijič je navajal, da je diplomirani inženir gradbeništva, Ljubljanska fakulteta za gradbeništvo pa ga nima med svojimi diplomanti. Komisija je preiskavo uvedla že konec avgusta, javnosti pa jo je potrdila danes. Poudarja, da gre za sum in ne za ugotovljeno kršitev. Poslanec bo v postopku lahko pojasnil svoje ravnanje, ločen komisija še preverja prijave o morebitni nezdružljivosti funkcij. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest pa je od danes dizel cenejši, bencin pa dražji. Pri 50 litrih bencina plačamo 4,15 € manj kot včeraj. Za enako količino bencina plačamo 60 centov več. Liter bencina zdaj stane 1,76 €, liter dizla pa približno 1,93 €. Pocenilo se je tudi kurilno olje, naročilo 1000 litrov je brez dostave cenejše za 83 €. Nove cene veljajo do vključno 5. oktobra. Med FIFA in UEFA pa je počilo, v ozadju pa denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFA obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinova prihodnje volitve.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Zvečer in ponoči bo še večinoma jasno, proti jutru pa bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Temperature zjutraj od 3 do 10, najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici. Oviran je promet pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikal proti Ljubljani.
6: www.robin.si

0: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni, še ga bomo žgali. Horivo, po tednu dni dizel zopet manj kot 2 evra. Po novem niti evro 93 centov. Čo? Za razliko od dizla se je kljub oprostitvi okoljevarstvene dajatve podražala benzina, pero. Sedaj je euro 76, rekordnih. Odlična vest, saj po dizelski logiki lahko pričakujemo drugi teden pocenitev. Pod 2 evra. Korak v decentralizacijo države. Janez Janša je včeraj v Mariboru tudi slovesno otvoril prostore sedeža ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Ob tej priložnosti je povedal, da takšna decentralizacija je koristna tudi za Ljubljano, saj pritisk prometnih tokov na center države znižuje kakovost življenja v glavnem mestu. In da je tu prva pomladna lastovka slovenske decentralizacije. Tej lastovki bodo sledile druge, je še dodal. Za prvo oziroma naslednje, ki bodo imeli osrane fasade, že vemo, Novo mesto, kamor ki se vnjezde, ministrstvo čolarjev. Kdaj, ki dobimo regije, za bed decentralizirani, ko Bog zaukaže, tisto niti sam Bog ne ve.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: Kako si vesela?
3: A si opazil moj nov nasmeh?
2: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
2: Na Quality Clinic, seveda.

0: Še niste izbrali svojega gledališkega abonmaja? Nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
6: Za lepše otroške dni evitas.si.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
2: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba.

0: Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
3: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
4: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klopi, tamle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zameš slavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la, la, la, la, la, la, la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam ko

nor, jaz sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas no.

samostojni, sem si mislil, zdaj pa bo višji standard, tretji mir, okolje pa popucano, a vrstijo se prepiri, skor vsak dan je nov škandal, sodeluje.